0: Продус.
1: Враження, ну це неймовірно. Це як в посадку заходити перший раз на штурм. Адреналін пре.
2: Скелі каньйону у Кам'янці-Подільському стали місцем тренувань для ветеранів з різних областей України. Тут у межах табору адаптивного спорту вони опанували скелелазіння. В Україні такий табір організували вперше, розповів ветеран і директор фундації «Анконкард» Олександр Паталов.
3: Минулому році ми поїхали в Сполучені Штати в Adaptive Sport Center, який працює з 89-го року, і ми поїхали переймати їхній досвід, щоб його інтегрувати в нашій країні і для наших ветеранів. Ми взагалі хочемо побудувати свій глемпінг, тому що ми хочемо, щоб це було на регулярній основі.
2: Серед учасників табору ветеран Андрій з Тернопільщини. Після поранення, каже, його звільнили зі служби. Нині він на реабілітації.
4: Отримав поранення в Луганській області внаслідок ворожого шпігудару. Залетів мені осколок в праве око, і я втратив зір на праве око і частково втратив слух на праве вухо. Це мене обмежувало деякий час фізичних навантажень, мені нічого не можна було робити. Але зараз я поступово додаю спорт в своє життя.
2: Учасники поступово піднімалися скельними маршрутами висотою до 11 метрів, працюючи зі страхуванням та підтримкою інструкторів.
4: Спочатку мені було важко, тому що на праве око я не бачу взагалі, і мені потрібно завжди повертати голову, дивитися, куди ногу ставити, правильно, щоб орієнтуватися в просторі, щоб пролазити. Поранення дають свої наслідки, свої ускладнення, але потрібно виходити з цієї ситуації більш позитивно. І продовжувати жити життя.
2: Леся Продоу, Суспільне новини, Хмельниччина.
5: Додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
5: У південній частині східних та вінницьких регіонах вдень очікується місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 тепла, на півдні країни та на Закарпатті до плюс 21. Вдень 23-28, у західних більшості південних областей до плюс 32. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Мій співрозмовник, воєнний кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Сергію, вітаю вас, рада чути. Будемо говорити про гуманітарну ситуацію і давайте спочатку про евакуацію людей. Постійно з'являються новини про те, що розширюється перелік населених пунктів, звідки триває обов'язкова евакуація, які нині це населені пункти і чи вдається вам фіксувати цей процес.
8: Кількість охочих виїхати завжди корелюється з інтенсивністю обстрілів російських військ. Тому от наразі зі збільшенням числа ударів, крайні дні – це удари дронів та реактивних систем залпового вогню, зростає кількість виїхати. Люди і самостійно звертаються до гуманітарних організацій, до міських військових адміністрацій. Так і родини з дітьми виїжджають, зважаючи на те, що села біля Краматорська, наприклад, Малотаранівка, Біленьке, вони підпали під обов'язкову евакуацію, мають виїхати родини з дітьми. І я спостерігав, як це відбувається на прикладі гуманітарної місії «Проліска». «Проліска» наразі – це єдина гуманітарна організація, яка надає тут родинам з дітьми повний пакет послуг, тобто це безкоштовні перевезення не тільки людей з якимось мінімумом речей, а перевозять і побутову техніку, і меблі, і навіть транспортні засоби. Зокрема, я бачив, як мотоцикл вивозили від точки до точки. Тобто, якщо родина з дітьми бажає евакуюватися, то їх від однієї адреси привозять на будь-яку адресу в межах України. І от коли я спостерігав за такою евакуацією, у селищі Мало-Таранівка. Воно, в принципі, розташоване навіть ближче до Дружківки, ніж до Краматорська. Так ось ця евакуація відбувалася під прикриттям співробітників поліції, тобто поліцейські стежили за небом, і вони навіть вимушені були відкривати вогонь, аби намагатися збити чи хоча б відлякати російський ударний дрон. Тобто от у таких умовах наразі живуть тут родини з дітьми, і не лише у селищах, де оголошена примусова евакуація, так і в самих містах, у Краматорську, у Слов'янську, так само тут б'ють різні дрони, і так само людей тут постійно закликають евакуюватися.
7: Скажіть, от з'явилася новина, ну, нещодавно, так, про те, що єдиний пологовий будинок Донеччини закрився, і закрилося акушерське відділення, а сам заклад працює. Чи знаєте, в якому форматі і куди їдуть народжувати місцеві жителі, жительки?
8: Взагалі для мене це звучить як нонсенс, так що місцеві жительки кудись їдуть народжувати, чому вони взагалі тут перебувають, так, у такому стані?
7: Ну, я розумію, так.
8: Наприклад, я не зустрічав тут на вулицях у жінок, які отось мають народити, але дійсно було декілька прильотів упродовж кількох місяців у районі пологового будинку. Різної потужності туди прилітали засоби ураження, зокрема, керування авіабомби вагою 250 кілограмів. І знаємо, що там були і вибиті вікна, і пошкоджена сама будівля. Дійсно, саме акушерське відділення, воно не працює. Я думаю, це правильне рішення. І врешті жінок треба мотивувати хоч якось покинути зону бойових дій. Вже роз'яснював цю ситуацію начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Так от, він твердить, що жінкам надається увесь спектр медичних послуг в інших відділеннях пологового будинку, тобто всі проблеми, які пов'язані з жіночим здоров'ям, з репродуктивною системою, всі вони, ну, за наявності певних ліків там чи кваліфікації лікарів, вони вирішуються тут. Тобто жінка може звернутися до пологового будинку і отримати певний перелік медичних послуг. Звісно, якщо жінка отось має народити тут, то ні, звісно, вона народить в пологовому будинку, це безперечно. І міська влада також це підтверджує, хоча й чиновники так само постійно закликають жінок евакуюватися.
7: Сергію, в яких населених пунктах, які нині контролюються українською армією, найгірша гуманітарна ситуація, за вашою інформацією? Чи всюди вдається довозити ліки, продукти, чи вже є громади, куди волонтери не можуть їхати?
8: Якщо ми беремо Костянтинівську громаду, якщо ми беремо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, місто Лиман, то наразі там найгірша безпекова ситуація. Туди вже не доїжджають волонтери зі зрозумілих причин, адже це вся територія навколо цих місць – це вже суцільна кіл-зона, яку заповнили російські ударні дрони різних типів. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, то я от вчора просто так, я декілька разів там вже був, і я просто для себе подивився так на мапу, і фактично вже менше кілометра від адміністративних кордонів міста Слов'янськ вже починається кіл-зона, де знищені автівки, знищені наземні роботизовані комплекси. Тобто, звісно, туди вже волонтери не доїжджають. І бачимо ситуації, коли з Костянтинівки вже, де тривають міські бої, люди намагаються пішки вийти. Так само в Миколаївку вже волонтери та екіпажі поліції «Білий Янгол» не заїжджають. На це є дві причини. Перша причина – це, очевидно, обстріли. По Миколаївці б'ють з усієї номенклатури озброєнь, починаючи від керованих авіабомб вагою до 3 тонн і закінчуючи ствольною артилерією, реактивною артилерією, дронами літакового типу, ударними, дронами на оптоволокні, дронами на радіокеруванні. І, по-друге, ці удари призводять до того, що шляхи під'їзду та й взагалі дороги в самому місті, вони стали непроїзними. Тобто гуманітарний транспорт, навіть броньований, він не може дістатися до адрес евакуації через те, що дороги фактично завалені, зруйновані, знищені ударами різними. Тому з Миколаївки так само люди змушені виходити пішки, аби евакуюватися. Що стосується міста Лиман, то там евакуація відбувається суто за допомогою військових. Всі бачили приклади на 3-го армійського корпусу. Там доходить до того, що людей, які пішки виходять з обстрілюваного Росією міста, змушені військові там човнами переправляти, аби врятувати.
7: Сергію, чи, ну, принаймні в Краматорську відновлюється житло? Чи звертаються містяни і чи є така опція, враховуючи, наскільки, ну, нищівні удари наносять росіяни і, я думаю, дуже багато будинків пошкоджені?
8: Ті будинки, які неможливо відновити, їх консервують до кращих часів, звісно. Ну, а там, де можна щось відновити, там відновлюють. Це відновлюють і міські комунальні служби. Також люди звертаються до гуманітарних організацій. Також працює програма «Є-відновлення». Ну, звісно, якщо, припустимо, бомбовий удар, і от я спостерігав, як в центрі Краматорська російські бомби падали, ну, близько 10 метрів від 5 поверхівок, то, ну, вибиті вікна, звісно, їх, ну, принаймні, забивають там плитами, QSB і так далі, аби туди не потрапляла волога. І люди чіпляються, до речі, от за будь-яку можливість лишитися вдома. З одного боку, це добре, так, що відновлюють житло, і люди мають можливість у якихось більш-менш комфортних умовах існувати. А з іншого боку, я бачу, як така можливість дає людям привід тут лишатися, лишатися під обстрілами. Я не хотів би давати оцінку, добре це погано чи погано, але от сам факт такий є. От, і ще я хотів би також відзначити, що вже, мабуть, четверту добу поспіль Слов'янськ і Краматорськ відчувають проблеми з електроенергією. Практично 2 доби електрики не було. От у мене сьогодні вранці її дали на декілька годин, потім знову вимкнули і, можливо, ввечері дадуть. І енергетики так само, от вони відновлюють мережі, і так само вони працюють під загрозою різних ударів. Наприклад, щоб ви уявляли, от в місті Краматорську центральні вулиці, вони вже, по-перше, затягнуті сітками, а по-друге, видно, як уздовж цих центральних вулиць висить російське оптоволокно. Тобто, фактично, міста потроху перетворюються на кіл-зони.
7: А що з водопостачанням у Слов'янську і у Краматорську?
8: У Краматорську я не чув якихось скарг від людей щодо водопостачання. У Слов'янську є певні райони, які там або по годинам отримують воду, або там тимчасово взагалі водопостачання відсутнє. Але те, що я чув публічні пояснення від міської влади, то ці проблеми усуваються. Але всі люди тут вже мають досвід літа 2022 року, коли тривалий час водопостачання не було взагалі. І усі ми стежимо за мапою бойових дій. І всі ми бачимо, що ця тактика інфільтрації російських військ, вона дозволяє їм потроху, повільно, але просуватися. І тут не треба бути експертом у галузі енергетики, треба бути там провидцем. Очевидно, що з часом ці проблеми будуть лише погіршуватися. Як, наприклад, у Дружківці зараз взагалі вже відсутнє газопостачання. Воно відсутнє з однієї причини. Газовики вже не можуть дістатися до пошкоджених комунікацій через те, що ці комунікації перебувають у зоні активних бойових дій, активних обстрілів. І так само ситуація буде погіршуватися і тут, і людям варто це усвідомлювати.
7: Як почуваються підприємці? Наскільки, ну, я очевидно, що хтось їде, хтось закривається, у когось бізнес зруйнований. Про які населені пункти ви можете розповісти?
8: Я можу розповісти про Краматорськ. У моїх друзів є кав'ярня в центрі Краматорська. Так от, 5 травня десь за 15 метрів від цієї кав'ярні прилетіла авіабомба. Там, здається, у підсумку 6 цивільних жителів загинули, і там були ампутації, людям відривали кінцівки. І от ця кав'ярня була побита, але через день вона відновила свою роботу. Прийшли люди, вони замість скляних вікон поставили ці QSB-плити, прибрали вибите скло і знову продовжують працювати. Мотивація одна, як вони кажуть, ми потрібні людям. І так само у них є система знижок і для військових, і вони волонтерять, і збирають гроші на військових. І вони кажуть, так, поки ми потрібні нашим хлопцям, поки ми будемо тут працювати. Але варто сказати, що через дорогу від них також були подібні заклади, але вони закрилися. Вони закрилися, бо вони були частково зруйновані, і в тому районі також гинули люди. Тобто, очевидно, що частина підприємців, вона звідси виїжджає. І варто зазначити, що це саме час для виїзду, поки є ще дороги, які відносно безпечні, і по яких російські дрони хоч і завдають ударів, але поки ці удари не часті. Тобто, люди зараз користаються цим вікном можливостей і виїжджають все-таки.
7: Сергію, а куди виїздять люди? Я без деталей, розкажіть, будь ласка, евакуація або самостійно, можливо, у вас знайомі хтось виїжджав?
8: Якщо брати в межах, поки що тут є два напрямки евакуації. Є евакуації в межах Донецької області, є евакуації за межі Донецької області. Якщо брати перший шлях, то люди зараз концентруються у Слов'янську і Краматорську. Я маю на увазі частина тих людей, яким ще щастить пішки вийти з Костянтинівки, або яких військові евакуйовують з міста Лиман, або яких екіпажі поліції Білий Янгол та співробітники гуманітарних організацій вивозять з меж міста Миколаївка. От вони тут, частина з тих людей шукає житло і осідає тут, у Слов'янську, у Краматорську. Всі ці люди, коли з ними говориш, вони кажуть практично одне й те саме. Надіємось на те, що домовляться про мир, надіємось на те, що війна швидко закінчиться, і ми повернемось у свої міста. Інші люди або самостійно виїжджають у той же Харків, та ж Полтава, та ж Черкаська область або Закарпаття. Що стосується маломобільних людей, немобільних людей, людей, у яких немає родичів, то гуманітарні організації їх намагаються вивезти кудись подалі, туди на захід України, де вже менше обстрілів і не так багато жертв та руйнувань, як тут на Донеччині.
7: Сергій, ну я не можу, і наостанок у нас залишається хвилинка. Хочу спитати ваш досвід воєнного кореспондента, що змінилося, чи продовжують росіяни вистежувати вас, ваших колег, можливо, якось тактика їхня змінилася. Знаємо, що полюють.
8: І так, періодично я бачу, що мої колеги попадають під удари. Це дрони або дистанційне мінування, що, якщо говорити особисто про себе, то я в жодному разі не офішую тут, що я співробітник ЗМІ, тобто я не користуюся вже давно наліпками преса, аби оператор російського дрона не мав мене за якусь пріоритетну мішень. Але ситуація змінюється, звісно, на гірше, і погіршують її безпілотні авіаційні комплекси різні, починаючи від розвідувальних, які коригують вогонь, і закінчуючи різними типами дронів. Наприклад, тут у Краматорську я вже намагаюся не виїжджати нікуди вночі, навіть якщо є обстріл, і треба щось показати, бо очевидно, що російські ударні дрони тут мають нічні камери, вони працюють вночі, і я їх просто не побачу. І по-друге, на прикладі Миколаївки або під'їзних шляхів до Миколаївки і до Костянтинівки, ми бачимо, що все більше і більше російські війська використовують дистанційне мінування місцевості, тобто з дронів вони скидають на дорогу вибухівку, і це також вносить певний елемент небезпеки от пересування тут, в цих містах і за їхні межі.
7: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Горбатенко, кореспондент Радіо Свобода. Говорили ми про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і про те, як волонтери та й правоохоронці допомагають в евакуації людей до безпечніших місць.
6: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
0: У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, який обіцяє повністю нові умови військової служби – від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже півмільйона гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт? Як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби. Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам і досвіду кандидата. Зробити це можна через єдиний портал вакансій у ЗСУ. Застосунок «Резерв Плюс» – звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи. Після подання заявки з кандидатом зв'язується рекрутер або представник підрозділу. Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї

0: клієнтів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо. Може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передрученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Що відбувається в Росії та як там реагують на спеціальні воєнні операції українських далекобійних дронів? Зазначу, що в Росії все більше незадоволених російським правителем Владимиром Путіним та його так званою СВО. І це вже не тільки звичайні люди, а ще й ті, хто ще вчора підтримував Кремль. Зазначу, що так звана кухонна революція в сучасній Росії – це соціологічний термін, яким описують масове приховане невдоволення, і замість відкритого протесту росіяни починають критикувати владу на побутовому рівні. Поки що, звісно, відбувається це переважно на кухнях. Ми бачимо, звісно, і те, що у росіян є певні проблеми із причинно-наслідковим зв'язком. Багато хто записує відео дослівно зі словами «За що нам прилетіло? Почому українці нас бомбять?» Ну, а дехто питає досі, поясніть, чому немає бензину. Ну і це свідчить про те, що у російському суспільстві свідомо зруйновані логічні ланцюжки, коли замість об'єктивної реальності пропаганда сформувала у росіян штучну картину світу, де події вирвані із контексту. Як часто зазначають експерти, в Росії малоймовірна повноцінна революція, проте у суспільстві вперше фіксують серйозну турбулентність. Політичні експерти використовують термін

0: от, як я сказала, кухонна революція, для опусу наростаючого, але прихованого невдоволення серед населення через погіршення рівня життя. Ну і стосується це, звісно, окупованих українських територій, бо там також багато росіян, і з'являються час від часу новини про те, що вони покидають Крим, ну і інші окуповані території. Так само зараз фігурують активно в медіа події на прикордонних російських областях з Україною. Йдеться про Брянщину, Білгородщину, Ростовщину. Згадаємо, фігурував Краснодарський край. Там також палає нафтопереробний завод. І вже дуже активно згадуються в новинах і центральні регіони, Ленінградська область, Московська область. І про те, як реагують росіяни, чим вони незадоволені, чи хтось з них усвідомлює, чому всі ці неподобства відбуваються в їхній країні. Будемо говорити з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук і керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Останнім часом бачимо ми певні зміни у настроях росіян. Вони вже починають розуміти, а дехто і навіть обережно натякає, що пора вже припиняти цю війну. Що, на вашу думку, впливає на таку зміну настроїв пересічних росіян? І якщо ви досліджуєте, а ви досліджуєте, які відчуття там зараз панують?
1: Якщо ми говоримо про зміни в свідомості, то давайте так, спочатку з того, що з чим я не погодився, що ви раніше казали до підводці до нашої бесіди, що все ж таки є один логічний зв'язок у росіян. Так, немає чіткого розуміння за що, але точно є розуміння, що поки триває війна, їхнє особисте матеріальне становище і загалом економічне становище країни виправити неможливо. Оце вони розуміють. Тобто війна, нехай вона буде таким собі надприродним явищем, на яке вони не можуть вплинути, таким собі ковід, новий ковід, але це точно те, що не унеможливлює покращення тут і зараз матеріального становища росіян, і вони це розуміють, я б сказав, вже з 24-го року. Тому що основним пріоритетом вже в 24-му році для новообраного так званого президента Росії, вже вони тоді, це ми питали напередодні виборів в Росії, так званих, вони визначали саме завершення війни і покращення матеріального стану. Загалом, росіян, загалом 4 з 5 основних пріоритетів, які росіяни називали тоді, вони стосувалися економічних матеріальних факторів. Тобто покращення економіки, збільшення зарплат, пенсій, зниження цін. І там на четвертому місці стояла війна як один з факторів цього. Тобто це такий собі економічний фактор. Так, от треба це прибрати, і тоді все інше налагодиться. Що ми спостерігаємо зараз? Це дійсно входження війни в їхнє життя з різних боків. Тобто росіяни, ну, доволі сумлінно дотримувалися своєї частини цього консенсусу, який їм був запропонований Путіним, його режимом, ну, фактично, з 2000-х років. Ви не лізете в політику, ви не доєднуєтесь ні до яких політичних рухів. Ваша єдина функція – це акламація під час імітації виборів нинішнього режиму. Ми вам забезпечуємо стабільність пресловуту і, ну, більш-менш прийнятний соціально-економічний фон вашого життя. От, власне, який був консенсус. Росіяни дотримувалися цього, але от зі свого боку Кремль цього не зміг. Дотримувався в першу чергу через нестабільність, дестабілізацію ситуації своїми ж руками, але цей консенсус був переглянутий, так би мовити. Тобто ми не те, що я маю на увазі, ми росіяни, так? Не те, що хочемо якусь, ну вже таку стабільність, як була раніше. Однак наш життєвий світ, наш повсякденний світ хоча б нам залиште і не примушуйте нас брати участь у війні, хай це будуть ті, хто хоче це робити, які за це отримують гроші. Відповідно, це також було порушено і восени 22-го через примусову мобілізацію, і особливо з кінця 25-го на початку 26-го через масові блокування інтернету і неможливість захистити найбільші російські міста, в тому числі Москву, від кінетичних українських санкцій, що в свою чергу призвело до погіршення ситуації для них через там паливну кризу, далі піде продовольча криза і так далі. Оце все впливає на різку і доволі помітну зміну настроїв. Ми це зафіксували в нашому дослідженні, яке ми провели якраз в Росії, загальноросійське дослідження, яке ми опублікуємо вже наступного понеділка.
0: Чи можна про окуповані території вас спитати, чи увійшли вони у ваше дослідження? Тому що все одно там діє законодавство Російської Федерації, і все те, від чого потерпають люди в Росії, ну, приблизно те саме відбувається і на окупованих.
1: Ні, там набагато все жорсткіше.
0: Я хотіла сказати, ну, точно відбувається, але, ймовірно, що жорсткіше, принаймні, затримання місцевих, я думаю, вони відбуваються в рази частіше, ніж затримують росіян за якусь
1: так,
0: там дискредитацію.
1: Так, в окупованих територіях це треба проводити окремі дослідження, і це, ну, зовсім, я би сказав, інша специфіка. Ми проводимо дослідження на, власне, міжнародно визнаних територіях Росії у 8 федеральних округах, і, в принципі, робимо це з 22-го року.
0: Які саме федеральні округи, чому саме їх ви обрали для дослідження? От,
1: ну, їх всього 8 федеральних округів, і вони є власне, вони репрезентують все населення Росії. Так.
0: Де найбільш динамічно змінюється ситуація от серед округів? Ну, ймовірно, прикордоння, можливо, зараз пришвидшилася і Ленінградська та Московська області.
1: Що цікаво, що насправді відмінність цієї ситуації, яку ми спостерігаємо зараз, завдяки кінетичним санкціям, загалом завдяки діям російської влади і накопиченому ефекту від цієї війни, скільки б російська пропаганда, а це, до речі, її найбільше, один з найбільших успіхів, це така впевненість у частини навіть наших партнерів, що Росія може безкінечно підтримувати цю війну, і що гра вдовго йде тільки на користь Росії. Так от, все це призвело до того, що реальні цифри, реальні дані, реальні процеси, що, ну, фактично війна торкнулася абсолютно, ну, можна сказати, всіх верств російського населення і більшості її регіонів, так чи інакше. Тобто в частині регіонів, ну, наприклад, більша частина регіонів, понад 50 з 84 міжнародно визнаних, стикаються з паливною кризою. Ну, зрозуміло, що з паливною кризою стикаються і окуповані території, в першу чергу Крим, як ми всі знаємо,
0: ну, так.
1: Але також і окуповані частини Херсонської області, Запорізької, ну і тим більше Донбас. Далі, понад половина російських регіонів вже, здається, з минулого року, може навіть ще раніше, ну, минулий рік точно, і в цьому році ця тенденція зберігається, відчувають гострий дефіцит бюджету, особливо через неможливість відмовитися від такої витрати, як набір на контракти і дотримання соціальних зобов'язань щодо цієї категорії людей та їхніх сімей. Відповідно, це також проблема. Далі це проблема набору, саме, власне, не просто те, що треба ще гроші знайти, але ще й треба людей знайти, які готові на ці гроші. Плюс, фактично, вся європейська територія, частина Росії під кінетичними санкціями України, ну, сьогодні, знову ж таки, 1500 кілометрів, будь ласка, в Уфу прилетіло. Тобто, фактично, це якщо географічно говорити, а якщо ми говоримо соціально-демографічно, то кроки російської влади, я вже не говорю про економіку, призводять до того, що доторкують навіть аполітичні чи лояльні кола російського суспільства фактично у всіх регіонах. Це я говорю зараз про обмеження інтернету, які є не просто обмеженням можливості людей пересилати один одному смішні картинки чи просто написати привіт. А це загалом, ну, ломка усієї буденності, усієї рутини для десятків мільйонів росіян. Відповідно, це заторкнуло і географічно, і соціально-демографічно абсолютно більшість російського суспільства.
0: А на вашу думку, це все може призвести до якогось соціального вибуху, який спонукатиме Кремль і Путіна відмовитися від продовження війни?
1: Найперше, що має відбутися і що вже відбувається? Те, що ми не фіксували навіть після 23-го року, якраз ми от святкували, да, Пригожинський марш на Москву. Навіть тоді ми не фіксували такої зневажливої реакції на висловлювання Путіна, Лаврова, і все більше дисонанс, який між їхніми словами та реальним станом справ. І найголовніше – цілепокладання. Оскільки сам Путін і його чиновники, вони не можуть запропонувати росіянам образа перемоги. І навіщо все це робиться? Як сказав Путін нещодавно, зупинимося там, де зупинимося. Так? Там дійдемо, куди дійдемо. Тобто, це дійсно, воно можна це б за якийсь жарт так прийняти, але десь на 22-му році, але точно не 26-му. Це вже не, я б сказав так, для росіян це вже точно не смішно, а точно викликає роздратування, і ми це бачимо так в соціальних мережах. Так от, до чого все це призводить? Це призводить до того, що в системі автократичній, яка хотіла бути тоталітарною, де немає традиційних можливостей стримувань противаг і інститутів сильних, все зав'язано на одній цій особі. Вся пропаганда, вся державна машина працює на оцю одну людину. І от коли ця людина втрачає свій статус альфа і омега цієї системи, втрачає сакральний статус, так, як батька нації, як того, хто все прораховує і на якому все тримається, оце найважливіше, я би сказав, злам цієї системи. Найважливіший навіть, якби ми побачили кілька десятків виступів в різних містах, оскільки авторитет і харизма і сакральність постаті вождя, вони б все одно допомогли це зменшити негативні ефекти від цього. Відповідно, коли він це втрачає, він безпосередньо з арбітра над системою, над населенням перетворюється в людину, яка має на когось, на якусь одну фракцію чи інститут спиратися. В даному випадку, чи то ФСБ, чи то ФСО, чи то армія. В даному випадку це точно буде не армія. Відповідно, він вже серйозно звужує і свої можливості владних повноважень, і свою власну залежність, незалежність. От до чого ми зараз рухаємося, що ми спостерігаємо щодо спорадичних спроб заблокувати все, що можна, або навпаки не дати це заблокувати, відкатити назад. Власне, оці різні фракції намагаються, почуявши, що Путін втрачає свою легітимність, вони намагаються і звужуються це коло його беззаперечних і прихильників ядерного електорату. Це зараз іде якраз гонка, гонитва між різними фракціями за отримання ексклюзивного контролю за доступом до тіла і, власне, його залежності від них. От ці місяці ми з вами це будемо спостерігати.
0: Пане Олександре, хотілося б трохи поговорити про те, які чинники можуть все-таки найбільше вплинути на те, що система посиплеться. І чи відчуває це Путін? Можна якось по його публічних виступах це помітити?
1: По публічних виступах – ні. В тому то й справа, що він не демонструє жодної гнучкості. Наприклад, нещодавню його заяву, що я дав наказ, доручення звести до нуля прориви нашої ППО російської і звести до нуля негативні наслідки. Це ж кура в насміх, це ж об'єктивно не відповідає дійсності. Всі ж розуміють, що деградація російського ППО почалася не вчора. Прильоти по російським містам почалися не вчора і по окупованим територіям. Ізоляція Криму почалася не вчора. І жодної реакції тоді не було. Більше того, з того часу кількість і якість ППО серйозно російського знизилося, при тому, що це дуже такий штучний товар, який довго важко виробляти навіть за мирних умов, а точно не під санкційними обмеженнями. Тому в даному випадку ми бачимо, що Путін не просто неадекватно реагує, чи запізніло реагує. Це, до речі, ще одна дуже важлива його риса – запізніла реакція на гострі кризи. Ми це бачили на Пригожинському прикладі, ми це бачили під час Курської операції. Ми з вами обов'язково це побачимо в найближчі місяці, а може навіть тижні. Відповідно, за даної системи, навіть регіональна криза може дійсно сприяти дуже негативним наслідкам для системи, оскільки, знову ж таки, буде управлінський колапс. Всі будуть вирішувати, що скаже, всі будуть чекати, що вирішить Путін, а він, як завжди, десь там самостаниться і буде чекати, як ситуація буде розвиватися.
0: Маю дякувати.
1: От в чому зараз проблема.
0: Дякую за розмову. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

Бочі під гору чи згори, а я постійно ще стайпру. А мені кажуть, що я друг. Казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 26 червня. Повітряна тривога активна в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях, а також частинах Кіровоградщини, Полтавщини, Сумщини і Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. На Запоріжжі російським ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. По допомогу до медиків звернулася жінка, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Уночі вибухи лунали в Кременчуці та Полтаві. Противник атакував міста дронами та балістикою, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки він не оприлюднив. Пізно ввечері балістикою росіяни атакували і Київ. Загорілося складське приміщення у Дарницькому районі. Відомо про двох постраждалих, написав у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко. Президент анонсував проведення 40-денної операції впливу на Росію, щоб спонукати її до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський написав у Фейсбуці. Він повідомив, що затвердив із Службою безпеки України проведення цієї операції. Окремо Зеленський наголосив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта, написав президент. Дефіцит пального, перебої зі світлом і зв'язком, повітряні тривоги та зростання цін – саме ці теми сьогодні найчастіше обговорюють жителі окупованого Криму. Останніми тижнями на півострові деталі помітнішими стають наслідки проблем із логістикою і електропостачанням. Докладніше Ксенія Вапельник.
3: Окупаційна влада вимкнула вуличне освітлення у містах, обмежила роботу громадського транспорту, магазинів і масових заходів. Паливна криза на Кримському півострові не вщухає. Тепер цивільним бензин не продають навіть за QR-кодами, а багато заправок зачиняються. Найближчим часом із бензином краще не стане, кажуть у представництві президента в АР Крим. Щоб стабілізувати ситуацію з пальним на півострові, окупаційна влада дозволила провозити через Кримський міст до 200 літрів бензину. Але народ скаржиться на обмеження. Тим часом українські розвідники дізналися, росіяни посилюють протиповітряну оборону Керченського мосту. А президент Володимир Зеленський заявив, що кримська операція чітко прорахована.
4: І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
3: Тим часом окупаційна влада вже знімає потяги з маршрутів, які їдуть з Росії в Крим і назад. Ксенія Вапельник, Суспільне новини, Крим.
1: Новини на Українському радіо.
2: «160 угод на суму понад 10 мільярдів євро було укладено на конференції з відновлення України у польському Гданську. Про це у Фейсбуці повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Серед ключових результатів прем'єр-міністерка назвала перший транш нового фінансування від Європейського Союзу на 3,2 мільярда євро, а також угоду зі Світовим банком на 3,4 мільярда доларів.
5: Маємо такі домовленості з нашими партнерами. Перший транш позики Єврокомісії обсягом 3,2 мільярда євро, угода на 3,4 мільярда доларів США зі Світовим банком, практичний запуск Європейського флагманського фонду для реконструкції і розвитку нашої держави. Низка важливих домовленостей щодо інфраструктури. Завершили формування Ukraine Transport Support Fund, домовилися про 140 мільйонів євро на житлові сертифікати в рамках Євідновлення для внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу наших учасників бойових дій. А також підписали угоду про створення безпечних умов на дорогах прифронтових територій. Окремо важливий трек цієї конференції – це партнерство в сфері оборони та в сфері енергетики.
2: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час саміту США та РФ торік, 15 серпня, в Анкоридже жодних угод укладено не було. Про це він сказав журналістам у Бахрейні. За його словами, на зустрічі президентів Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна йшлося лише про пропозиції, а не про готову домовленість щодо завершення війни.
0: На Алясці не було жодної угоди, була пропозиція, але угоди не було. Якби угода була, ми б вже мали завершення війни. Але Сполучені Штати і надалі готові відіграти будь-яку конструктивну роль, щоб досягти завершення цієї кривавої війни в Україні.
2: Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що під час саміту нібито досягли домовленостей щодо переходу до переговорного процесу. Також російська сторона звинуватила США у зміні духу Анкориджа. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південній частині, Східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура 23-28, у західних, більшості південних областей до 32 градусів. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 20 градусів. Вологість повітря 64%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою має стати українська публічна служба після нашої перемоги. Попереду на державу чекають надзвичайно складні завдання. Відбудова міст і громад, повернення мільйонів українців додому, модернізація системи управління, інтеграція до Європейського Союзу, залучення міжнародної допомоги та створення сучасних державних інституцій. Але всі ці процеси будуть реалізовувати не документи і не закони. Їх будуть реалізовувати люди. Саме тому сьогодні будемо говорити про головний ресурс нашої держави – професійних публічних службовців. Особливо символічно, що нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи, який охоплює реформу державного управління, верховенство права, демократичні інституції та ефективне врядування. Фактично, саме сьогодні визначається, якою буде українська державна служба у європейській Україні. Сьогодні у студії Українського радіо Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки», а також професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Дніпровського інституту медицини та публічного здоров'я, місто Вінниця. Пане Едуарде, вітаю вас.
2: І я вас вітаю.
1: Також Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність Держслужба. Шановний пане Едуарде, хотілося б розпочати саме з питання до вас. На сьогоднішній день як функціонує державна служба в Україні?
2: Ви знаєте, комунікуючи з людей з першої лінії, з військ, з ЗСУ, від оборонців, чуєш отаке, скажімо, ми захищаємо рубежі країни. На жаль, не можна сказати в позитивному сенсі. Ну, ви ж бачите, що сьогодні демонструє Україна, я маю на увазі, на полі бою. І, на жаль, в такому контроверсійному плані ми не можемо сказати про наші успіхи щодо реформ в Україні. І в тому числі успіхи в управлінні, реформуванні управління. Корупція кого стосується? Корупція, передусім, це масова корупція, низова корупція, це масове суспільство, участь його і так далі. А мова йде, оце результати НАБУ, САП там і так далі. Справи оці говорять про те, що невикоріненим залишається це явище. І питання постає, а чи успішна, скажімо, ситуація з публічним управлінням, в ньому базову таку основу складає державне управління. Бо публічне управління, просто для слухачів можу трошки коментар короткий дати по ходу, що це демократизація суспільства в цілому, відносин в суспільстві, це і розширення участі громадян в управлінні державними справами. Справами на рівні місцевого самоврядування, тобто державна служба і місцеве самоврядування, воно разом складає оцю публічну службу. Ми нещодавно говорили з вами в Українському кризовому медіа-центрі про ситуацію в публічній службі. І, звісно, можна сказати, що більше завдань, маючи на увазі сподівання, в тому числі тої частини, яка суспільство, яка захищає сьогодні рубежі України на фронті російсько-української війни, власно кажучи, більше завдань ми бачимо сьогодні, ніж вирішених проблем.
1: Отже, проблем багато, оскільки державна служба реформується у нас дуже активно з 14-15 років, так?
2: Я можу сказати, що координаційний орган, так, державний орган, центральний орган державної служби, який займається кадровим питанням та далі, сьогодні це Національне агентство з питань державної служби, фактично працює від початку з 91-го, з 94-го року. Тобто, спочатку більшої міри президентства Леніда Кучми. Єдине, що з 14-го року, те, що ви позначили дату, це другий Майдан, 13-14 рік, і прихід до президентського посади Петра Порошенка. Я просто скажу по реформах в цілому, скажімо, помаранчевий Майдан була одна єдина реформа, називалася адміністративна реформа. Це 2005 рік. І вона була неуспішною. Керував цією реформою Роман Безсмертний, як віце-президент уряду. Далі правління президента Януковича, 10-й рік. І ми могли б назвати на цей час 29 реформ. І нарешті оголошено в 2015 році президентом Петром Порошенком 62 реформи. З певною акцентуацією, орієнтацією на кінцевий результат. Я потім розгорну цю тезу. На час отриманням України безвізу в Європейський Союз, візу вільного, звітував Петро Порошенко, я пам'ятаю, 144 реформи. Уявляєте ріст цифр. Ну, це статистика. А якісний стан демонструє, наприклад, оце ж саме ганебне явище – корупція. Хоча я тут не можу погодитися от з тими державними заходами стосовно боротьби з корупцією. Вони акцентовані, власне кажучи, я просто і такі критичні помилки в бік, так би мовити, рішень, які випрацьовуються на національному рівні, на державному рівні. Рішення і закони, і правові норми, які виписані стосовно корупції, наприклад, були акцентовані на, просто кажучи, оце те, що сьогодні заторкує польсько-українські відносини. І президент Зеленський зараз акцентує увагу на тому, що причиною цих загострень польсько-українських відносин – це електоральні очікування на наступний рік вибори прем'єра Польщі. Приблизно в такому ж сенсі і в нас прийняті оці норми стосовно боротьби з корупцією орієнтовані на рейтинги. На мас-медіа. А я пам'ятаю, якось був учасником спецради захисту докторської дисертації, людина працювала, здобувач, 20 років досліджував цю проблему, то я йому задаю запитання. Скажіть, будь ласка, ми бачимо негативну конотацію стосовно явища корупція, а позитив є в цьому явищі якийсь? Він каже, є. І що він бачить позитивом? Корупція – це індикатор невирішених соціально-економічних проблем, тобто зарплати і пенсії. Оце вістря, на яке мали б відповісти оці регуляторні норми держави, правові норми. Ми ж змістили оцей акцент на мас-медіа. А вибачте, той же самий, ну, класика говорить, якщо ми, Френсіс Бекон, британець, англієць на той час, коли задають питання, чи можемо ми керувати природою, він каже, так, тільки спираючись на закони природи. А якщо неправильно розуміємо явище і відпрацьовуємо заходи, регуляторні оці правові норми і так далі, які виходять з неправильного розуміння явища, то, вибачте, це в молоко стрільба, не в мішень. От приблизно отаким чином ми реформували 144 реформи. Єдина позитивна реформа – це реформа 2020 року – децентралізація. І я тут можу розгорнути, скажімо, і підґрунтя, чому вона була успішною.
1: Також хочу привітати в студії Українського радіо. Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви на сьогоднішній день працюєте експертом Центру політико-правових реформ за напрямком урядування, реформування політик, підзвітність та держслужба. І також я знаю, що ви маєте багаторічний досвід саме практичний, так, роботи на держслужбі, на керівних посадах. Як би ви могли прокоментувати стан речей на сьогоднішній день на державній службі з позиції практика і вже експерта? Що ми сьогодні маємо і до чого прагнемо?
3: Дякую вам за запрошення в Українському радіо. Мабуть, про держслужбу сьогодні почали трошки більше говорити, ніж це було якось останні декілька років. З одного боку, є достатньо високий інтерес суспільства українського, коли стане державна служба доступною знову, бо, наприклад, добір на посади державної служби був зупинений після повномасштабного вторгнення на початку війни. А з іншого боку, почали говорити і більше у владі говорити, тому що державна служба і належне врядування є індикаторами нашого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І в силу відкриття першого переговорного кластеру основи у нас є деякі чіткі зобов'язання, які фіксує європейська сторона, щоб Україна дотягла відповідність державної служби, її організації, а саме, зокрема, питання, це першочергово, доступу до державної служби на основі заслуг, тобто відкриті конкурси на всі посади, сталості її проходження, тобто захищеність від політично мотивованих і інших свавільних звільнень, називаємо це так, гідна оплата праці плюс її цифровізація. Ось коротко такі пріоритети на сьогоднішній день є, але я хотів би сказати, що це, будемо говорити, верхньорівневі пріоритети. А насправді на державну службу слід було б подивитися трохи ширше і вона починається. І свою кар'єру свого часу мені судилося розпочати з районного рівня. Була така посада спеціаліст другої категорії і так далі. Кар'єрний шлях ішов, і обласний рівень пройдено. Тобто я хотів звернути увагу на те, щоб ми знали, і слухачі, які будуть слухати програму, і далі, можливо, перекажуть також знайомим, що насправді державна служба, вона наближена там, де вони живуть, і район, і обласний рівень. Скрізь є державні органи, в яких можна було б спробувати себе або спробувати кар'єрний шлях для молодих людей, зокрема. Це чудовий трамплін для подальших досягнень. Мені здається, що державна служба – досить універсальний майданчик для того, щоб громадяни приходили, бачили, як держава за допомогою них управляє сервісами, надає послуги, створює документи політики, але це вже більш на центральному рівні, і це вже про ті керівні, як ви кажете, посади, які займаються, коли вже приймаються рішення, яким нормам бути, які доцільніші після проведеного аналізу даних, як вони впливатимуть на правовідносини, які виникають, як їх регулювати. І важливо те, що помітив і що хотів би донести зараз на початку в ефірі, відповідаючи на ваше питання, чому державну службу треба бачити не тільки на центральному рівні, на рівні вже нашого, наприклад, наближення до Європейського Союзу, бо за це відповідають справді за наближення, адаптацію законодавства будуть відповідати міністерства здебільшого, інші центральні органи виконавчої влади, які залучені в цей процес безпосередньо. Але насправді десь 70% державної служби, працівників державної служби працюють саме на регіональному рівні. Україна – велика держава, от є дуже багато вакансій, і всім варто звертати увагу на ці вакансії. От я нещодавно побачив дуже цікаву рекламу, дослівно там такий білборд про те, що я тут, я локація Україна, щоб мати шанс стати міністром у 35 років, навчайся в Україні. І приписочка мається на увазі, що в Україні молоді фахівці вже обіймають високі державні та управлінські посади. І цей банер от з'являється на вулицях, це вже добре. По-перше, це про утримання молоді, про їх реалізацію в нашій державі, про їх можливості. З одного боку, це добре. Плюс під егідою, наскільки я розумію, тут є, я не знаю, що це за фонд, але написано фонд президента України. Таку от я звернув буквально нещодавно на днях на таку рекламу, чи як можна сказати, соціальну рекламу, не знаю, треба буде це перевірити, але сподіваюся, інші громадяни це теж помітили і, можливо, поміркують над цим з огляду на такий контекст.
1: Пане Андрію, дякую за такий цікавий приклад, так, надихаючий. І, дійсно, він може мотивувати молодих людей, ну і не дуже, і вірити в свої сили, спробувати себе на державній службі, так, для того, щоб зробити щось добре для суспільства, для держави. Це дуже почесно. Пан Андрій торкнувся такої тематики. Нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи. Тобто, що це мається на увазі? Це програма, яка охоплює реформи державного управління, верховенства, права демократії, етичних інститутів, прав людини та ефективного врядування. І далі я би хотіла переадресувати питання до пана Едуарда. Едуард Андрійович, думки, які ми почули від пана Андрія, так, що все-таки більше відкривають можливостей і дають можливостей молоді реалізуватися на державній службі. Що такі тенденції є в Україні? Як ви оцінюєте, звісно, ці тенденції? До речі, ми перед ефіром з вами говорили на цю тему, так, що будемо приводити гарний приклад і поговоримо про Міністерство оборони. Як гарний приклад, так і ви, можливо, будете розвивати цю думку.
2: Ви знаєте, оцей приклад міністра Федорова, якраз це той позитивний варіант, що неочікуваний був. Ну, виключно оця ротація, яка відбулася менше в офісі, а більше оце міністерське крісло, скажімо, яке обійняв Федоров. І його оце останнє інтерв'ю, чесно скажу, надихає. Причому я ж комунікую із першою лінією військовими і так далі. І від них я чую, надихаючи оця реформа армії, хочу нагадати нашим слухачам, що в 94-му році перша в Україні монографія вийшла під моїм підписом «Встановлення Збройних сил України, соціально-психологічні проблеми», яка стала зірковою, скажімо, в світовому такому розумінні, пострадянська країна, Україна, і якраз монографія на цю тему. І скажу, що там проявили зацікавленість цієї монографії і посольство Канади, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, і Росії, звісно, як ж. І останнім був військовий аташе Китаю. Було цікаво. Там нічого такого особливого, тільки констатація була стану армії на той час. І, скажімо, якщо порівнювати з тим, що є в військах, а особливо не те, що є в військах, не все публічно, я маю на увазі, не гаразди відносинах, військово-соціальних відносинах. А та реформа, ті обрії, до яких прагне оцей молодий міністр Федоров, це дійсно надихаюча річ. Єдине, от скажімо, якщо відходити від цього позитивного варіанту і трошки стриманіше я би сприймав те, що висловлював наш колега Андрій Заболотний зараз, щойно адресуючи це молоді, скажімо, що багато сьогодні робиться заходів щодо залучення молоді до управління, публічного управління і так далі. Тут би я просто звернув би увагу на той негативний кейс, який пов'язаний з першою в Україні реформи адміністративно-територіальної реформи 2005 року під головуванням Романа Безсмертного. Вона ж завалилася, та реформа. І більше того скажу, вона мала для суспільства наслідки негативні. В чому вони виявилися? Суспільна система, Україна в цілому, обернулася в своїх якісних показниках, і ми назвали цей період, який тягнеться до сьогоднішнього часу, патопсихологічний стан системи українське суспільство. З 2005 року ми фіксуємо, от навіть я в 2006 в січні місяці в «Дзеркалі тижня» опублікував одну з ключових тенденцій, яка почала виявлятися на тлі оцього, так би мовити, інверсійного стану, як авторитаризм. І сьогодні ліниві тільки не говорять про авторитаризм. І я згадую, що я цілу низку публікацій зробив з 2006 року, а експертне середовище України, перше зібрання було круглий стіл в Укрінформі в вересні 2009 року. Яка різниця 2009 і 2006? В січень. Три роки,
1: так.
2: Понад 3 роки експертне товариство почало говорити про авторитаризм. Єдиний, хто не говорив, це професор Афонін. Я вже наговорився. Я хочу звернути увагу, що є тяглість, є інертність суспільних процесів. І отже, нам треба, ну скажімо, говорячи про публічну службу, про рішення, які ми приймаємо в публічній службі, в державному контексті, державні рішення, вони мають бути збалансовані. По-перше, ту фразу, я нагадаю, Френсіса Бекона, керувати природою можна лише підкоряючись законам цієї природи. Отже, кожні оці предметні сфери, які потребують регуляторної, скажімо, правової основи, ми маємо обов'язково

0: відносинами, які ми культивуємо в системі органів влади.
1: Пане Андрію, буде до вас таке питання. Як зробити державну службу конкурентною порівняно з приватним сектором? Адже зрозуміло, що приватний сектор зазвичай пропонує більші гроші, більші можливості. В цьому і полягає проблема, що молодь, особливо молодь, не дуже-то сильно прагне до роботи в органах державної влади. Чи є у вас якісь рекомендації, ваше бачення на цю тему?
2: Це дуже слушне запитання. Розумієте, оплата праці дійсно в приватному секторі буває більша. Але якби державній службі повернути або здобути ті такі основні родзинки, завдяки яким вона була популярна, це названа така в роботі сталість, про що ми вже казали, не порівняти з приватним сектором, де роботодавець міг дуже легко будь-як звільняти, то на державній службі от останні роки після реформи із прийняттям нового закону 10 років назад про державну службу, цей закон показав, що держслужба справді може бути такою стабільною на багато років роботу, яка дозволяє залишатися, працювати і не тільки в зарплаті питання, тому що для багатьох, в тому числі молодих людей, і передусім в них є, ну, як правило, є підтримка батьків, і певний період часу, доки вони стають на ноги, батьки можуть допомогти, доки ще здорові, і молодь цим, ну, будемо казати так, користується, може піти спокійно на, ми так і закладали в тому, щоб молодь йшла не на якісь, і не може вона піти одразу на керівні посади, бо немає досвіду, це важливо. На початкові посади отримати вже, до речі, і Рахункова палата фіксувала вже підвищену заробітну плату, бо діапазон зарплат навіть в порівнянні з приватним сектором, ми вже досягли на державній службі достатнього рівня оплати праці, можемо так вважати, на посадах виконавців і середнього менеджменту. Лише топ-менеджмент в бізнесі отримує, ну, багато більше. Це SEO-компанії і так далі. Але хотів зазначити, що тут от саме ця сталість, зрозумілість підходів в роботі, унормованість, а зараз ще й гнучкий графік, який започаткувався, ну, так сталося, під час ковіду ми цю ініціативу запропонували. Є цілий юстований наказ про це, що є можливість гнучкого графіку, тобто онлайн-офлайн, за певними видами робіт, за погодженням з керівником, аби це не шкодило результативності. Але з 2019 року цей інструмент працює. Те, що його не застосовують всі, і звикли деякі, ну, мабуть, керівники, коли працівник на місці, легко він покликав, там доручення швидко надав, і дивишся за роботою, ну, це один з підходів. А хтось може більш ефективно працювати і на дистанції, бо так складається життя, що треба десь більш гнучко підходити. І, до речі, скажу, що нещодавно в Києві був захід, який був організований як попередня конференція з відновлення. Так от, опитування присутніх в залі щодо залучення на державну службу показало, що для людей, які могли б теоретично розглядали повернення чи прихід на державну службу можливим тоді, коли забезпечувався би баланс роботи і, власне, життя приватно. Тому це ознака того, що люди на державній службі дійсно часто перепрацьовують, часто понаднормовість присутня, багатозадачність, стислі терміни виконання завдань, постійні оці так звані гасіння дедлайнів, пожеж, їх так називають. Тому оці речі, і пан Едуард про них згадував так само, які стосуються клімату в колективі, морально-психологічного клімату, атмосфери, так, здорової атмосфери. Колись цю фразу почув, вивчаючи досвід різних країн, зокрема Японії. Цьому приділяють дуже велику увагу, і це часто неоціненно більш мотивує, аніж якась більша сума коштів, які теоретично для молоді означають зараз якась сума коштів, щось придбати, те, що там їх цікавить, і вони аж ніяк не задумуються про пенсійне своє забезпечення чи про відрахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони про ці речі не думають. Про це, ну, звісно, є люди з дорослої частини населення, вони про це думають. Тобто як, що і для кого. Але, до речі, колись і спеціальна пенсія, яка була відмінена у більшому розмірі, аніж іншим категоріям працюючих, вона в держслужбовців була, і вона дозволяла, мотивувала залишатись тих працівників, власне, з числа досвідчених, і вони чекали оцих от настання певної кількості років роботи для того, щоб отримати пенсійне таке заохочення в підвищеному розмірі за роки роботи. Але на сьогоднішній день це загальні умови пенсійного забезпечення, тому це не можна вважати як щось особливе. Ось тому от такі справи в порівнянні з гроші і інша мотивація не фінансова. Отак вони співвідносяться, на мій погляд.
1: І нагадаю нашим слухачам, що в студії у нас Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор і президент наукового товариства «Українська школа архетипіки». І Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність Держ.

0: служба.
1: Я подивився про фонд президента по підтримці молоді. Справді це працююча, як виявляється,
2: інституція.
1: Це працюючий фонд. Я також подивився про цей білборд, який там говорить про фонд президента для підтримки молоді, і побачив, що на початку року був національний форум талановитої молоді 2026, називався «Держава – це ти». І серед учасників, я думаю, що він міг би мати більше переглядів, всього 38 тисяч переглядів, але цей фонд президента, бачите, він не тільки от цей білборд поставив про залучення молоді, працює в Україні, там може стати міністром 35 років, ну, з приміткою, що на керівних посадах працюють багато молодих людей, віці до 35 років, і це правда, наприклад, я також посаду в Вищому корпусі державної служби зайняв в молодшому віці, тому я думаю, що це дуже хороший формат для комунікації з молоддю. Там бачив на цьому заході, дивно, що він так якось пройшов непомітно, хоча ми працюємо зі студентами. Не впевнений, щоб студенти про нього всі знали. Можливо, лише ті, хто брав в цьому участь якось так. Але були присутні не тільки президент, не тільки члени уряду, а й відомі спортсмени. Там, наприклад, Олександр Усик давав якийсь такий мотиваційний спіч. Військові, багато-багато непересічних особистостей, які своїми діями прославляють Україну і на міжнародній арені, і думаю, що такі заходи, ну, зокрема, от є ж у нас формат Конгрес місцевих і регіональних влад. Ну, не знаю, як туди затягти питання державної служби і важливості цього. Мені здається, що просто цей формат додав би сигнал, зокрема, органам влади, в тому числі органам місцевого самоврядування, показав би приклад, бо це дуже споріднена служба державна і служба в органах місцевого самоврядування, що правда відзначаються в різні дні і є різні закони про них, але це публічна служба, ми їх так називаємо разом. І це все ті робочі місця, які могли б бути зайняті, от, власне, сьогоднішніми студентами-випускниками, бо якщо ми цим не будемо займатися сьогодні, і колеги-викладачі, і колеги-управлінці, і колеги-політики, і якщо ми не покажемо добрі приклади, гарні кейси з справді працевлаштування без зв'язків і всього такого іншого, а на прозорій основі для молоді, ми можемо так за ще низку років, 3-4-5 років, ми просто втратимо тих, кого ми навчаємо. Причому навчаємо профільно, навіть ті ж спеціальність публічне управління адміністрування. Тобто це готують управлінців. Я вже не кажу про інші спеціальності, в тому числі тих, кого, які мене колись готували за фахом юрист. От, і абсолютно різні спеціальності підходять для роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, економісти і інші. Зараз дуже-дуже багато різних спеціальностей, тому державна служба дуже універсальна. І такі заклики, як, от, наприклад, і цього, вони важливі на державному рівні системно це робити. У нас не буде тоді скарг, чому у нас більше, як я вже сьогодні зазначав, 30 тисяч вакансій, які не зайняті. Для кого ми їх тримаємо?
0: Це особливо актуально в рамках, ну, повернення українців, молодих українців, які опинилися за кордоном, так, виїхали внаслідок так повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми думаємо про те, як повертати українців, і, звісно, що привабливість тих перспектив, які буде давати державна служба, в тому числі, може зіграти на руку, так, в цьому сенсі.
1: Нехай повертаються. В мене є випадки, я вам чесно скажу, в мене є студенти, які поїхали, але повернулися. Поїхали якраз до Польщі. Причини повернення, я думаю, що у багатьох вони такі, я не буду їх коментувати, але і мені радісно, бо ці студенти, вони насправді були найактивнішими на парах. Я згадую, у них там дуже висока конкуренція за відповіді, за участь в дебатах, дискусіях. Мені було, коли, ну, якби дізнався, що вони поїхали на от якийсь час, та мені було прикро, що ми, ну, навчали, вони отримували вже дипломи, йшли до захисту і тут от так. Але я зрадів, коли от зараз почув, що вони повернулися, хлопці повернулися чудово. Я дуже щасливий, що їм тут комфортно, значить, держава все ж таки продовжує забезпечувати і може це робити ті умови, щоб наша молодь і люди старшого віку поверталися. Бо, ну, до речі, державну службу зараз можна посад на посадах держслужби перебувати і 65+.
0: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. Едуарде Андрійовичу, ви як науковець, так, як дослідник, соціолог, як би ви могли відкоментувати сучасний стан речей щодо компетентностей, так, державного службовця? Що ви з точки зору науковця зараз простежуєте, які проблеми з'являються? Ну і які б рекомендації дали?
2: Моніторинг в такому сенсі. Ми проводили оцінювання компетентності, функціональної готовності публічних службовців. Тоді ми називали чисто державних службовців. Сьогодні розширилася ця служба з включенням компоненту місцевого самоврядування. І отримала нову назву «Публічні службовці», яка включає і державну службу, і місцеве самоврядування. Ну і, звісно, ширше коло людей, які долучаються до вироблення рішень на рівнях національно-державному рівні, на рівні місцевому. І в цьому відношенні можна сказати, що, ну, скажімо, наш моніторинговий ряд, він небагато досліджень мав. Це 2005 рік, 2009 рік, 2015 і нарешті останній 2019 року, коли ми понад 6300 державних службовців протестували нашими методиками, побудованими і на підходах американського професора Колумбійського університету Пола Лазерсфельда. Ну, вони показували чудові результати і так далі, і, власне, засвідчили, що загальний стан от, ну, базовою одиницею в оцінці досвіду виступає компетентність. Ну, і, скажімо так, кейс компетентності – це функція. Так от, стан загальний на 19-й рік склав від 6% – це сформовані компетентності, тобто наявний досвід – від 6% до 51%. Тобто ми бачимо, так би мовити, неспроможність публічної служби, але на той час державної служби, ми говорили, значить, для реалізації завдань керування різними ланками життєдіяльності і так далі. Значить, найгірший показник 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR, називають сьогодні, роботи з кадрами. І, власне кажучи, а це, ну, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом от до висновкового, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія. Ну і нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. Ну, і я так жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, ну, програм з критичним мисленням практично не було освітніх оцих модулів. А оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, ну дивіться, у нас до 2021 року, скажімо, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, власне, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке, ну, прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЮНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, ну, принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, ну, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішні, ну скажімо, робота або ну ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї пліяди, до багатоаспектних завдань. Тобто, одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
0: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки? Саме компетентність, притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
2: Передусім, це компетентність, на яку я звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік, це 6%, 6% наявність і 94% відсутність роботи з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, на, ну, скажімо, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав, ну, стратегічною компетентністю, яку б на перше місце треба було б ставити, виводити. Лідерство як стратегічна компетентність і підтримувати на, ну, мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Ну, одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами, комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
0: І ще таке питання. Де цьому можуть навчити сьогодні?
2: Ну, на сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. Ну, і підвищенням кваліфікації це, якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
0: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
2: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, ну і віри. Ну, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
0: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури. Передусім, це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, Настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
18: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
19: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
20: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку. Щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
19: Реєстрація
21: з 16 червня по 8 липня.
19: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
21: Суспільне культура
19: та Радіо Промінь.
22: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
23: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: Який вигляд має бджолиний вулик, напевно, знають усі. Навіть якщо ніколи не бували на пасіці. Ймовірно, кожен бачив і рамку із духмяними стільниками з вощини, правильної прямокутної форми, яку зручно розрізати ножем, щоб отримати солодкий запашний мед. Але чи багато людей в світі знають, що ця рамка – винахід українця Петра Прокоповича? І свого часу її поява здійснила революцію в бджільництві. Адже із рамкового вулика можна було збирати мед, не знищуючи бджіл димом. Як це практикували у колодній системі бджільництва, що існувала з прадавніх часів. Передувала цьому винаходу справді неймовірна історія, про яку пишуть у біографії Прокоповича. Конструкцію рамкового вулика він начебто побачив у вісні. І сталося це новорічної ночі 1814 року. Того ж року бджоляр утілив свій задум. У новому оригінальному вулику вперше була відокремлена самостійна частина бджолиного житла. Рамка не створювала позарамкового простору. Це зберігало комфортність зимівлі бджіл. Завдяки цьому стало можливим вільно оглядати бджолину сім'ю, активно впливати на її розвиток і збирати мед, не руйнуючи родину. Ще один визначний винахід Прокоповича – дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять виключно робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. Усі ці відкриття український бджоляр зробив на власній пасіці у селі Митчанки Конотопського повіту на Чернігівщині, де він народився. Родина мала старшинсько-козацьке походження, а батько був відомим священником в окрузі і тримав вдома пасіку. Проте сам Петро Прокопович зацікавився бджолами не одразу. Уже після навчання у Києво-Могилянській академії та служби у Переяславському кінно-єгерському полку. Повернувшись у рідні місця відставним підпорудчиком, він почав займатися бджільництвом на пасіці молодшого брата Степана. І за 10 років не лише створив власну пасіку на 580 вуликів, а й серйозно зацікавився наукою, вивчав біологію бджолиної сім'ї і удосконалював методи бджільництва. На основі своїх досліджень і відкриттів згодом створив першу і єдину на той час в Європі школу пасічників. Спочатку в рідних Митчанках, а потім на спеціально купленому для цієї справи хуторі біля села Пальчики, поблизу Батурине. За півстоліття існування школи Петра Прокоповича із неї випустилося щонайменше 700 кваліфікованих пасічників. А його власна пасіка збільшилася спочатку до 3000 бджолосімей, а потім стала найбільшою в світі, бо налічувала 10 тисяч бджолосімей. Ще один цікавий факт про визнання славетного українського бджоляра – шана від іншого українського генія Тараса Шевченка. На хуторі у Прокоповича він зробив малюнок на пасіці, де зобразив чоловіка, який довбає вулик дуплянку. А ще згадав у повісті «Близнюки». «З'їжджу тижнів на 2-3 до Батурина. Там біля Батурина десь живе наш великий пасічник Прокопович. Послухаю його розумних розмов». Сьогодні винаходом українського бджоляра-дослідника та основоположника раціонального рамкового бджільництва Петра Прокоповича користуються мільйони пасічників у усьому світі. А на його честь названо вулиці у Ніжині, Батурині та Києві. Також у столиці працює Національний науковий центр Інститут бджільництва імені Прокоповича.
2: Важливо знати.
3: Що пишуть про Україну у світі? Позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі стало новим етапом загострення польсько-української суперечки навколо історичної пам'яті, пише Політіко. Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив своє рішення присвоєнням одному з українських підрозділів назви на честь УПА, тоді як Київ назвав цей крок стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва. Видання зазначає, що історичні суперечки дедалі сильніше впливають на відносини двох країн. Попри те, що Польща залишається одним із ключових союзників України у війні з Росією. Прем'єр Дональд Туск закликає не допустити, щоб конфлікт навколо історії підірвав стратегічне партнерство, наголошуючи, що будь-яке погіршення відносин між Варшавою та Києвом відповідає інтересам Кремля. Попри успіхи України у дальніх ударах по Росії та уповільнення російського наступу на більшості ділянок фронту, Ситуація на Донеччині стрімко погіршується, пише «Нью-Йорк Таймс». Росія зосередила атаки на останніх великих українських опорних містах – Слов'янську та Краматорську. Дедалі активніше, застосовуючи авіабомби великої потужності та ударні дрони. Видання зазначає, що російські війська ще далекі від захоплення цих міст, однак уже здатні систематично руйнувати їхню інфраструктуру та змушувати цивільне населення до евакуації. Автори проводять паралелі з Бахмутом, Авдіївкою і Торецьком, які були майже знищені ще до захоплення. За оцінкою співрозмовників «Нью-Йорк Таймс», Москва намагається не стільки швидко просунутися вперед, скільки перетворити українські міста на непридатні для життя руїни. Видання Wall Street Journal розповідає про роботу українських рятувальників після удару російського дрона по захисній арці Чорнобильської АЕС у лютому 2025 року. Протягом двох тижнів вони гасили пожежу на висоті майже 100 метрів, працюючи в мороз, сильний вітер і в умовах радіаційного ризику, щоб не допустити нової ядерної аварії. Видання зазначає, що конфайнмент нині лише тимчасово відремонтований, а для його повного відновлення знадобиться 580 мільйонів доларів. Автори також звертають увагу, що Росія дедалі частіше створює загрозу для українських ядерних об'єктів, атакуючи енергетичну інфраструктуру та запускаючи ракети поблизу АЕС. На думку українських посадовців і експертів, Кремль використовує ризик ядерної катастрофи як інструмент тиску на Україну та її західних союзників. Видання «Таймс» пише, що Кремль може готувати нову хвилю прихованої або навіть відкритої мобілізації через дедалі більші втрати російської армії та труднощі з поповненням особового складу. Видання наводить свідчення про рейди військкоматів і поліції в російських містах, де чоловіків затримують просто на вулицях, змушуючи підписувати контракти на службу. Автор зазначає, що офіційне оголошення мобілізації стало б політичним ризиком для Путіна, адже попередня кампанія 2022 року спровокувала масову втечу росіян за кордон і падіння його рейтингу. Водночас правозахисники вважають, що прихована мобілізація фактично триває безперервно, а влада дедалі частіше використовує примус, тиск правоохоронців і кримінальне переслідування для поповнення армії. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19:07.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
1: Як ризик отримати розмноження фузобактерій в організмі пов'язаний з ополісковачами ротової порожнини? Фузобактерії живуть у ротовій порожнині та дихальних шляхах кожної людини. Вони є невід'ємною частиною нормальної мікрофлори. Однак ці бактерії починають діяти негативно, якщо організм ослаблений. Йдеться про імунодефіцит, запальні захворювання та інші стани. Тобто фузобактерії активують певні імунні клітини, що проникають у доброякісні пухлини, стимулюючи запалення та сприяючи їхньому перетворенню на злоякісні. Останнім часом світові пабліки та медичне товариство обговорюють нове відкриття, пов'язане з використанням ополісковача ротової порожнини зі смаком холодної м'яти. The Microbiology Society, одне із найбільших мікробіологічних товариств в Європі, опублікувало на своєму сайті результати дослідження, в якому зазначено, що після тримісячного користування таким ополіскувачем в ротовій порожнині починають краще рости бактерії під назвою Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus. Це погані бактерії, пов'язані із виникненням кількох видів раку. Якщо уважно прочитати дослідження, то йдеться саме про спиртовмісні ополіскувачі. Тому якщо людина активно користується такими засобами для ротової порожнини, лікарі рекомендують обирати ополіскувачі без вмісту спирту, а також звертати увагу на здорові компоненти ополіскувачів – це евкаліпт і дуб.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. На Запоріжжі російським ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. По допомогу до медиків звернулася жінка, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Вночі вибухи лунали у Кременчуці та Полтаві. Противник атакував міста дронами та балістикою, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки він не уточнив. Пізно ввечері балістикою росіяни атакували Київ, загорілося складське приміщення у Дарницькому районі. Відомо про двох постраждалих, написав у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. На Одещині без електропостачання залишилося Вилкове та частина населених пунктів громади. Уночі російські окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру. Відомо про одну постраждалу, повідомила у соцмережах місцева влада. Новомосковськ Тульської області атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став хімзавод «Азот», пишуть про це «Осінтпаблік». Губернатор області Дмитрій Міляєв підтвердив атаку дронів і повідомив про пошкодження на лінії електропередачі та підприємстві. Водночас не зазначив, на якому. Зауважу, що «Азот» виробляє хімічну сировину, необхідну для виробництва вибухових речовин та боєприпасів. Чергової атаки зазнала і Москва. Мер Сергій Собянін у телеграмі пише про збиття невідомих безпілотників. Російська система протиповітряної оборони насправді є однією з найщільніших у світі. Йдеться про понад 1000 одиниць різних комплексів, однак більшість із них побудована на базі старих радянських платформ, які не здатні боротися із малогабаритними цілями, констатує авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, противник має і сучасніші комплекси, проте вони зосереджені головно уздовж лінії фронту і кордонів із Росією, а також прикривають важливі військові об'єкти або великі міста, передусім Москву і Петербург. Водночас, додає експерт, українська розвідка теж працює, виробники створюють платформи, які здатні обходити ворожу ППО. І у підсумку значна частина українських безпілотників успішно досягає своїх цілей, підсумовує Богдан Долінце у коментарі Українському радіо.
4: З весни цього року кількість запущених Україною безпілотних платформ вперше перевищила кількість систем, які використовувала Росія. Ми бачимо, що продовжує зростати не тільки кількість засобів, які Україна використовує, а в тому числі їх якість, ефективність, можливість проходити російську систему протиповітряної оборони. Ну і друга важлива складова, все ж таки велика кількість цілей, наприклад, коли ми говоримо навіть про НПЗ, тощо, їх практично неможливо ефективно захистити тими засобами, які має Росія, від ударів таких далекобійних платформ.
3: Транш кредитної підтримки від ЄС, угоди у сфері енергетики та відбудови, а також із бізнесом, такі підсумки першого дня конференції з відновлення України у Гданську. Більше розповість Марія Тріль.
5: Урядовці, керівники міжнародних фінансових інституцій та бізнесу беруть участь у міжнародній конференції з відновлення України. З 2022 року на таких форумах обговорюють повоєнну відбудову України. Українську делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Польську делегацію очолює прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Під час відкриття форуму наголосив на важливості подальшої підтримки України.
6: Це як то є стащими.
7: Усі ми, хто тут присутні, також усі в Польщі, в Україні та Європі, віримо в те, що Україна встоїть перед російською агресією і що наші плани відбудови України – це не міраж. Відбудова – це не лише будівлі, школи, електростанції та інфраструктура. Відбудова – це також те, що є в нас самих. Україна цілком справедливо прагне бути частиною об'єднаної Європи.
5: Прем'єр Польщі анонсував підписання близько 200 різноманітних угод, зокрема польсько-українських. Європейський Союз у Гданську представляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона повідомила про виділення Україні першого траншу із 90-мільярдного кредиту. Йдеться про суму 3 мільярди 200 мільйонів євро.
8: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та його члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А впродовж наступних двох років надамо ще 90 мільярдів. Сьогодні перераховуємо перший транш цього кредиту, а найближчими днями почнемо виплачувати 6 мільярдів для виробництва дронів. Це солідарність у дії.
5: У рамках конференції станції у Гданську також відбувся так званий енергетичний Рамштайн. Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, на ньому зібрали понад 300 мільйонів євро на відновлення української енергетики після російських ударів. Говорили у Гданську і про українську євроінтеграцію. Єврокомісарка з питань розширення Марта Ко сподівається, попри дискусії в ЄС, наступні 5 кластерів вдасться відкрити у липні.
8: Ми знаємо, що Україна виконує свої зобов'язання. У нас є й інші країни-кандидати. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів, коли на вашу країну падають бомби. Ви досягаєте результатів, коли мерзнете взимку. Тож це щось надзвичайно виняткове, чого ми раніше ніколи не бачили. І, на мою думку, не все можна обговорити в рамках кластерів. Наприклад, у нас немає розділу, присвяченого вашій відвазі, стійкості та хоробрості.
5: Під час попередніх конференцій з питань відновлення, які відбувалися в Лугано, Римі, Берліні та Лондоні, було оголошено про виділення Україні понад 90 мільярдів євро. Цьогорічні очікування також амбітні. На полях саміту глава українського уряду Юлія Свириденко заявила, у Гданську Київ розраховує укласти 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро. Марія Триль, Суспільне новини.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південній частині Східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, температура 23-28, у західних більшості південних областей до 32. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 26 червня, мене звати Сергій Стуканов. Дивлюся на мапу повітряних тривог, триває зараз небезпека. З повітря на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, в Криму також значна частина Харківської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей теж небезпека, в тому числі місто Харків. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ну, а ми зараз детальніше поспілкуємося, чим живе регіон в центральній частині України, а саме Черкащина, місто Черкаси. І з нами на зв'язку зараз журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко. Альоно, вітаю. Ну і поговоримо сьогодні вранці найперше і найбільше про те, як в Черкасах допомагають ветеранам, військовим. Одразу у нас декілька є інформаційних приводів на цю тему. Почнемо із допомогою, із придбанням власного житла для родин ветеранів та полеглих захисників. Які програми існують в цьому сенсі у вашому місті? Скільки родин вже мали можливість скористатися такими програмами?
2: Доброго ранку, колего. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Так, у Черкасах вчора 93 родини ветеранів та загиблих захисників отримали, родини загиблих захисників отримали сертифікати на придбання житла. На реалізацію цієї програми з державного бюджету було спрямовано до області понад 260 мільйонів гривень. Про це розповів очільник області Ігор Табурець. Також, за його словами, від початку дії цієї програми, це з 2016 року, власним житлом уже забезпечили 707 родин ветеранів та родин загиблих захисників. У пріоритеті нині ветерани з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих українських військових. Тож пропоную послухати очільника області Ігоря Табурця.
3: Питання, що стосується забезпечення житлом, воно практично пріоритетне для родин наших героїв, для захисників. Отримали чергові кошти для видання сертифікатів для отримання житла. Наших родин це практично ще 93 родини, які отримують таке житло. Загалом у нас, починаючи з 2016 року, коли почала діяти ця програма, по 25-й рік, 707 родин вже отримали житло. Це поступове поповнення. Звісно, спочатку це родини, які мають особу з інвалідністю, ветеран внаслідок війни, це родини загиблих наших героїв. І думаю, що наступні категорії, якщо ми забезпечимо ці категорії, це вже будуть захисники і захисниці, які повертаються, які просто мають потребу в забезпеченні житлом.
2: Це був очільник області Ігор Табурець. Також наразі в області на черзі на отримання житла за цією програмою перебувають ще 169 родин. І от механізм програми передбачає отримання не готової квартири, а сертифіката на визначену суму. І родина тоді самостійно обирає житло відповідно до своїх потреб. Це може, а от сума, яка виплачується, становить понад 2 мільйони гривень. Олега?
1: Це однакова сума для всіх родин, незалежно від того, скільки членів є в родині, так? Незалежно, наприклад, від кількості дітей. Встановлена конкретна сума.
2: Там вже умови понад 2 мільйони, а там вже конкретно під кожну родину дивляться, зараховують.
1: Та, ну, справді, це важливо, тому що можуть бути різні родини, одна дитина, двоє, троє, так, відповідно, і житлоплоща для такої родини може бути потрібна різною. Ну, і також в Черкасах запущено програму допомоги ветеранам та військовим, які мають залежності, про які саме залежності йдеться і за яким принципом працюватиме ця програма.
2: Так, у Черкасах благодійна організація 100% життя Черкаса запустила програму комплексної допомоги ветеранам, ветеранкам та військовослужбовцям, які мають залежності. Про які залежності йде мова? Залежність від алкоголю, наркотичних або лікарських препаратів. Проєкт реалізується в межах експериментальної постанови Кабінету міністрів. І от за словами керівниці благодійної організації 100% життя Наталії Несет, програма передбачає три етапи. Перший – це 30-денна стаціонарна реабілітація. Другий етап – це інтенсивний супровід після цієї 30-денної реабілітації. І третя – підтримка за потребою людини. До роботи залучені лікар-нарколог, психіатр, психотерапевти, психологи та соціальні працівники. Працюють не лише з людиною, хочу налучити, про це нам розповідала пані Наталя, не лише з людиною, яка має залежність, так, а і з близьким оточенням. Адже, за словами пані Наталі, підтримка родини є важливою складовою відновлення. І от ідея створення цієї програми виникла після того, як організація провела серед військових та ветеранів у 6 регіонах України такий опитування щодо залежності, і от ця проблема залежності є окремо і потребує окремої уваги, адже причини, як говорить пані Наталя, можуть бути різні. Для когось це наслідки поранень і контузій, для когось це тривалий біль, вживання, можливо, якихось лікарських препаратів, також психологічні навантаження, і з кожним потрібно окремо спілкуватися, підбирати окрему реабілітацію, адже, як нам розповіла керівниця напрямку Ольга Корнієнко, що от саме на початку реабілітації кожен учасник проходитиме оцінку фізичного та психологічного стану, і для кожної людини буде, як я вже говорила, проводитися саме індивідуальні або групові психотерапії, або буде також соціальний супровід, фізична активність. От під час стаціонарного етапу учасники братимуть участь у різних тренінгах, групових заняттях та заходах. Ну, буде така поглиблена, так би мовити, підтримка, лікування. І от програмою можуть скористатися ветерани та ветеранки з усієї України, не лише Черкащини. Хоча ця програма запустилася на Черкащині, так, хочу на цьому наголосити. І для участі необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, документи, що посвідчують особу, та направлення від лікаря-нарколога. І я пропоную, щоб ми зараз послухали пані Наталію Несвит, керівницю благодійної організації «100% життя Черкас».
4: Нам треба враховувати, що це незвичайна група людей з залежностями, тому що досвід роботи із залежними людьми у нас більше 20 років. Але ми розуміємо, що наші хлопці, дівчата мають ПТСР і мають різні травми, і мають пригнічений психічний стан, психологічний стан. Тому ми розуміємо, що ця група для нас буде особлива, і нам необхідно буде своєчасно бачити якісь речі і реагувати на них. Тобто Україна на сьогодні ще не має досвіду роботи з залежними військовими, тому що це не просто про залежність. Це трохи про більше. І ми розуміємо, яка відповідальність лежить на нас. І ми розуміємо, з якими викликами ми можемо зіштовхнутися. Але я впевнена, що ми впораємося. І тому я впевнена, що люди, які будуть відвідувати наш центр, на життя приміцнені бажання, буде докорінно змінюватися.
2: Це була керівниця благодійної організації «100% життя Черкаса» Наталія Насва. Також хочу сказати, що наразі в Україні працюють 6 таких центрів, і, за словами пані Наталії, один із головних завдань то є подолання стигми навколо звернень про допомогу, адже, як вона говорила, просити про допомогу – це не про слабкість, це про внутрішню силу та готовність змінювати своє життя. І ще вона говорила, що людина може отримати підтримку і повернутися до повноцінного життя, якщо вона буде готова зробити цей крок. Колего.
1: Так, це дуже важлива ініціатива, і прекрасно, що в Черкасах вона є, вона працює. Ну і на сам кінець поговоримо також про ще один вид реабілітації військових. Йтиметься, вочевидь, про мистецтво. Так, в Черкасах показана виставка робіт, створена військовими під час реабілітації. Що саме за роботи презентовані в експозиції, скільки триватиме виставка?
2: Так, на виставці під назвою «Мистецтво. Шлях до відновлення» у Черкаському обласному музеї так презентували малюнки, розписне каміння та вироби з глини. Ці роботи робили військові під час реабілітації в одній з лікарень міста. І от роботи створені як репліки однієї з картин українського художника Іллі Рікіна. Через от таке споглядання картин військовий може не тільки дізнатися про мистецтво, створене українцями, а й подолати саме певні імперські міфи, що українського мистецтва не було. І коли от військові дивилися на репродукцію, вони дізнавалися, що це наше, надихалися цим і отак малювали. Звичайно, це не є малюнки професійних художників, всі ми це розуміємо, але це такий момент реабілітації. І, як розповідала пані Наталя Гурець, під час таких арт-терапевтичних занять з військовими використовували напрям Едіт Крамер. Це такий напрямок арт-терапії, коли арт-терапевт виступає третьою рукою, допомагає пораненим змішати фарби, пізнавати колір або техніку. І ненав'язливо, не перебираючи військового, нібито стає таким допоміжним інструментом. От за допомогою таких методів відбувалася реабілітація. І також, за словами завідувачки реабілітаційного відділення однієї з лікарень, не буду називати в мірах безпеки, Людмили Комічової. Вона розповіла про ці заняття, як це все відбувалося, які емоції отримували військові. Давайте послухаємо пані Людмилу.
5: Перший раз ми спробували, нам дуже сподобалось. Був результат для пацієнтів. Ми це бачили. Вони змінювалися. Ми отримували задоволення. Були моменти, комусь це якби не дуже сподобалось, але байдужих точно не було. Кожен виходив з цього заняття з якимись своїми емоційними переживаннями. Він залишав на цих роботах частинку своєї душі, свого серця. І ми бачимо результат їх творчості.
2: Це була завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Фомічова. Також хочу дати, що крім майстер-класів з малюнками та гончарства, у відділенні також відбувалися і вокальні майстер-класи. І загалом протягом 9 місяців такого проєкту були і малюнки, грали на музичних інструментах, стріляли з лука. Також було бажання поїхати до коней, їхали до коней. І оця виставка, як ви питали на початку, триватиме до 6 липня у Черкаському обласному художньому музеї. Олега.
1: Друзі, що ж, всіх мешканців Черкас запрошуємо відвідати цю виставку і в такий спосіб теж підтримати програму з реабілітації військових за допомоги мистецтва. Альоно, дякую за включення, спасибі за важливі репортажі, за важливу інформацію із вашого регіону. Журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко була із нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на Черкащині. Ще раз хочу зазначити, що триває повітряна тривога на південному сході України. Це Луганська, Донецька, Запорізька області, Автономна Республіка Крим. Також значна частина Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Сумської областей. Ну і от буквально кілька хвилин тому також небезпека оголошена на території Київщини, а саме східна частина Київської області. Тож, будь ласка, пильнуйте. Ну, в столиці України станом на зараз тривоги немає. Ну, і якщо стисло говорити про останні події, то на конференції у Гданську, яка розпочалася вчора в Польщі, це конференція із відновлення, яка зібрала європейських передусім лідерів, обговорювалися програми відновлення, майбутнього відновлення України після завершення війни. День був плідний. Я нагадаю, що Україну на найвищому рівні презентує прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. Президент України Володимир Зеленський не вирушив до Гданська, вочевидь, на тлі тих дипломатичних непорозумінь, висловлюся так, які виникли цього місяця у зв'язку із рішенням президента Польщі Навроцького позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди ордену Білого Орла. Ну, і ви пам'ятаєте, після того був своєрідний демарш дипломатичний, низки наших там колишніх президентів і чинних дипломатів, повертали вони Польщі нагороди. Ну, одним словом, Юлія Свериденко презентує Україну на тому форумі, і насправді перший день виявився плідним, тому що повідомила Юлія Свериденко, що підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Це різноманітного штибу угоди, які, вочевидь, будуть розвивати Україну і зараз, і після того, як завершиться війна. Сьогодні триватиме форум у Гданську, конференція із відновлення України, тож обов'язково будемо відстежувати новини, які надходитимуть звідти, сигнали, тези, заяви, і, ясна річ, аналізувати їх будемо в етері Українського радіо. На годиннику 7 година 21 хвилина. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А друзі, ви слухаєте Українське радіо. Зараз ми в етері Українського радіо поговоримо про вакейшн, тобто безпосередньо про відпустки і про відпочинок. Але напевно, що все-таки і в тому числі із певним, я б сказав, таким тягарем, який кожного із нас може гнітити, тому що під час війни не всім легко дозволити собі відпочинок. І тому нам потрібно також порушити і тему от власне психологічного аспекту, як собі дозволити там на якийсь час відмовитися від роботи і все-таки піти на відпочинок.
6: Отже, про це ми поговоримо із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка. І пані Аліно, вітаємо вас в нашому ефірі.
7: Вітаю.
6: Отже, спершу ще раз хочу наголосити на тому, з чого почав Сергій, бо є певна стигма, так, що начебто під час війни незручно, недоречно ходити у відпустку. Але широкомасштабна війна триває вже 5-й рік, а загалом війна з 2014 року, 12 років вже, 12-й рік вже триває. 13-й рік триває, так, дякую за це уточнення, Сергію. Тобто 12 років вже позаду, 12 сезонів, які мали бути звичайними нашими літніми відпускними сезонами, там шкільними канікулами з відпочинком для дітей і дорослих, ну, вони пішли не за звичним сценарієм. Чим загрожує для організму, для тіла, для психіки людської, якщо все ж таки відмовляти собі у відпустці, які можуть бути наслідки? Давайте почнемо із цього, бо багато людей, направду, відмовлялися від відпусток весь цей час.
7: Так, насправді, я би сказала, що зараз не просто доречно говорити про відпочинок, і незважаючи навіть на ту кількість років, та яку ви озвучили, ми постійно маємо жити в цьому не просто режимі короткочасного стресу, а саме в умовах хронічного навантаження. І тому відпочинок – це про питання психологічної витривалості. І в такому режимі стільки років наша психіка не може працювати за принципом, ну, давай ще трохи, ну, ще трохи потерпи, а от потім колись там відпочинемо. Ну, тобто, відпочинок не винагорода, тобто всі мають це розуміти. Це не про те, що ми маємо спочатку достатньо втомитись, або, знаєте, як в нашому менталітеті, от коли зовсім погано не стане, ми до лікаря не підемо, да? От поки ми зовсім не будемо валитися з ніг, ми не будемо відпочивати. Ні, відпочинок – це необхідна умова, це не розкіш для того, щоб якраз ми могли якісно жити. Бо весь час їхати, знаєте, є такий приклад, да, якщо весь час їхати на машині без дозаправки, ну, то проблема не в силі волі водія.
1: Я думаю, росіяни зараз дуже добре вже знають, що таке їхати без дозаправки, нехай вони цей досвід переживають чим глибше. А скільки днів, пані Аліно, скільки днів потрібно, щоб відпочити, чи, можливо, скільки тижнів? Традиційно відпустки скільки там можуть тривати? 24 дні чи 12 днів?
6: Ну, ти знаєш, у журналістів скільки? 36 днів? Завдяки указу Кучми, так, свого часу. Це трошки більше загалом.
1: 24 дні чи 12 днів?
6: Ну, ти знаєш, у журналістів скільки? 36 днів? Завдяки указу Кучми, так, свого часу. Це трошки більше загалом в Україні за законодавством, здається, 24.

0: така ситуація і щодо навантаження. А навантаження Міністерства законодавства було надзвичайно велике. Я вам хочу сказати, коли я приходив десь о 12 годині додому, то телефонував дзвоник Геннадія Йосифовича Удовенка з якимись запитаннями, якісь документами, з якоюсь критикою. Каже, ну я не буду сильно критикувати тебе, тому що ніч розстроюся, не будеш спати. Завтра вранці скажу. Ну це так, між іншим, але це в мене у пам'яті. Так що я відчував себе просто як риба в воді щодо навантаження, щодо написання всяких листів, документів. Дещо повчився і в молодих дипломатів моїх підвеги вчився. Плив вже цією дипломатичною річкою впевнено.
1: А от про наступну частину течії цієї річки ми поговоримо після реклами і новин. Я нагадаю, що в студії Українського радіо сьогодні гостює Станіслав Єхимович Лазебник, український дипломат, журналіст, письменник, громадський діяч і людина, яка знає, зокрема, про глобальне українство, про закордонне українство. Так багато, що годі нам вміститися в ці 40 хвилин, але ми спробуємо. Тож не перемикайте і дочекайтеся продовження нашої розмови.
2: Амбасадори. Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
3: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка нас відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
2: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь». Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Найактивніша російська армія штурмує на Покровському напрямку. Новомосковськ Тульської області атакували дрони. Про це та інше далі докладніше. Найактивніша російська армія штурмує на Покровському напрямку. Та минулої доби сили оборони відбили 31 атаку. Загарбники просочуються малими піхотними групами, накопичуються і рухаються до передових позицій українського війська. Окупанти намагаються отримати перевагу за допомогою застосування великої кількості ресурсів, але суттєвого успіху не мають, розповів у телемарафоні ВО командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії Володимир Назаренко.
5: На жаль, у них є достатня кількість ресурсів, резервів постійно атакувати. І темп війни, і знову ж таки, і тиск змінюється від кількості особового складу, фактично вже навіть не гарматного м'яса, а дронового м'яса окупантів, які вони залучають для того, щоб тиснути на Покровському напрямку. Тиск зараз відбувається вздовж кожної стежини, кожного напрямку, кожної дороги. І це в основному пересування дрібних піших груп супротивника. Таким чином ворог намагається під прикриттям Зеленки пробувати накопичуватися, пробувати просувати. Але передусім ще йде величезна кількість застосувань КАБів, ФАБів, тих самих шахедів, FPV-дронів, артилерії.
4: Новомосковськ Тульської області атакували дрони. Ціллю атаки став хімзавод «Азот», пишуть осінтпабліки. Губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв підтвердив атаку дронів та повідомив про пошкодження на лініях електропередачі та підприємстві. Водночас він не зазначив, на якому. Зауважу, завод «Азот» виробляє хімічну сировину, необхідну для виробництва вибухових речовин та боєприпасів. Чергової атаки зазнала і Москва. Мер міста Сергій Собянін у телеграмі писав про збиття безпілотників. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяви генсека НАТО про участь Італії у війні США в Ірані. У Вашингтоні Марк Рюте заявив, що сотні літаків вилетіли з американських баз в Італії для підтримки операції «Пічна лють». Підтримка була виключно логістичною і технічною, уточнила Джорджа Мелоні у Франції.
6: Італія не брала участі в конфлікті з Іраном. Більше того, якби ми брали участь у цьому конфлікті, не було б такого розчарування з боку американського президента, яке він неодноразово висловлював із цього приводу.

0: Зазначу, що у Франції Джорджа Мелоні зустрілася із президентом Еммануелем Макроном під час проведення франко-італійського саміту. Тема НАТО і відносин зі США була однією з ключових на цій зустрічі. Французький президент заявив, що виступає за сильну європейську складову всередині НАТО, і Україна спонукала до більших ініціатив в цьому напрямку.
1: Нам потрібна Європа, яка буде більш суверенною і сильнішою у військовій, технологічній, економічній, продовольчій та інших сферах. Саме цей принцип лежить в основі як французької, так і європейської політики, яку ми проводимо. Починаючи з 2022 року, цю стратегію, яку називають стратегічною автономією, взяли на озброєння самі європейці. Україна стала каталізатором цього процесу.
0: ЄС ще на рік продовжив економічні санкції проти Росії. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС на своєму сайті. Ці економічні заходи, вперше запроваджені ще у 2014-му, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану і незаконну військову агресію РФ проти України. Вони охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику і технології подвійного призначення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, температура 23-28, у західних більшості південних областей до 32 градусів. На Закарпатті місцями сильна спека 35, вітер північний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів Артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо спілкування. Ми сьогодні зустрічаємося в студії з українським дипломатом, журналістом, громадським діячем Станіславом Юхимовичем Лазебником. І перш ніж ми продовжимо розмову про вашу особисту дипломатичну траєкторію, пане Станіславе, я хочу розпитати про подію, яка нещодавно трапилася в Берні, про великий форум закордонного українства. Скажу чесно, так натякну, що не побачив я в наших медіа аж так багато інформації про цю подію. А шкода. Розкажіть більше, будь ласка.
2: Ну, це загальна біда наших засобів масової інформації про те, що дуже мало повідомляють, дуже мало пишуть. І вина Міністерства закордонних справ, бо посольство, генеральне консульство на передовій лінії фактично працюють з діаспорою. Чому б не надсилати якісь інформації про події і так далі? Тільки епізодично з'являється і на Суспільному радіо, ще менше на телебаченні. Ця подія, я вважаю, дуже знакова. Саміт всесвітнього українства організовував Світовий конгрес українців з допомогою Товариства українців в Швейцарії і при тісному партнерстві з Міністерством закордонних справ. На цьому форумі було досить широко представлена делегація з України. І заступниця міністра закордонних справ пані Мар'яна Беца, і інші урядовці виступали, науковці українські з Києва і Львова, освітяни. Крім того, що це ще велелюдний був форум, Світовий конгрес українців всіх людей ніколи не збирав, понад 350 осіб, учасників брали участь, більше як з 50 країн. Привітав форум наш президент Володимир Зеленський. Він назвав закордонне українство нашим потужним тилом і потужним голосом у світі. Це було приємно, звичайно, почути було українцям. В Берні була прийнята декларація, такий абсолютно політичний документ. Не завжди Світовий конгрес українців такий документ приймає, де всіляка надається підтримка, готовність надалі давати велику підтримку Україні, обороні її політиці, посилювати тиск на свої уряди, аби вони вводили більше санкцій проти Російської Федерації. І багато інших речей, про які ми всі знаємо і щодня говоримо, там було в цій декларації зазначено. Але там ще була одна річ про те, що були заклики до єдності. І єдності не лише в середовищі закордонного українства, а єдності в Україні. І в мене був інсайдер там. Як прийнято, деякі депутати, журналісти не називають імена інсайдера, але я назву це віце-президент Світового конгресу українців по Південній Америці, колишній недавній голова української бразильської центральної репрезентації Віторіо Соротюк, з яким я познайомився в Бразилії в 1991 році. Так він мені повідомляв про те, що були виступи, заклики, те, щоб і в політичному суспільстві України була єдність, а не тільки у нас в закордоні. Віторіо Соротюк виступив там, і інші були подібні виступи про те, як через культуру, освіту зберігається українська національна ідентичність. Навів приклад з містечка Прудентополіс, в якому я теж повезло мені побувати, де більшість мешканців цього українці, і де введено українську мову, затверджену як другу офіційно після португальської. З ініціативи Віторіо Соротюка у Куритібі, де він мешкає, в столиці Парани, яку називають Паранська Україна, бо 80% українців Бразилії живе саме у цьому штаті і в основному колоніях. Колонії – це села. Він створив український університет, поки що він діє онлайн, але в найближчому майбутньому це вже буде другий український вільний університет після того, як є у Мюнхені. Так що Віторіо мені теж казав, що ви єднайтеся там, писав мені. Подбайте, щоб теж, я говорю, та ми, пенсіонери, єднаємось, переживаємо за будущність України.
1: Я нагадаю, що ми в студії Українського радіо зустрічаємося з паном Станіславом Лазебником і говоримо, зокрема, про закордонне глобальне українство. І знаєте, я зараз хочу ще раз звернути наші погляди на схід звернути увагу нашу з вами і слухачів на той, для багатьох, можливо, неочевидний факт, що найбільша українська діаспора в світі, вона знаходиться в Росії.
2: Так.
1: Де вона?
2: Де вона? Ви знаєте, це запитання виникає у мене, бо я багатьох знаю українців, які живуть, мешкають в Росії. Спочатку, мабуть, для прикладу, статистику наведу. Дійсно, десь на початку 80-х років тодішній міністр культури Радянського Союзу сказав, що в Росії більше 10 мільйонів українців. Потім його за це ще в ті часи цькували, цього міністра, правда, він деякий час перед тим працював у Львові. Можливо, ту цифру назвав, але справді так. Громадські українські організації, які потім створювали, вони своє локальне опитування проводили, і все, звичайно, виходить не 10, а значно більше. Статистика така, я по пам'яті, те, що я пам'ятаю, в офіційному перепису в Росії населення, 1989 рік – 4,3 мільйона осіб українського походження. 2010 рік – майже 2 мільйони. І ось останній, 21 рік, перепис. Близько 890 тисяч українців. Ну, ми всі знаємо, і в Росії про це всі знають, і українці, і не українці суші, про те, що це фальсифікація. Страшенна фальсифікація щодо українців. До речі, коли почали створюватись українські організації в Росії, починаючи десь з 89-го року, в Росії був тоді, не знаю, чи він зараз, існує фонд «Общественне мнение». І от у них провели опитування серед українців в багатьох суб'єктах Російської Федерації, опитування щодо їх освітнього рівня і щодо їх рівня української національної свідомості. І результати виявились для них не дуже добрими. Не зразу вони це публікували, як мені розповіли. А виявилось, що освітній рівень українців значно вищий, ніж середній по Росії. А щодо національної свідомості, то теж були вражені, що найбільш свідомі російські громадяни українського роду віком від 25 до 31 року. Ну, звичайно, те, що в Росії існує дискримінація щодо українців, українських організацій, подібно в жодній країні світу немає. Це я вам кажу з певністю, де є український люд, яка людність українська в тих країнах, такої дискримінації немає. Закрито було в 11-12 роках дві федеральні українські організації – Об'єднання українців Росії і Українці Росії, закрито всупереч своєму законодавству про національно-культурні автономії. Ще один такий приклад. В Омську в 20-му році обласний суд прийняв рішення про закриття культурологічної організації регіональної української «Сірий Клин». Дісталося і пам'ятнику Шевченка. На кошти українців, до речі, Омської області, поставили пам'ятник Шевченка, суд прийняв рішення, це теж безпрецедентний факт, знести пам'ятник Шевченка. Ну, добре, що в цей час із Сургута приїхав бізнесмен за прізвищем Самбурський. Він забрав цей пам'ятник безплатно, він не потрібний був, і встановив у Сургуті, і на п'єдесталі написав «Улюбленому місту від Самбурського».
1: Отак. Цікавий дипломатичний, до речі, хід. Взагалі про дипломатичну українську шевченкіану монументальну у вас є спеціальний розділ, я читав у вашій книзі спогадів, і про це варто було б поговорити. Але повертаючись до ось цього пострадянського простору ще раз в нашій розмові, я хочу запитати у вас, бо ви, пане Станіславе, керували цією організацією. Що це було таке, насправді, те, що називалося СНД?
2: Я хочу спочатку процитувати характеристику досить таку афористичну СНД, колишнього міністра закордонних справ, надзвичайно повноважного посла Бориса Івановича Тарасюка. Він сказав, що СНД – це недієздатна, аморфна організація, і участь України має символічне значення. Ну, відомо, що Україна не підписала статут, були низка застережень, до яких мав відношення і Борис Іванович Тарасюк. Дякую йому. Під тиском я не планував їхати, але Геннадій Йосипович сказав, що на нього є тиск і треба заповнити квоту України. Ну і парадоксальна була ситуація. Україна не підписала статут, А я як чиновник, я спочатку був виконуючий обов'язки заступника виконавчого секретаря, потім це виконавчий комітет став, виконавчого секретаря СНД, а я мусив виконувати обов'язки, регламентовані статутом.
1: Який Україна не підписала.
2: Який Україна не підписала. І треба сказати, те, що Україна не підписала, і було моєю причиною, що я там довго не працював, ну, не хотів закінчувати, чесно кажучи, трудову біографію в СНД. Мене це переслідує за те, що перше, коли мене на Раді глав держав у Бішкеку затверджували вже на посаді повноцінного заступника, то керівник цієї ради, глава уряду Російської Федерації Чорномидін, підписуючи постанову про моє затвердження, сказав, що можливо Україна одумається і все-таки стане повноцінним членом, а не учасником. Потім на телебаченні мінському, урядовому телебаченні, мене журналіст скував, що я ж це так, ви хочете бути розумніші, ніж Росія, ніж Білорусь, і не хочете, мовляв, це робити. А в СНД я переконався, хоч про це наші офіційники всі пишуть і говорили, що це фактично Росія хотіла створити надержавну структуру, яка б командувала. Росія домінувала, в принципі, на всіх документах і головувала, звичайно, Росія в Раді глав держав, глав урядів і міністрів закордонних справ. Росіяни керували. От. І я хотів би ще сказати, що СНД прагнуло до того, щоб імперські інтереси зберегти. І була мета їх не тільки дублювати, ці інтереси, а відтворити вже на новому рівні ці інтереси. Так що, фактично, СНД, я можу сказати, що це проросійська була організація. І коли мені, це останній був, мабуть, штрих, коли помічник Бориса Березовського, який очолив потім ненадовго виконавчий секретаріат, генерал ФСБ, ніби відставці, може, діючий, сказав мені, що ви, по суті, не маєте права працювати в виконавчому секретаріаті. Ви ж статут не підписали, як ви взагалі працюєте тут? Ну, я йому відповів, як я працюю. А я займався, керував, чи куратором був раніше інформаційно-аналітичної роботи в виконавчому секретаріаті. Був куратором, відповідав за організацію проведення засідання самітів міністрів закордонних справ країн СНД. А потім мені ще дали додаткове завдання, бо інші працівники з цим не справлялися, привозити на засідання ОБСЄ, на їхні саміти, заяви СНД, підготовлені виконавчим секретаріатом, а фактично підготовлені в Москві, оголосити ці заяви про готовність СНД співпрацювати з ОБСЄ. І я побував у Відні, в Копенгагені, на таких засіданнях, а перед цим треба було узгодити з представниками країн, які входять до СНД, тексти цієї заяви. І, звичайно, Україна вносила суттєві правки, все, я всі ці правки приймав і так далі. А коли я їхав, тодішній керівник секретаріату, білорус Іван Короченя, каже, ну, ви не самі поїдете, ви поїдете з офіцерами безпеки. Як у вас, навіщо? Так, потрібно. Ну, я подумав, ось, все життя прожив без охорони. Ну, такий шанс мати охорону. Так що я побував і на ОБСЄ, і збагатив свій ще дипломатичний досвід, і побачив, хто, по суті, грає першу скрипку цієї організації, звичайно, Росія.
1: Я хочу запитати на завершення нашої розмови. Ми вже сьогодні згадали монументальну дипломатію і ще один різновид дипломатії. Я бачу, що мало студійного часу, але не поговорити про це з вами не можу. І більше скажу, запрошую на окрему розмову.
2: Добре, дякую.
1: Про монументальну Шевченкіану в нашу студію. Можливо, ми зробимо це в Шевченківській дні, пане Станіславе. Але от про саму цю функцію. Зараз, наприклад, от готується до відкриття пам'ятник Лесі Українця в Іспанії. Монументів Тарасу Шевченку, ну, понад сотня точно в світі є. Там, я знаю, що є різні оцінки, як рахувати, приватні, погруддя. Функція, як це працює?
2: Ну, перше, хто встановлював пам'ятники України? Сприяло і встановлює товариство «Україна». Дуже багато робило українські громади. Авторами були і іноземні, і українські майстри. Наші посольства дуже багато дбали, треба віддати належне, бо значна частина пам'ятників, кількість пам'ятників у світі з'явилася завдяки старанням наших дипломатів, посольства, треба віддати їм належне. Ви сказали про різні статистики. Я займався пам'ятниками Шевченка, мабуть, після відвідин шевченківських місць, там і батьківщина батька мого покійна. От, і коли я там, люди говорили, ой, хоча б по світу десь були, а не тільки тут у нас, там, в Києві і в Харкові. От, так що тоді щось мені прийшла така думка, я в листах, працюючи на радіо, в листах писав людям, чи є в ваших містах пам'ятники. Ну, про деякі я знав дуже добре пам'ятники. В 49-му році приїхала делегація з Канади, ну, делегація від організації, яка підтримувала Радянський Союз, Товариство об'єднаних українських канадців, і попросили, щоб у Канаді поставити пам'ятник Шевченку. Хрущов порадився з Сталіним, Сталін дав згоду, і цей пам'ятник в 51-му році був відкритий, а в 2006-му його вкрали. Переплавили на метал, і, як заявила канадська поліція, відправили його до Китаю, цей метал.
1: Оце складна доля монументу Шевченка. Я пропоную поставити три крапки в цій частині нашої розмови. Станіславу Єхимовичу, подякую вам за сьогоднішню розповідь, надзвичайно.
2: Дякую.
1: І дуже хотілося б її продовжити. Тому з таким невеликим анонсом я сьогодні завершую програму «Амбасадори», шановні слухачі Українського радіо. Ще раз нагадаю, що в ній ми спілкувалися з українським дипломатом, журналістом, громадським діячем, письменником Станіславом Юхимовичем Лазебником. Щиро дякую вам всім за увагу, а з величезним задоволенням, як і завжди, цю бесіду провадив я, Роман Коляда. До зустрічі.
0: Амбасадори. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Відтепер штучний інтелект допомагатиме адміністраторам ЦНАПів у їхній роботі. Відповідну постанову ухвалив уряд. Вона дозволяє офіційно інтегрувати ЩІ у національну веб-платформу Центрів надання адмінпослуг – платформа Центрів Дія. ЩІ візьме на себе рутину і допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. А це, зі свого боку, пришвидшить консультації та підвищуватиме кваліфікації. Зокрема, працівники ЦНАПів та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ЩІ точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси. Це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов і нормативних актів. Розумний помічник зведе до мінімуму людський чинник і заощадить час адміністраторів. Як результат, люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше. Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі Центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв'язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Це дозволить оперативно надавати інформацію та навчання саме там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама діетичної добавки не є лікарським засобом. З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
12: Легендарний Уімблдон перше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
0: Українське радіо.
13: Одинадцята година.
10: Суспільне новини на українському радіо.
14: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Командири штурмового полку «Скеля» відсторонили від виконання обов'язків. 4 роки тому росіяни вдарили ракетою по торговельному центру у Кременчуці. В Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Про це та інше. Далі докладніше. Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування ймовірних порушень прав військових у його підрозділі. Про це журналістам розповів речник полку Олексій Братущак. Про застосування у полку насильства до військовослужбовців та перевищення службових повноважень йшлося у нещодавній публікації видання «Бабель». Після неї Державне бюро розслідувань розпочало у «Скелі» перевірки. У підрозділі підтвердили відсторонення інших командирів, говорить начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скелі» Андрій Сурай.
15: Звичайно, люди, які показали, що вони не можуть працювати з особовим складом, який не завжди є вмотивованим, який не завжди є, скажімо так, патріотично настроєний. На жаль, не всі вони змогли нормально, адекватно працювати з таким контингентом, тому вони були відсторонені і переведені на штурмові посади, на якісь тилові посади, там, де вони не працюють з людьми.
14: 4 роки тому росіяни вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці на Полтавщині. У будівлі було близько тисячі людей. Одним із перших на місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. 5 діб пожежники гасили вогонь, розбирали завали та шукали людей під зруйнованими конструкціями. Про одну із найскладніших ліквідацій обстрілу у Кременчуці спогадами із Суспільним поділився рятувальник Іван Мелиховець.
13: Були і масштабніші пожежі, але за тією кількістю постраждалих і загиблих на цій пожежі особливо мирного населення, звичайних цивільних людей, це, мабуть, за 20-річну мою кар'єру був єдиний найбільший такий випадок.
16: Так, перші години після прибуття до обстріляного торговельного центру «Амстор», згадує рятувальник Іван Мелиховець.
13: Висока температура, яка утворювалась під час пожежі, та великий витік продуктів горіння, отруйних і токсичних, на другу третю добу, вони вже не давали ніяких шансів комусь на порятунок там.
16: Загалом пошуково-рятувальна операція тривала 5 діб. Після локалізації пожежі основним завданням став розбір завалів та пошук людей.
13: Ми ставали ланками, передавали одне одному будівельні матеріали, тому що є специфіка в нашій роботі, коли проводиться деблокування постраждалих або загиблих, якщо є інформація, що все ж таки під завалами знаходяться люди, ми розбираємо це все вручну.
16: До ліквідації наслідків удару залучали рятувальників з навколишніх областей. Під час гасіння пожежі травм зазнали і надзвичайники.
13: Один хлопець постраждав, він розтягнув зв'язки на спині, коли намагався підняти плиту, яка впала на фасадній частині. Другий начальник караулу був, якщо не помиляюсь, з горішніх плавней, на нього впала плита. На щастя, він вижив, але переніс багато операцій. І один офіцер також постраждав, отруївся чадним газом.
16: Тоді внаслідок атаки на торговельний центр «Амстор» загинуло 22 людини. Водночас Міністерство оборони Росії заявляло, що удар завдано по нібито військовому об'єкту. Нині у Кременчуці планують створити меморіал на честь загиблих у торговельному центрі, повідомляли на сайті міської ради. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
10: Новини на Українському радіо.
14: В Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Головною подією цьогорічних заходів стане закладення першого будинку майбутньої експозиції «Кримсько-татарська садиба». Цей об'єкт створять на території Національного музею народної архітектури та побуту «Просто неба» у Пирогові. Про це повідомили на сторінках музею у Фейсбуці. За інформацією організаторів, садиба покладе початок новому музейному простору, присвяченому культурній спадщині кримсько-татарського народу. Про значення цього національного символу збереження культури в умовах окупації півострова Суспільному розповіла членкиня Меджлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель.
17: Прапор кримських татар, блакитний колір – це небо, а золотий колір – це земля. І знак, який на прапорі – Тарак-Тамга, це родовий знак династії Гіраїв, які керували Кримським ханством, впродовж існування цієї державної установи. І загалом означає Тарак-Тамга рівновагу, справедливість, таке, знаєте, добре, справедливе ставлення до життя. Кримсько-татарський прапор, він майоріться поруч з українським, тому що ви знаєте, що кримські татари, як і представники різних національностей в складі українського народу, борються за незалежність України, борються за деокупацію Криму.
14: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
10: Погода.
14: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у південній частині Східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, температура 23-28, у західних більшості південних областей до 32 градусів, на Закарпатті місцями сильна спека до 35, вітер північний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28 градусів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 23 градуси, вологість повітря 56%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
18: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 11. Сьогодні в Україні 26 червня, мене звати Сергій Стуканов. Ну і з самого ранку ви на Viber в тому числі писали, а де Наталя Соколенко, чому Стуканов сьогодні самий. Так от, радий вас повідомити, друзі, хто цікавився цим питанням, що от Наталя Соколенко жива-здорова.
20: Привіт усім.
19: В студії Українського радіо, але, що прикметно, вона сидить не поряд зі мною на місці ведучої, а навпроти мене як гостя сьогодні в студії Українського радіо. Ну і поряд із нею теж наш колега Олександр Зінченко. І чому в такому складі ми сьогодні, друзі, зібралися? Тому що ми будемо говорити про документальну стрічку, яка підготовлена Суспільним мовленням, яка вже благополучно була презентована в кінотеатрі «Жовтень». Ну, а післязавтра, власне, вся Україна, і не тільки Україна, матиме можливість побачити цю стрічку. Чому післязавтра? Тому що ця стрічка присвячена Дню Конституції України, присвячена, зрештою, 30-річчю Конституції України, яка була ухвалена, як ви пам'ятаєте, вранці 28 червня 1996 року. Саме про цей фільм ми говоримо із Олександром Зінченком і Наталею Соколенко, які є авторами сценарію. Олександр Зінченко загалом автор ідеї і проєкту цього фільму. Колеги, привіт.
21: І вітаю.
20: Привіт.
19: Ну і треба сказати, що я теж був одним боком причетний до презентації. Ми з Наталою Соколенко теж вже розповідали вам, друзі, що ми із Анною Заклецькою, теж ведучою Радіо Промінь, вели той вечір, який був в жовтні. Це було дуже прикметно. Ми мали нагоду там вже обговорити цей фільм, поспілкуватися із учасниками тих подій, які теж давали інтерв'ю для підготовки цього фільму. Одним словом, будемо зараз говорити про те, чому українцям важливо знати про нашу Конституцію, про те, як її ухвалювали, Олександр.
21: Хвилиночку. Нам, як авторам, страшенно цікаво почути враження від глядача, від тебе. Розкажуй, як тобі сподобався наш фільм?
20: Чи, може, не сподобався?
21: Ну, я б хотів би про це теж почути.
19: Ну, от не дам я все-таки в такий спосіб перевернути нашу розмову, тому що, насправді, я вже розповідав і тобі, і Наталі, свої враження про фільм, але я думаю, що нашим, насправді, слухачам і слухачкам цікавіше почути про те, як ми готували цей фільм. Так, фільм мені сподобався, так? Тобто, але тут
21: сподобався.
19: Важливо. Однозначно сподобався, тому що попри те, що я сам, в принципі, дещо знаю з історії країни, але для мене було навіть багато нових відкриттів. Все-таки, чому от в 2026 році українцям і українкам важливо знати, як з непростими дискусіями 30 років тому Конституція ухвалювалася?
21: Ну, мені здається, що це якось самоочевидно. По-перше, це день народження української демократії, бо Конституція, власне, унормувала ті речі, які до того моменту були, ну, скажімо так, не аж так добре унормовані. Більш того, це був здобуток демократії, бо я знов-таки весь час нагадую, що в 93-му році президент Російської Федерації Борис Єльцин розстріляв парламент свій, російський, і, власне, ну, по суті, рольова модель пострадянського простору – це конституції, які приймаються не в парламенті, а на референдумах, причому дуже часто ці референдуми мають доволі маніпулятивний характер. Тобто ми всі бачимо і знаємо, чим все це закінчилося в історії Росії, Білорусі, Казахстану. Це авторитарні режими, які самовідтворювалися десятиліттями і самовідтворюються десятиліттями. Ну і оце от ключовий момент різниці між нами і ними. Тобто ми в цей день складно приймали цю конституцію. Це було бурхливо, емоційно, драматично, але в результаті ми отримали демократію. А вони отримали те, що отримали.
1: Ну, а знаєте, я хочу повернутися до прем'єри і чесно сказати, що були, Олександре, були глядачі в тій залі кінотеатру, яким фільм, ну, не те, щоб не сподобався з естетичної точки зору, але вони вважають, що були і інші версії, і можуть бути інші версії оцінок того, що відбувалося в конституційну ніч. І це, наприклад, Володимир Шаповал.
21: І це теж про демократію і про плюралізм,
1: абсолютно,
21: про свободу слова.
1: Абсолютно. І він настільки от був заскочений, що його, скажімо так, версія відрізняється від того, що ми з тобою показали.
19: Одразу Володимир Шаповал. Не всі
1: це член Конституційної комісії. Ну, по суті, це один із авторів того тексту, за який голосували народні депутати. Бо не народні депутати писали статтю за статтею, вони їх тільки правили.
21: Ну, тут треба знов-таки нагадати, що був спочатку написаний проєкт Конституції робочою групою, яка, власне, до якої, власне, входив професор Володимир Шаповал. І потім вже цей проєкт був суттєво опрацьований і доповнений, власне, депутатами. І якщо один з'явився на світ і був опублікований в листопаді 95-го року, то от той другий, з якого, власне, і починається історія прийняття вже в парламенті цього основного закону, то це вже там за активною участю українських парламентарів це все відбувалося.
19: Давайте тоді ж пояснимо, що ж пану Шаповалу не вподоба було в тій
1: версії. А про це він розкаже в ефірі Українського радіо 28 червня об 11 годині в нашому спецпроєкті, який спеціально до Дня Конституції теж Українське радіо готує. Проєкт називається «Як народжуються закони». Так от, перших два епізоди будуть присвячені тому, як народжуються основні закони. Не тільки в Україні, а, скажімо, ми розповімо, Шаповал розповість про те, як народжуються закони, основні закони Конституції в Італії, в мусульманських країнах, в Сполучених Штатах Америки, але от його точка зору на те, що там насправді відбувалося, вона прозвучить в нашому ефірі. Але з іншого боку...
21: Я хочу так відразу свої 5 копійок вставити. Проблема в тому, що коли ми маємо документальний фільм – це година хронометражу. А тільки оце вікоповне засідання формально тривало 24 години. І в нас в архівах суспільного мовлення зберігається от всі ці кільканадцять годин трансляції, які, власне, ми мали якось стиснути. Тобто навіть одне засідання, фінальне засідання, на якому, власне, була фіналізована Конституція, була прийнята Конституція, то от навіть ми не можемо показати всього обсягу. Тобто ми показуємо навіть не вершину айсберга, ми показуємо там кумочок снігу на вершині айсбергу, умовно кажучи. Тобто треба чітко розуміти, що перед тим моментом о 9:20 вранці 28 червня 96-го року були роки і десятиліття конституційного процесу. Знов-таки ми можемо починати цю історію, там, умовно кажучи, від Конституції Пилипа Орлика, згадувати Конституцію Української Народної Республіки, згадувати радянські конституційні тексти, ті зміни, які знов-таки в ті тексти вносилися в 90-му і 91-му роках, бо знов-таки між 91-м роком і 96-м 5 років Україна жила за Конституцією Федерацією УРСР, яка знов-таки 17 вересня 91-го року була перейменована на Конституцію України. Тобто вся ця історія, вона тривала десятиліттями. Тобто, іншими словами, просто неможливо охопити те, чого неможливо охопити.
19: Ну і зрештою, якраз 28 червня 1996 року, як ти сказав, о 9:20 ранку Олександр Мороз, тодішній спікер Верховної Ради, проголосив слова «Є Конституція», коли тричі проголосували. Тоді що, Верховна Рада три голосування робила? Бо зараз як перше читання і зараз друге в цілому, а тоді було три голосування?
21: Перше читання, конституційний проєкт пройшов ще, здається, в травні. Відповідно, в 20-х числах червня почалося друге читання конституційного тексту. І, власне, після, тобто десь, здається, о 9:15 проголосували друге читання, і через 5 хвилин вже в третє читання і в цілому. Це, насправді, формальний крок, процесуальний крок, але, знов-таки, демократія – це процедура.
19: Ну, і от це голосування якраз о 9:20, це вже було за весь текст Конституції, а фільм, ваша стрічка, дуже детально розповідає, як стаття за статтею голосували депутати, тому що там були такі статті, які легко ухвалювалися конституційною більшістю, там понад 300 голосів. А щодо деяких, там була така запекла боротьба, тому що більшість мали комуністи і соціалісти, так, і відповідно статті, де ухвалювалося щодо державної мови, єдиної української, щодо символіки, герб і прапор стосовно Автономної Республіки Крим, це були запеклі баталії, і ваш фільм, ну, неймовірно це розповідає.
20: Так, я думаю, що молодому поколінню, хто нас слухає, взагалі буде незрозуміло, а які проблеми були проголосувати за прапор, ну, синьо-жовтий прапор, герб, тризуб, і в принципі...
19: Це як само собою розуміється.
20: Так.
19: Знаєш, от, Наталі, я в 5 копійок теж ставлю, от вчора буквально в треці, значить, на трап якась українка пише, значить, боже, я така шокована, як, виявляється, в Білорусі немає кіно, дубльованого білоруською мовою. Як це? А її пишуть в коментарях, так у нас так само було до 2006 року. І вона каже, я не знала. Тобто народилося покоління, для якого українська мова в кінотеатрах, а ми пам'ятаємо, як ми за це боролися.
20: Так, так само і, для... і тому в фільмі є Конституція, є пророчі слова Євгена Кириловича Марчука, колишнього нашого прем'єр-міністра, ну, видатного нашого політика, безумовно, де він вмовляє цих комуністів, соціалістів і інших, хто там селяни ще не хотіли спершу голосувати. Та проголосуйте, це через 5-10 років, це взагалі не буде предметом для суперечки, взагалі. Ну і де він був неправий?
21: Тобто абсолютно
20: у нас там
21: правий.
20: У фільмі такі, знаєш, звучать і пророцтва, і це надзвичайно цікаво. Цим і цінний цей фільм. Він показує, наскільки сильно ми змінилися, не так от загальними фразами, от ми йдемо своїм шляхом, там Україна не Росія, хоча ця фраза дуже крута, Леоніда Кучми. А от ми показуємо, як воно, наскільки поділена була сесійна зала щодо прапора. Тобто половина сесійної зали парламенту, половина сесійної зали Верховної Ради України не хотіла синьо-жовтий прапор. Ну, як
19: третина, так? Тобто 300 – це дві третини, тобто не могли дві третини зібрати.
20: Не могли, так.
21: Так, головне в цій всій історії, що дійсно для того, щоб скласти цей складний компроміс, необхідно було проголосувати і символіку, і кримську автономію. Тобто те, що називають пакетним голосуванням, і те, що Роман Безсмертний, один з спікерів, героїв нашого фільму, депутат другого скликання Верховної Ради, називав вибуховий пакет. Тобто Конституція – це не тільки основний закон, не тільки засадничий закон, але й могила політичних компромісів минулого. І от про це теж кіно.
19: Могила, тобто вони там зберігаються?
21: Вони
19: та...
21: там зберігаються, вони дуже часто мають характер мертвих норм, вони відображають той стан суспільства, ті настрої, які панували в суспільстві. І сьогодні воно виглядає, має вигляд, я б так сказав, певного музею, музей покинутих секретів в певному сенсі.
19: Ну, от прикметно те, що ця стрічка, вона переповнена так само пересичена гумористичними ситуаціями, тому що навіть депутати, це попри те, що здається, це якісь там серйозні високочолі люди, але вони теж, значить, гумористи шиті. Тому ми там маємо можливість побачити кінохроніку, так, чи відеохроніку, яка зберігається, до речі, в нашому департаменті «Суспільна медіатека». Ну, але завдяки Ярославу Кендзеру чимало, так, тому що він там документував, підходив до депутатів із камерами.
21: Так, бо трансляція, ефірна трансляція – це одна історія. Мікрофони там все ж таки ловлять тільки те, що говорить головуючий, або людина, яка стоїть на трибуні, або виступає через мікрофон. А от Ярослав Кендзюр, він ходив з своєю камерою просто по залі.
19: Це теж депутат багатьох скликань, я думаю, що багато наших слухачів його пам'ятають.
21: І також людина, яка так само знімала під час проголошення незалежності в 91-му році. Тобто це абсолютно фантастично, видатна людина, і цей архів його – це щось абсолютно неймовірне. І от він ходить з цією камерою і... Ця камера показує і слишите, чує те, що не чути абсолютно на трансляції. Всі ці міні-діалоги, які відбуваються між депутатами.
20: І часом... він ще й сам підходить і питає комуністів, запитує, як це сказати,
21: флеш-інтерв'ю.
20: Так...
21: Прямо от в момент, коли щось там відбувається, голосування якогось запитання, значить, Ярослав Михайлович підходить до когось і каже, от що зараз відбувається. І там, наприклад, Чорновіл відповідає на питання, чи Іван Заєць відповідає на це питання, або... чи Володимир Яворівський вірші складає експромтом.
19: Я думаю, що можна цього вірша насправді зацитувати зараз.
21: В ефірі Українського радіо. Володимир Яворівський, що ж ми за народ такий, пам'ятаєте, багато років вів таку програму. От Володимир Яворівський в ніч, в нього от складалися такі вірші, я знаю, знов-таки маю потім дещо пояснити. Півстоліття мусіяці комуністів б'ють по сраці. Вибачте, слухачі українського радіо, це була поезія Володимира Яворівського.
20: Багаторічного ведучого українського радіо, і цю поезію він проголосив конституційну ніч на камеру до Ярослава Кендзера.
21: Власне, історія така, що в цей день був день народження у кількох депутатів, і, зокрема, у одного з співавторів конституційного тексту, у Віктора Лаврентьовича Мусіяки, харківського депутата, теж був день народження, причому не просто день народження, а ще й 50-ліття.
19: Це якраз, давай наголосимо, це якраз в цей день мається на увазі 28 червня. Тобто засідання почалося о 10 ранку 27 червня. Депутати, оце стаття по статті розглядають. Оце от триває, потім настає північ, і по нуль годин, так, значить, Мороз вітає з трибуни Мусіяку з 50-річчям, ну, і потім Яворівський, значить, на камеру Кендзеру цього вірша казичить.
21: Так, тобто там, насправді, ну, треба просто пояснити, що це була ніч величезного напруження, бо інколи доходило до настільки напружених моментів, що, ну, це напруження мало в чомусь якось виходити, в якийсь спосіб знаходити якийсь вихід. І для багатьох депутатів не залишалось нічого іншого, як жартувати. Інколи отак от, ну, доволі невибагливо, я б сказав би. Але це був спосіб зняти напругу. І ще раз підкреслю, напруга була величезна, і кілька разів засідання доходить до такого рівня цієї напруги, що справляло враження, що, ну, просто все ж таки піде на референдум вся ця історія. І замість просто, ну, не буде ніякого компромісу, не буде ніяких голосувань в Верховній Раді.
19: Тобто це теж важливий момент, якби не ухвалили тоді депутати і Конституцію, то Кучма виносив на референдум якраз свій проєкт, так, який, ну, фактично був менш демократичним, так? Тобто в чому була там загроза?
21: Насправді там було кілька моментів. Ну, ніхто не знає, насправді, який з документів мав би винести указ на референдум, бо, знов-таки, чи це проєкт, який вже пройшов перше читання, чи це, наприклад, той проєкт, який підготовлений був робочою групою Конституційної комісії ще в листопаді. Тобто, ну, тому ми достеменно не можемо знати, як би воно було, якби все було інакше. Да? Факт лишається фактом, що в кінці кінців президент Кучма сказав, що цей указ зник автоматично. Зал розсміявся. Ну, бо
20: чого тільки не вміють робити наші президенти?
19: Що ж, дивіться, 28 червня, друзі, ви зможете побачити цю стрічку не о 9:20 ранку, одразу скажу, хоча це, до речі, могло би бути, звичайно, дуже символічно, але все одно ви зможете побачити на першому каналі Суспільного о 21:30, 28 червня.
21: Але якщо хтось не хоче чекати до вечора, це можна буде зробити в день на
19: Суспільна культура.
21: На Суспільну культуру о 12:30 і о 1 годині почнеться трансляція на YouTube.
19: На YouTube-каналі «Суспільне документалістика». Так, друзі, тому обов'язково подивіться цю стрічку, ну і скажемо також, буквально у нас 10 секунд, Наталя, що також на українському радіо буде така розширена версія.
20: Пізніше, так, ми окремо проанонсуємо цей радіосеріал.
19: Олександр Зінченко, Наталя Соколенко, фільм «9:20 є Конституція». Друзі, післязавтра обов'язково всі дивимося.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
22: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
22: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
22: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
24: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати,

0: Львівського радіо отримали вичерпну консультацію. Шукайте тепер цю програму базової соціальної допомоги. З нами був міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Дякую.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сьогодні відзначають День кримсько-татарського прапора. Південна Корея оголосила про масштабну дронову реформу армії. Далі подробиці. Авіабомбами росіяни закидають населені пункти на позиції сил оборони на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. Також окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами, маскуючись у лісах та посадках, а подекуди використовують мототехніку, щоб швидше прорватися до позицій наших захисників. Розповів в етері Суспільного офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.
2: Там, де є рівна місцина, вони намагаються все так же, як і зимою, використовувати фактор швидкості. Тобто це квадроцикли, мотоцикли, з яких вони летять в наш бік, і тоді вже їх відпрацьовують впівічники. В принципі, якщо йде дощ, якщо йде туман, то це, звісно, і нам на користь. Ми можемо виконувати логістичні ротаційні операції. І їм вони намагаються сконцентруватися і нанести удари. Плюс, звичайно, робота артилерії. У них, на жаль, ніколи не було снарядного голоду, і робота артилерії у них постійна. Перехоплення, швидка відпрацювання, виліт вилітом, безпомилкове ураження, якщо так можна сказати. Ось це основне, що дозволяє нам стримувати їх атаки.
1: День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні. Свято започаткували у 2010 році рішенням Курултаю кримсько-татарського народу. А сам прапор був затверджений також Курултаєм у 1917 році в Бахчисараї. Стяг із тамгою піднімали сьогодні у Києві біля міськадміністрації. Столичні посадовці, представники кримсько-татарського народу та містяни, говорить голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
3: Сьогодні кримсько-татарський національний прапор символізує вірність кримських татар своїй землі, Криму, уособлює спільну боротьбу українського та кримсько-татарського народів за звільнення Криму від російської окупації та відновлення державного суверенітету України на Кримському півострові.
0: Новини на Українському радіо.
1: Південна Корея оголосила про масштабну дронову реформу армії. Міністр оборони Ан Гю Бак заявив про прискорений вишкіл півмільйона дронарів для протидії Північній Кореї. Про це пише Reuters. До 2029 року в усіх родах військ мають розгорнути 110 тисяч безпілотників. Усі компоненти будуть локального, а не китайського виробництва з міркувань безпеки, додав міністр оборони Південної Кореї.
4: Війни в Україні та на Близькому Сході чітко показали, що дрони стали переломним фактором на полі бою. Якщо раніше домінували невеликі кількості дорогих безпілотних систем, то зараз масово застосовуються дешеві дрони, які фундаментально змінюють характер війни.
1: Північна ж Корея тим часом проводила випробування боєголовки спеціального призначення для тактичної балістичної ракети. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ін, пише Reuters. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Без опадів лише на північному сході країни. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, завтра в Україні. Температура вночі 13-18 градусів на півдні країни та Закарпатті до 21. Вдень 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів

Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Києві вночі 16-18, вдень 28-30. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде програму Галина Бабій. І зараз ми поговоримо про світ навколо нас. Ми ж завжди наголошуємо, що щоб в світі не відбувалося, так чи інакше будь-які події впливають і на наше життя. Світ глобалізований, тому будь-що, що в світі цікавого є, важливо обговорювати і в ефірі Українського радіо для наших слухачів. Сьогодні поговоримо про корейську культуру. Як вона здійснює таку свою м'яку експансію в всьому світі, як вона поширюється, як нею цікавляться. Пригадую, що найперше ми говорили про Корею зі світлої пам'яті героєм цієї війни, війни повномасштабної, та й не тільки повномасштабної, Денисом Антіповим. Воїном, який був викладачем корейської мови в університеті національному імені Шевченка. Як загинув Денис, ми неодноразово про це говорили, спілкуючись з його побратимами, з його батьками. І сьогодні мені дуже приємно, що його справу продовжують люди в Україні і про Корею. Ми будемо також говорити, ну, ніби в пам'ять мені би хотілося, про Дениса Антіпова. Він дуже багато зробив для наших взаємин між державами. І дуже багато знаходив паралелей у наших історії, у нашій культурі. Зрештою, Ольга Столярець, представник Корейського освітнього центру, сьогодні з нами. Пані Ольго, вітаю вас у нашій студії.
2: Добрий день.
1: Я бачу, у вас навіть зачіска зроблена по-корейськи. Там у вас це шпилька така корейська. Шкода, що ми не показуємо цю програму, але нашим слухачам скажу, повірити на слово. Справді, зачіска зроблена по-корейськи. Тобто, корейська культура вже не тільки є предметом вивчення, а навіть якимось таким ознакою вашого життя, пані Ольго, так?
2: Так.
1: А як ви, скажіть, от до цього, от, так би мовити, прикипіли душею і інтереси ваші? Як ви прийшли до корейської культури?
2: Та, завжди цікавилася Азією.
1: Ага.
2: І якось так сама не зрозуміла, як закохалася в Корею. Зрештою-решт почала вивчати корейську мову в Київському національному лінгвістичному університеті і зараз працюю в Корейському освітньому центрі в Україні.
1: Ага. Ну, що ж, ми про Корею більше всього дізналися, коли, скажімо, у нас з'явилися Hyundai, наші швидкісні поїзди, так? Але ще до того прийшли автомобілі, а ще до того прийшла побудова техніка, а тепер кажуть, що вже і корейська музика є дуже популярною. Особисто я ще не захоплююся, думаю, що ще особливо не чула, але феномен халю, що це таке?
2: Це корейська хвиля, або ж ще халлю. Це є глобальне поширення сучасної південно-корейської культури. Воно охоплює музику, серіали, кіно, літературу, кухню, косметику, моду і так далі. І навіть вивчення корейської мови. Сам термін халлю буквально означає «корейська хвиля». Він виник наприкінці 1990-х років у Китаї, коли корейські телевізійні серіали почали стрімко завойовувати аудиторію в країнах Східної та Південно-Східної Азії. І от саме цей період зазвичай вважають початком цього феномену. Перша хвиля була пов'язана насамперед з популярністю дорам і кіно в азійському регіоні. А вже на початку 2010-х років халлю перейшла на новий етап розвитку завдяки глобальному успіху кей-попу, який привернув увагу мільйонів людей до сучасної корейської музики. Ну, згодом міжнародне визнання вже й здобули й корейські серіали та фільми. І сьогодні халлю – це вже значно більше, ніж музика чи серіали. Вона впливає на те, як люди в різних країнах знайомляться з Південною Кореєю, цікавляться її мовою, кухнею, історією та культурою загалом. І саме ця комплексність, вона є однією з головних причин міжнародного успіху.
1: Так, а в нас, мені здається, ще на телеканалах серіалів не дуже так багато корейських, якщо взагалі вони є.
2: Так, взагалі, на жаль, зараз проблеми з перекладом, недостатньо перекладачів в сфері кореєзнавства, тому поки що немає ще офіційних напрацювань.
1: А де у нас, окрім університету імені Шевченка, ще вивчають корейську мову?
2: Ну, Також це Київський національний лінгвістичний університет, також це школи, насамперед Київська гімназія східних мов. У Львові також вивчають, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі є заклад вивчення корейської мови. І безпосередньо ви можете її вивчати в нашому корейському освітньому центрі. Це, власне кажучи, є один із основних напрямів нашої діяльності.
1: Угу. Гаразд. Як в Південній Кореї вдалося за кілька десятиліть перетворитися на такого регіонального не тільки індустріального гравця, я знову ж таки наголошую на їхній автомобільній промисловості, на їхніх швидкісних поїздах, на їхній побутовій техніці, ще і на одного з головних експортерів попкультури? От ви сказали про цей халю.
2: Так, це є результатом довгострокової державної стратегії, яка реалізовувалася протягом кількох десятиліть. Після азійської фінансової кризи 1997 року уряд Південної Кореї почав активно інвестувати у творчі індустрії, усвідомивши, що культура може бути не лише елементом національної ідентичності, а ще й потужним економічним ресурсом та інструментом міжнародного впливу. І саме тоді культура почала розглядатися як складова так званої м'якої сили, здатної формувати позитивний імідж країни у світі. І водночас приватні компанії створили сучасну систему підготовки артистів, а розвиток цифрових платформ, зокрема YouTube та Netflix, дозволив корейському контенту легко виходити на світову аудиторію. І завдяки цьому кей-поп, дорами та інші культурні продукти швидко стали доступними мільйонам людей у різних країнах. Тому успіх Південної Кореї не можна пояснити одним фактором. Це результат поєднання державного стратегічного бачення, ефективної роботи приватного сектору, високої якості контенту та використання сучасних цифрових технологій. Тобто, фактично, Південна Корея стала одним із перших прикладів того, як культурний експорт може зміцнювати міжнародний авторитет держави.
1: Ну так, і Південна Корея якраз контрастує з Північною Кореєю, і ми бачимо приклад, як, скажімо, демократичні засади розвитку будь-якого суспільства, вони дають можливість цьому суспільству бути навіть з часом якимось регіональним, глобальним таким гравцем, на відміну від тих, хто залишається в якихось таких, ну, диктаторських структурах, як Північна Корея, наприклад. Чи можемо ми сказати, що підтримка державою от поп-культури в Південній Кореї навіть спонукала цю поп-культуру стати дипломатом культурним на світовому рівні, представляти Корею, тобто саме через неї ми цю країну пізнаємо, чи ні?
2: Так, можна так сказати, тому що саме ця політика, вона була частиною державної стратегії у зміцненні авторитету держави на міжнародній.
1: І ось про до серіалів я знову повертаюся. Де вони здебільшого? Це на Нетфліксі вони розміщуються? Чи де вони? Як вони їх експортують, якщо так можна сказати?
2: Так, здебільшого такі серіали можна подивитися на Нетфліксі саме через цю платформу, яка дозволила корейському контенту вийти в світ, на світову аудиторію.
1: Ну і в чому їхній секрет? Чому вони такі успішні? Чому ними цікавиться весь світ, якщо навіть такі великі платформи їх розміщують у себе?
2: Це тому, що корейські дорами, вони змогли завоювати...
1: Що таке дорами, зразу пояснюю?
2: Так, це корейські телевізійні серіали. Корейською мовою вони називаються дорама. І українською ми їх називаємо дорами. Вони змогли завоювати...
1: Тут, вибачте, тут нічого спільного з драмою немає, ні? Ніякого. Фонетично це різні речі.
2: Просто назва, так. І вони змогли завоювати свою міжнародну аудиторію насамперед завдяки своєму особливому підході до розповіді історій. От, на відміну від багатьох західних серіалів, вони мають завершений сюжет, зазвичай, в межах одного сезону. І це дозволяє глядачам отримати повноцінну історію без багаторічного очікування продовження. Також велика увага приділяється розвитку персонажів, емоційній глибині та моральним дилемам, завдяки чому глядачам легко співпереживати героям. крім романтичних історій, сучасні корейські серіали, вони охоплюють дуже великий і широкий спектр жанрів. Це і психологічні трилери, і кримінальні драми, історичні проєкти, медичні, юридичні серіали. І дуже часто вони порушують актуальні суспільні теми. Це нерівність, булінг, тиск, сімейні стосунки, психічне здоров'я, корупцію чи вплив сучасних технологій. І вирішальним фактором тут якраз таки стали міжнародні стрімінгові платформи, такі як Netflix, які зробили корейський контент доступним практично в будь-якій країні світу із якісними субтитрами та дубляжем. І завдяки цьому дорами перестали бути регіональним продуктом і стали більш повноцінними конкурентами голівудської та європейської телевізійної продукції.
1: Якщо такий успіх і така ефективність цих серіалів, то тут цікаво було б знати, а які в них там ці продакшени, як вони виглядають, яка в них акторська школа? Адже для того, щоб був успішний серіал, треба ж симбіоз. І, ну, добре, я можу собі уявити, що південні корейці мають хорошу техніку для продакшен, так? А от акторські, вам не доводилось бачити ці серіали?
2: Безпосередньо самі серіали, так, але сам процес їхньої розробки, весь процес зйомки, на жаль, не мала можливості.
1: Ну, а як вам видається, гарно актори грають в них?
2: Так, дуже вдало.
1: Тут головне, щоб переконливо було ж, правда? Аби всім весь світ зацікавити, треба, щоб переконливо було. Гаразд, інші сфери, якщо ми цікавимося вже кіновиробництвом, так, серіалами в Південній Кореї, чи розвинута там поп-культура, чи розвинута там туристичний бізнес? Що ми про це знаємо?
2: Так, ну, кей-поп останнім часом став дуже популярним по всьому світу, серед молоді, серед старших поколінь. Якщо говорити про глобальне саме поширення корейської культури, насамперед варто згадати такого виконавця, як Псай, і саме його пісня «Gangnam Style» у 2012 році стала першим по-справжньому світовим хітом. Кей-поп, напевно, всі хоча б раз чули цю пісню. І вона не лише побила численні рекорди на Ютуб, а фактично відкрила для мільйонів людей сучасну Південну Корею. Для багатьох це було перше знайомство з корейською популярною музикою, хоча сама індустрія в Кореї існувала вже багато років. Наступним етапом стали BTS, які вийшли далеко за межі музичної сцени. Вони перетворилися на таких справжніх культурних дипломатів Південної Кореї, виступали на міжнародних майданчиках, співпрацювали з глобальними брендами тощо. Не менш вагомий внесок також зробили Blackpink, які стали одним із найвідоміших жіночих гуртів у світі. А також варто згадати такі гурти, як Big Bang, EXO, Twice, Seventeen, Stray Kids, New Jeans та ще дуже багато інших виконавців.
1: Ого, як скільки їх багато, так, справді. А ви слухаєте таку музику?
2: Так.
1: Ну і як, так, вам подобається?
2: Дуже подобається кей-поп за те, що він має різноманітні жанри. Тобто це і рок, і поп, і просто балади. Він поєднує в собі сукупність різних жанрів.
1: Цікаво, значить, і шоу-бізнес має бути добре розвинутий в Південній Кореї, якщо вони на гора, отак от можуть видати такі суперпопулярні команди. Це ж треба технологію їхньої розкрутки, популяризації продумати, звукозапису, гастролей і всього-всього-всього. Кухня. Наскільки кухня корейська, тут я не можу казати південно-корейська, північна, вона, вочевидь же ж, у народу кухня одна. Тільки засоби різні для її приготування, маючи на увазі економічну ситуацію. Наскільки кухня є модною у світі? Ну, що ми знаємо? Корейська морковка, кимчі, так? І все, гостра капуста оця так і їхня, так?
2: Так, так. Популярність корейської кухні є частиною феномену кімчі, корейської так? хвилі. Угу. Так. І люди знайомляться от з музикою чи з дорамами, а потім вони хочуть спробувати страви, які постійно бачать на екрані. І соціальні мережі також значно прискорили цей процес. Існують різні короткі відео про приготування корейської їжі чи дегустація вуличних страв. І такі відео насправді збирають мільйони переглядів та викликають цікавість у глядачів по всьому світу. Крім цього, сама корейська кухня, вона дуже добре відповідає сучасним гастрономічним тенденціям, оскільки поєднує традиційні рецепти з різноманітними смаками. Там активно використовуються ферментації ферментовані продукти, овочі, рис, морепродукти та м'ясо. І багато корейських страв, вони є збалансованими. А сама культура цього спільного прийому їжі, наприклад, корейське барбекю є дуже популярним в Кореї, це створює особливий гастрономічний досвід.
1: Корейське барбекю – це м'ясо? Яке м'ясо вони готують?
2: Так, це самгьопсаль, наприклад, збираються декілька людей разом і особисто в закладах спеціальних смажать його і потім самі його їдять.
1: Угу. А ви що любите? Ви бували в Кореї Південній?
2: Так, я там була рік.
1: Що ви куштували і поділіться власним досвідом?
2: Куштувала все, дійсно, безперечно, дуже смачно, щоправда, для наших українських смаків, напевно, гострувате. Корейці дуже люблять спеції, і вони використовують гостру пасту з червоного перцю в більшості своїх страв, безпосередньо в кімчі, про яке ви згадували раніше. І, до речі, варто зазначити, що кімчі сьогодні вважається однією з головних візитівок корейської кухні. Воно навіть внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, як традиція його колективного приготування. Також популярна вулична їжа у нас в Україні, рамени також різні.
1: Так.
2: Дуже популярні.
1: Уже, по-моєму, у всій Європі та й всьому світу рамени – це вже настільки поширено, що, мені здається, навіть у нас в Україні воно вже стає абсолютно таким традиційним, традиційною їжею. Гаразд. Добре, а хто найперше от реагує на такі от мейнстрімові культури, як от південно-корейська? Хто найшвидше сприймає? Хто є аудиторією корейської культури у світі і, зокрема, в Україні? Яка категорія населення?
2: Не можна сказати, що є якась певна одна вікова категорія. Спершу на початку поширення корейської хвилі за межами Азії головною аудиторією були переважно підлітки. Однак сьогодні ця аудиторія суттєво розширилася. Молодь продовжує активно слухати кей-поп, стежити за новими гуртами, брати участь у фан-спільнотах, але також водночас дедалі більше дорослих відкривають для себе корейські дорами, кухню, без косметику та навіть починають вивчати корейську мову. Крім того, багато людей, які зацікавилися корейською культурою ще десь 10-15 років тому, вони просто подорослішали і досі зберегли цей інтерес. Тому сьогодні можна говорити, що є декілька поколінь прихильників корейської культури. Вона вже не є виключно молодіжним феноменом, вона перетворилась на важливий елемент глобального культурного простору, який об'єднує людей різного віку і професій.
1: От ви про косметику згадали, і можемо також наголосити, що в Україні, зокрема в Києві, ще до війни, напевно, років 10 тому, з'явилися окремі такі бутіки корейської косметики. Корейська косметика стала трендом, за нею почали там придивлятися, вивчати її. І дуже багато людей її для себе відкрило, справді жінок, зокрема, які, як дуже ефективну косметику з натуральних продуктів. Так що, справді, це є. А які ще, можливо, складові корейської культури, недооцінені у світі, але можуть стати таким наступним глобальним феноменом?
2: На мою думку, одним із найбільш недооцінених елементів корейської культури, який має всі шанси стати наступним феноменом, є вебтуни. Вони давно стали...
1: Ще раз, як?
2: Вебтуни. Вони – це цифрові комікси, які читають онлайн. І саме завдяки такому формату вони є дуже доступними для широкої аудиторії. Вони охоплюють також, як і дорами, надзвичайно різноманітні жанри – від романтики, комедії, трилерів, фентезі. Тому кожен може знайти історію, яка відповідає його смакам. І особливо цікаво, що майже... Сьогодні дуже багато є популярних корейських серіалів та фільмів, і вони були створені саме на основі вебтунів. Тобто вебтуни вже є не просто окремим видом коміксів, а джерелом нових сюжетів для кіно, телебачення та анімації. І одна й та сама історія може існувати в різних форматах, завдяки чому вона охоплює ще ширшу аудиторію. І саме тому вони вептуни мають всі передумови, щоб стати наступним великим етапом розвитку корейської хвилі.
1: Маємо хвилину до завершення нашої розмови, надзвичайно цікавої і пізнавальної, до речі. Може, ми зробимо певний висновок, як світ може навчитися, на прикладі Південної Кореї та, зрештою, і України, запозичити цей досвід, як просувати власну культуру в світі, на ваш погляд? Хвилина.
2: Головний урок тут полягає в тому, що культура може бути не лише важливою складовою національної ідентичності, а також потужним стратегічним ресурсом держави. Оскільки вона десятиліттями послідовно інвестувала саме у творчі індустрії, вона змогла вийти на міжнародний ринок і конкурувати на глобальному рівні. Для України цей досвід також є дуже цінним, оскільки ми маємо потужний культурний потенціал, сучасну музику, кіно, літературу, театр, багату історичну спадщину. І важливо не лише створювати якісний культурний продукт, а й системно підтримувати його просування за кордоном, розвивати міжнародні партнерства, інвестувати у творчі індустрії та використовувати цифрові платформи для виходу на світову аудиторію. Адже сучасна культура формує міжнародне сприйняття країни не меншою мірою, ніж політика чи економіка. І в цьому сенсі українська культура має всі передумови для того, щоб стати ще більш впливовою та впізнаваною у світі.
1: Нам тільки от побороти зараз агресора, досягти великої перемоги. І я думаю, так, що перші кроки до нашої м'якої експансії культурної у світі вже здійснено через їжу, через наших митців, через виставки. Але я думаю, досвід буде запозичено, тому що надзвичайно цікаво спостерігати, як Південна Корея із країни регіональної перетворюється на країну глобальну в просуванні своєї культури. Дякую за розповідь. Ольга Столярець, представниця Корейського освітнього центру, була з нами сьогодні. Говорили ми про корейську культуру та її експансію у світі. Дякую.
0: Дякую. Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Ціла НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: На аукціон виставили лист, написаний Альбертом Ейнштейном, президенту Франкліну Рузвельту у 39-му році, де він закликав розробити перші в світі ядерні бомби. У цьому листі Ейнштейн попереджав, що нацистська Німеччина може створити ядерну зброю і пропонував Сполученим Штатам розпочати власну атомну програму. За три роки після написання листа у 42-му Америка розпочала Манхеттенський проєкт, який завершився розробкою першої атомної бомби та її подальшим застосуванням проти Японії у 45-му. Лист продадуть на аукціоні артефактів, які колись належали співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Він помер у 2018-му. Крім того, на продаж виставили комп'ютер 71-го року, модель якого Пол Аллен допоміг відновити. Схоже, це та модель, над якою він працював разом з Білом Гейтсом під час заснування Microsoft. Ці комп'ютери відігравали ключову роль у розвитку ранніх форм інтернету. Також на аукціоні представлений скафандр астронавта Еда Уайта, який у 65-му став першим американцем, що здійснив вихід у відкритий космос. До речі, у 2022-му колекція мистецтва, що належала Полу Аллену, побила світовий рекорд за найвищими продажами на аукціоні, зібравши понад $1.5 мільярда. До колекції належали роботи таких великих майстрів, як Пабло Пікассо, Сальвадор Далі та Вінсент Ван Гог. Пол Аллен висловив бажання, щоб отримані кошти були спрямовані на благодійність.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. ДБР з'ясовує обставини загибелі військових у 425-му штурмовому полку «Скеля». Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Далі подробиці. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини загибелі військових у 425-му штурмовому полку «Скеля». Про це повідомила в етері телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян. За її словами, слідство перевіряє інформацію про можливі зловживання та смертельні випадки у навчальних центрах підрозділу. Вона додала, що факти правопорушень у полку фіксували і раніше. Суспільний резонанс викликало розслідування видання «Бабель», яке повідомило про небо бойові втрати серед новобранців. За даними журналістів видання, за останні півроку у навчальних центрах полку загинули щонайменше 25 військових, а також описують випадки можливих катувань і знущань. У підрозділі повідомили, що командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від посади на час розслідування. Наразі правоохоронці проводять комплекс процесуальних дій для встановлення всіх обставин, зазначила Тетяна Сап'ян.
4: Було відкрито два кримінальних провадження за фактом перевищення повноважень і так з таким насильством фізичним. Вони триває досудове розслідування на сьогоднішній день. А після того, уже як з'явився матеріал журналістський в медіа, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження. І хочу зауважити, що це не означає, що всі викладені факти в медіа, в ЗМІ, так, вже підтвердилися. Але це означає, що ми зобов'язані всі ці факти перевірити. Це досить кропітка робота.
3: На Чернігівщині з 1 липня розпочнуть обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Йдеться про окремі села в 4 територіальних громадах – Корюківський, Городянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Звідти потрібно вивезти близько 1000 людей, в тому числі понад сотню дітей, розповів в етері Суспільного радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван. За його словами, рішення про евакуацію ухвалили на запит військових, оскільки російська армія значно посилила обстріли прикордоння.
5: Скажу зразу, що кардинально ситуація у прикордонні не змінилася. Це, я кажу, для того, щоб попередити якісь там панічні чутки і так далі. Але ми фіксуємо це вже протягом останніх місяців. Стало більше саме обстрілів з використанням ворогом FPV-дронів на оптоволокні. І таких обстрілів стало не просто більше, а стало більше випадків, коли ворог цілить по цивільній інфраструктурі. І, власне, рішенням Ради оборони ці населені пункти, їх 12 у 4 громадах, і були визначені. До того ж, попередня евакуація у нас тривала у грудні-січні, і тоді, на жаль, було дуже багато відмов, люди відмовлялися виїжджати. Тому рішенням Ради оборони і продовжено заходи з обов'язкової евакуації із 7 населених пунктів, які були в попередньому рішенні.
3: Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, до 4 березня 2028 року. Про це оголосив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер. Чинний режим має завершитися у березні 2027-го. Брюссель також пропонує змінити правила надання тимчасового захисту. Його не планують поширювати на новоприбулих чоловіків призовного віку, які не мають дозволу від українських органів влади залишати територію України. Деталі розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко, яка нині працює у Брюсселі.
6: Чоловіки призовного віку 23-60 років більше не зможуть отримувати тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться у пропозиції Єврокомісії, яку потім ще має затвердити Рада Європейського Союзу. Однак раніше Єврокомісія консультувалася із країнами і є велика ймовірність, що пропозиція буде ухвалена у такому самому вигляді. І, власне, чоловіки не зможуть отримувати захист уже після того, як ця пропозиція буде ухвалена. Тобто буквально протягом кількох тижнів, а не з наступного року. року, коли завершиться дія поточного тимчасового захисту. Чоловіки зможуть все ж подаватися на надання притулку за загальною процедурою. Потрібно мати такі сильні підстави для цього. І, власне, говорять джерела в Єврокомісії, дуже низькі шанси, що вдасться все-таки отримати погодження цього притулку. Ну і єврокомісар Маргус Брунер сказав, що українська влада просила про це, власне, Єврокомісію. А ось комісар Ради Європи заявив напередодні, що це дискримінація. За моєю інформацією, зараз у Ради ЄС є буквально кілька тижнів, щоб затвердити цю пропозицію. Загалом, окрім України, так само просили про обмеження і країни ЄС, де перебуває найбільша кількість українців зараз. Йдеться про Німеччину, Польщу, зокрема, а також Чехію. Ну і всього в країнах-членах ЄС перебувають 4 400 000 українців, згідно із даними Євростату. Найбільше це в Німеччині 1 200 000.
3: Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповіла про пропозицію Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців, але його не планують поширювати на чоловіків призовного віку, які є військовозобов'язаними. Пропозицію має розглянути і схвалити Єврорада.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень 25-30. У західних областях 29-34 градуси, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Києві вночі 16-18 градусів, вдень 28-30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся захід, присвячений реінтеграції дітей, які пережили депортацію, окупацію, вимушене переміщення або перебування в інституційному закладі. Побувала на цій зустрічі моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона поруч зі мною в студії, готова розповісти, хто і що говорив, і чи вдалося поспілкуватися з дітьми.
1: Вітаю. Так, і цінно було на цьому заході, що самі діти, підлітки, тепер вже більшість з них молоді люди, розповідали про свій досвід. Тобто не хтось говорив за них, а вони самі. І цю розмову модерував Кирило Невдоха, він зараз голова Офісу дітей та молоді «Діємо» при Мінсоцполітики. І він сам випускник інтернатного закладу, тому він міг говорити з ними однією мовою, бо він сам переживав оцей процес інтеграції в суспільство, оскільки він мав досвід дитинства в інтернатному закладі. На цій зустрічі говорили про свій досвід здебільшого молоді люди, які приїхали на підконтрольну уряду Україну територію з тимчасово окупованих територій України, про те, з якими складнощами вони стикалися, як їм було просто чи складно інтегруватися в суспільство. Їх запитували також, щоб вони порадили своїм одноліткам, які в такій самій ситуації, як вони тепер. І одна з дівчат, яка була під час цієї панельної дискусії, вона приїхала з Донеччини, з тимчасово окупованого міста, і на той момент, коли вона приїхала, їй було 17 років, тобто одразу після закінчення школи. І ось вона каже, що коли вступила до вищого навчального закладу, то їй було складно знайти спільну мову з однолітками. І, до речі, не один учасник казав, що зі старшими людьми легше якось порозумітися, ніж з однолітками. І потім, от після вже цієї панельної дискусії, я познайомилася і запитала, що саме, чому їй було складно в колективі, і можемо почути її досвід. Ви ще згадували свій досвід навчання в університеті, і що ви відчули, що ви ніби не в контексті з однолітками. А в чому це проявлялося? Ви не розуміли якийсь бекграунд, якісь спогади з дитинства, чи от що саме?
7: Коли я почала спілкуватися з однолітками, це вже в університеті, я відчувала, що йде в них розмова, в мене не йде. Я чую їх жарти, я їх не розумію, їм смішно. І вони розповідають якісь історії з якогось там року з пандемії, які у них там однакові блекаути були, чи щось, якийсь жарт в тіктоці. А я це все слухаю, така, ну, це щось не моє, я цього не переживала, в мене цього не було, в мене взагалі інший контекст. Навіть є якась продукція, яку вони пам'ятають, люблять, а її вже не випускають, а я її ніколи не бачила. І коли вони це згадують, то для мене це щось нове, і в мене немає ніяких відчуттів. І саме коли ми починали якось спілкуватися, і наша розмова поступила в тупік, я не знала, про що говорити далі. В мене були такі випадки, коли мене вважали дивною, бо це щось дивне, це щось не схоже на інших. От, і тому якось більше закривалися себе.
1: А от ви згадали, що ви після першого курсу відрахувалися, а тому що от не вдалося влитися в колектив, чи все ж таки тому, що зрозуміло, що це фах, можливо, не той, який би ви хотіли обрати?
7: Я поступала в університет, не розуміючи, куди я йду. Я не розуміла до кінця цієї професії. Я поступала на харчового технолога та інженера, і для мене, чесно, я навіть зараз не можу згадати, про що я тоді думала, бо оказалось там хімія, 6 різних хімій, різні напрямки, це все дуже складно, а в мене не дуже хороший рівень і хімії, біології, щоб я там справді хотіла навчатися, в мене не було бажання. От, бо десь посередині першого курсу, під Новий рік, я зрозуміла, що саме я хочу від цього життя, і я зрозуміла, що саме ця професія взагалі паралельна, бо я не можу не перейти в інший університет, я не можу нічого зробити і залишатись, я точно не хочу там. От, то це більше було із-за того, що я не хотіла там навчатись, але те, що в мене була відсутня спільнота там, це теж але на це, на моє бажання ходити в університет, розуміючи, що я стикнусь з людьми, які мене в більшості ігнорують, от, то ось так. Але якщо б я не знала, куди я хочу, я, напевно, б залишилась там.
1: А ви зараз вже кудись вступили чи ще думаєте?
7: Я ще не вступила, я планую в цьому році вступати в університет. Не знаю ще куди саме, але знаю, що направо. От, побачимо.
1: Вважаю, що ви відчули, що це те, що вам до душі.
7: Дякую.
1: Мені запам'яталося, коли ви мали виступ свій, коли вам ставили питання про те, що існує така хибна думка у людей деяких на підконтрольній Україні території, що якщо людина на тимчасове окуповані території оформлює російський паспорт, що це нібито її свідомий вибір, і це означає, що вона за Росію, умовно кажучи. Чому ви на цьому наголосили?
7: Бо я мала досвід спілкування з людьми, які казали таку версію, свою правду, і казати це, не знаючи всіх деталей, це дуже ризиковано, і це може бути як неправдою. От, як для мене, бо в моєму випадку мені прийшлося взяти російський паспорт для того, щоб я виїхала. Ну, по-перше, нам не давали паспорт, не давали атестат, якщо б мені получили паспорт, але щоб тут отримати свій атестат український, треба було цей атестат принести і звірити предмети, які однакові, і поставити, перевести 12-бальну систему. Це дуже все складно, це велика система, і для цього всього, щоб просто трошки безпечніше виїхати, треба мати російський паспорт, бо це стільки років окупації, і не маючи паспорту на кордоні з Росією, було б дуже велике питання. І
1: то навіть шкільний атестат треба отримати, маючи російський паспорт.
7: А 9 клас, щоб закінчити, треба було отримати ДНРський паспорт, а щоб 11 клас, треба було отримати російський паспорт. Без цього не видавали атестат.
1: І загалом ця проблема документів, вона дуже болюча, тому що і інші учасники цієї розмови, дискусії говорили про це. Один хлопець каже, що для нього був дуже важкий період, коли він чекав отримання української ID-картки, українського паспорта. Це кілька тижнів. Він каже, я боявся там, коли бачив патрульну поліцію, я не міг оформити ніяку банківську картку. Тобто цей вакуум, коли вони чекають українські документи, я зрозуміла, складний час для них.
0: А чи були присутні на заході представники влади, які могли б порахувати цей досвід, про який розповідали молоді люди, щоб впровадити певні зміни і полегшити реінтеграцію?
1: Так, власне, і на цьому наголошували, і навіть коли от питання ставили цим молодим людям, їм казали, що тут є в залі присутні люди, які можуть ухвалювати зміни, які можуть на щось впливати. І однією з таких людей була Олександра Дворецька, вона керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, ініціативи щодо повернення наших дітей з тимчасово окупованих територій із Росії, також території, якщо українських дітей туди вивезли до України. І ось що вона розповіла і про цю ініціативу, і про розповіді молодих людей в контексті саме цього заходу про реінтеграцію.
8: Bring Kids Back – це ініціатива президента. І це така парасолькова фактично ініціатива, яка об'єднує декілька напрямків роботи. Воно починається від трейсингу, від того, що ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, ну так званий справедливості, і все, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційні проекти. Це і фінансова підтримка, і експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей. Це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення, понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалася система ціла, в яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
1: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
8: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року була прийнята резолюція ООН за повернення українських дітей, і головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
1: Під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець сказав, нелегал. Наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
8: Ну, насправді, документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому, міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно цьому випадку, я не знаю, чи зверталися за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки, я як постійно діючого документу не уникнути, оскільки перш за все потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, навряд чи дитина, яка подала документи на відновлення або виготовлення першого паспорту, буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього документу з українським гербом, і він важить для такого сприйняття себе, повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Ще ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати, і чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти, і вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі, і це буде така індивідуальна процедура для кожного.
1: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює, і він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
9: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є 2 варіанти. Або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
1: І зараз ще не пізно, от в цей час?
9: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
1: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду Україні, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
9: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньо переміщених, є програмою для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
1: Зимовий вступ починається з зими?
9: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш подати документи і доєднатися до університету, але там не як повноцінний студент, а як там слухач нульового курсу.
1: І чого їх там навчають?
9: Основні предмети – математика, українська мова і все, що потрібно для складання НМТ.
1: А ви казали, що цього року це трохи трансформувалось. А що змінилося?
9: Воно була програма підготовчих курсів до повномасштабного вторгнення. Зараз, можна так сказати, вона відновилася через формат зимового вступу. Тобто воно було 2020-2021 рік, потім повномасштабне вторгнення, воно зупинилося, і зараз воно відновилося так, як зимовий вступ.
0: І скажи, будь ласка, які саме рекомендації мають організатори заходу і пропозиції, зокрема, до уряду та Верховної Ради?
1: Організаторами була благодійна організація «Благодійний фонд «Голоси дітей», і вони презентували навіть таку документ, модель психологічної та психосоціальної реінтеграції дитини в Україні з конкретними рекомендаціями, такими досить докладними. А узагальнити ці рекомендації, можливо, виокремити, що найбільше на часі і на чому найбільше наголошують, я попросила керівницю напрямку адвокації благодійного фонду «Голоси дітей» Аллу Перфецьку, і ось що вона розповіла.
10: Я б поділила, власне, ці рекомендації, такі наші адвокаційні консьорни, на дві частини. Перша частина – це така загалом розмова, рекомендації, власне, про реінтеграцію дитини в Україні. У нас все ще, на нашу думку, ця розмова перебуває дуже на первинному етапі. Ми ще говоримо про принципи, підходи, засади. І ми, наприклад, законодавцям, законотворцям і урядовцям своїми матеріалами показуємо такі різні засади, які будуються на нашій практичній роботі, як, до прикладу, громадоцентричний підхід, про який сьогодні говорили. Дитиноцентричний підхід – це не придумані дефініції тут, зараз, сьогодні. Це ми конкретними такими інструментами показуємо в своїх матеріалах, як це повинно бути, як це має виглядати на практиці. Тобто це такий перший блок рекомендацій загалом про засади роботи з реінтеграції дітей з різними досвідами в Україні. Другий такий блок, пул великий адвокаційних рекомендацій до урядовців, до парламентарів, це конкретно освітня реінтеграція. Це ніби підсумок реалізації проекту менторів в школах, про які сьогодні вже багато говорили, і у нас там такі вже більш прицільні, конкретніші рекомендації. Ми побачили, які ці ментори, ким вони мають бути, чи це психолог, чи це соцпрацівник, чи, можливо, там хтось ще інший, соцпедагог, за які гроші він повинен фінансуватись. Ми також ці такі моделі в аналітичному звіті. Наші аналітики показують, власне, тим, хто має мандат приймати різні рішення, як це може відбуватись, в яких школах є така потреба, це, знову ж таки, різні типи шкіл можуть бути, що має передбачати робота цього ментора, що туди входить, це теж багато різних нюансів, як він співвідноситься з психологом в школі, щоб не було дубляжів, дублювань, повноважень. Тому, власне, це отаких два ключових блоки, які містять конкретні рекомендації до конкретних нормативно-правових актів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, таких двох великих напрямках.
0: Іро, ну і скажи, які ще громадські організації, які працюють із дітьми, ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями? Маємо 3 хвилинки.
1: Зокрема, Наталія Гуменюк, вона фахівчиня з реінтеграції громадської спілки «Українська мережа за права дитини», розповідала про їхній досвід, бо вони допомагають виїжджати молодим людям. І вона розповіла про дівчину, яка жила в окупованій Голій пристані, і вона тривалий час в дуже складних умовах була родина. Батько там побудував буржуйку посеред хати, де вони і їсти готували, і грілися зимою, бо там ні газу, ні світла не було. Ця дівчина, вона попри все вступила до українського вищого навчального закладу. І вона там дистанційно навчалася, закінчила навіть кілька курсів і виїжджала вже з Голої пристані, щоб, як вона навіть розповідала, хотіла вперше вживу побачити своїх викладачів і однокурсників. І їй було дуже складно, бо вона сама приїхала на підконтрольну територію України, сама, не маючи ні знайомих, ні рідних тут. І, як розповідає от Наталія Гуменюк, це дуже важливо, щоб громада приймала, щоб сама вона шукала цю людину, запитувала, що їй потрібно. От коли вони їй допомогли відновити документи, вступити до Львівської політехніки, і вона мріяла стати архітектором. Навчалася, але оскільки є людина сама, їй було складно, по-перше, залишатися в гуртожитку, коли всі, наприклад, їдуть додому. Дуже було скрутне фінансове становище, бо на той час були 2000 гривень виплати ВПО, 2000 гривень стипендії. Вона була змушена працювати, не склала сесію, і це складний такий факультет архітектурний, де не можна так не ходити і здати сесію. І вона знову звернулася до цієї організації. Чому про цей досвід розповідає Наталія Гуменюк? Бо вона каже, ми звикли, що, можливо, потрібно якийсь короткий час людині допомога, а далі, наче вона вже все пішло все своїм ходом, вона розвивається, вчиться, працює. Тут людина потрапила в скрутне становище вже через певний час. Вони знову допомогли. Яким чином? Вони спробували застосувати модель наставництва. У нас є така модель, але це здебільшого для дітей з інтернатних закладів, коли ти і не всиновлюєш, ж і не опікун, але ти як старший наставник, старший друг. І вони застосували таку модель наставництва до цієї вже дорослої дівчини. І вона каже, що вона згадує, як вона потрапила в лікарню, і оця жінка, яка стала її наставницею, принесла їй полуницю зі сметаною. І для неї це було так важливо, що є людина, якій не все одно, коли ти один опинився в чужому місті. І вона каже, що ми допомогли, але що ж буде далі, невідомо.
0: Дякую, Іро. Маю дякувати. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії.
2: На часі. На Українському радіо.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок.

0: Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 14 людей, серед них дитина. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Минулої доби під вогнем були 37 населених пунктів та сам Херсон. Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків і адміністративна будівля. Зранку російські війська обстріляли Зеленівку, повідомив у телемарафоні заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Попри погіршення безпекової ситуації, місцеві жителі змушені звикати до постійної небезпеки.
1: Відсувається, на жаль, відсувається зона червона від берега, що стає ширшою, і відповідно люди також стараються не під'їжджати в ці зони. Але росіяни також продовжують нарощувати дальнобійні FPV-атаки за рахунок тих же самих ветрансляторів або довозу цих дронів на дронах типу «Крило». Молнія, і потім вже скидають, і відповідно вони також розширяють зону ураження саме такими дешевими безпілотниками. Ну і відповідно це також впливає на життя. Але наші люди, херсонці, не зламні. Вони все одно, тому що дійсно ситуація погіршується, люди все одно займаються своїми справами.
2: Новини на Українському радіо.
0: День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав роботу другий курултай кримсько-татарського народу, який затвердив національний стяг корінного народу Криму. Для України цей день має значення як знак солідарності та підтримки боротьби за деокупацію Криму. Триває і робота над популяризацією історії кримських татар у світі. Незабаром вийде книга історикині Гульнари Абдулла «Хто такі кримські татари», яка спершу буде опублікована англійською. Про видання в ефірі «Радіокультура» розповіла сама авторка.
3: У мене є сторінка на Амазон, я навмисно її завела для того, щоб якраз європейська або західний читач міг взагалі знати, хто такі кримські татари. У мене там дуже багато інших книг, і українською, і англійською, тому для мене було це головне, щоб від радянських оцих стереотипів, від російських стереотипів, які дуже багато зараз шириться, щоб саме західний читач відійшов, і щоб саме від кримських татар він услышав, хто такі кримські татари, від кримсько-татарських істориків. І це дуже важливо насправді. Тому ця книга вийде спочатку на Амазоні, потім вже, я думаю, що вона також буде продаватися і в Україні, в книгарнях. Вона дійсно англійською, українською, вона буде трошки пізніше.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів. На півдні країни та Закарпатті до 21. Вдень 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Мій співрозмовник, воєнний кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Сергію, вітаю вас, рада чути. Будемо говорити про гуманітарну ситуацію. І давайте спочатку про евакуацію людей. Постійно з'являються новини про те, що розширюється перелік населених пунктів, звідки триває обов'язкова евакуація, які нині це населені пункти і чи вдається вам фіксувати цей процес.
6: Кількість охочих виїхати завжди корелюється з інтенсивністю обстрілів російських військ. Тому от наразі зі збільшенням числа ударів, крайні дні – це удари дронів та реактивних систем залпового вогню, зростає кількість виїхати. Люди і самостійно звертаються до гуманітарних організацій, до міських військових адміністрацій. Так і родини з дітьми виїжджають, зважаючи на те, що села біля Краматорська, наприклад, Малотаранівка, Біленьке, вони підпали під обов'язкову евакуацію, мають

0: виїхати родини з дітьми. І я спостерігав, як це відбувається на прикладі гуманітарної місії «Проліска». «Проліска» наразі це єдина гуманітарна організація, яка надає тут родинам з дітьми повний пакет послуг, тобто це безкоштовні перевезення не тільки людей з якимось мінімумом речей, а перевозять і побутову техніку, і меблі, і навіть транспортні засоби. Зокрема, я бачив, як мотоцикл вивозили від точки до точки. Тобто, якщо родина з дітьми бажає евакуюватися, то їх від однієї адреси привозять на будь-яку адресу в межах України. І от коли я спостерігав за такою евакуацією у селищі Мало-Таранівка, воно, в принципі, розташоване навіть ближче до Дружківки, ніж до Краматорська, так ось ця евакуація відбувалася під прикриттям співробітників поліції, тобто поліцейські стежили за небом, і вони навіть вимушені були відкривати вогонь, аби намагатися збити чи хоча б відлякати російський ударний дрон. Тобто от у таких умовах наразі живуть тут родини з дітьми, і не лише у селищах, де оголошена примусова евакуація, так і в самих містах, у Краматорську, у Слов'янську, так само тут б'ють різні дрони, і так само людей тут постійно закликають евакуюватися.
1: Скажіть, от з'явилася новина, ну, нещодавно, так, про те, що єдиний пологовий будинок Донеччини закрився, закрилося акушерське відділення, а сам заклад працює. Чи знаєте, в якому форматі і куди їдуть народжувати місцеві жителі, жительки?
0: Взагалі для мене це звучить як нонсенс, так що місцеві жительки кудись їдуть народжувати, чому вони взагалі тут перебувають, так, у такому стані.
1: Ну, я розумію, так.
0: Наприклад, я не зустрічав тут на вулицях жінок, які отось мають народити, але дійсно було декілька прильотів упродовж кількох місяців у районі пологового будинку. Різної потужності туди прилітали засоби ураження, зокрема, керовані авіабомби вагою 250 кілограмів. І знаємо, що там були і вибиті вікна, і пошкоджена сама будівля. Дійсно, саме от акушерське відділення, воно не працює. Я думаю, це правильне рішення. І врешті жінок треба мотивувати хоч якось покинути зону бойових дій. Вже роз'яснював цю ситуацію начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Так от, він твердить, що жінкам надається увесь спектр медичних послуг в інших відділеннях пологового будинку, тобто всі проблеми, які пов'язані з жіночим здоров'ям, з репродуктивною системою, всі вони, ну, за наявності певних ліків там чи кваліфікації лікарів, вони вирішуються тут. Тобто жінка може звернутися до пологового будинку і отримати певний перелік медичних послуг. Звісно, якщо жінка з отось має народити тут, то ні, звісно, вона народить в пологовому будинку. Це безперечно, і міська влада також це підтверджує. Хоча й чиновники так само постійно закликають жінок евакуюватися.
1: Сергію, в яких населених пунктах, які нині контролюються українською армією, найгірша гуманітарна ситуація, за вашою інформацією? Чи всюди вдається довозити ліки, продукти, чи вже є громади, куди волонтери не можуть їхати?
0: Якщо ми беремо Костянтинівську громаду, якщо ми беремо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, місто Лиман, то наразі там найгірша безпекова ситуація. Туди вже не доїжджають волонтери зі зрозумілих причин, адже це вся територія навколо цих місць – це вже суцільна кіл-зона, яку заповнили російські ударні дрони різних типів. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто Миколаївка, яке розташоване на схід від Слов'янська, то я от вчора просто так, я декілька разів там вже був, і я просто для себе подивився так на мапу, і фактично вже менше кілометра від адміністративних кордонів міста Слов'янськ вже починається кіл-зона, де знищені автівки, знищені наземні роботизовані комплекси. Тобто, звісно, туди вже волонтери не доїжджають. І бачимо ситуації, коли з Костянтинівки вже, де тривають міські бої, люди намагаються пішки вийти – Так само в Миколаївку вже волонтери та екіпажі поліції «Білий Янгол» не заїжджають. На це є дві причини. Перша причина – це очевидно обстріли. По Миколаївці б'ють з усієї номенклатури озброєнь, починаючи від керованих авіабомб вагою до 3 тонн і закінчуючи ствольною артилерією, реактивною артилерією, дронами літакового типу, ударними, дронами на оптоволокні, дронами на радіокеруванні. І, по-друге, ці удари призводять до того, що шляхи під'їзду та й взагалі дороги в самому місті, вони стали непроїзними. Тобто гуманітарний транспорт, навіть броньований, він не може дістатися до адреси евакуації через те, що дороги фактично завалені, зруйновані, знищені ударами різними. Тому з Миколаївки так само люди змушені виходити пішки, аби евакуюватися. Що стосується міста Лиман, то там евакуація відбувається суто за допомогою військових. Всі бачили приклади на 3-го армійського корпусу. Там доходить до того, що людей, які пішки виходять з обстрілюваного Росією міста, змушені військові там човнами переправляти, аби врятувати.
1: Сергію, чи, принаймні, у Краматорську відновлюється житло? Чи звертаються містяни і чи є така опція, враховуючи, наскільки нищівні удари наносять росіяни і, я думаю, дуже багато будинків пошкоджені?
0: Ті будинки, які неможливо відновити, їх консервують до кращих часів, звісно. Ну, там, де можна щось відновити, там відновлюють. Це відновлюють і міські комунальні служби. Також люди звертаються до гуманітарних організацій. Також працює програма «Є відновлення». Ну, звісно, якщо, припустимо, бомбовий удар, і от я спостерігав, як в центрі Краматорська російські бомби падали близько 10 метрів від 5 поверхівок, то вибиті вікна, звісно, їх, принаймні, забивають там плитами, КСБ і так далі, аби туди не потрапляла волога. І люди чіпляються, до речі, за будь-яку можливість лишитися вдома. З одного боку, це добре, так, що відновлюють житло, і люди мають можливість у якихось більш-менш комфортних умовах існувати. А з іншого боку, я бачу, як така можливість дає людям привід тут лишатися під обстрілами. Я не хотів би давати оцінку, добре це, погано чи погано, але от сам факт такий є. От, і ще я хотів би також відзначити, що вже, мабуть, 4-ту добу поспіль Слов'янськ і Краматорськ відчувають проблеми з електроенергією. Практично 2 доби електрики не було. От у мене сьогодні вранці її дали на декілька годин, потім знову вимкнули і, можливо, ввечері дадуть. І енергетики так само, от вони відновлюють мережі, і так само вони працюють під загрозою різних ударів. Наприклад, щоб ви уявляли, от в місті Краматорську центральні вулиці, вони вже, по-перше, затягнуті сітками, а по-друге, видно, як уздовж цих центральних вулиць висить російське оптоволокно. Тобто, фактично, міста потроху перетворюються на кіл-зони.
1: А що з водопостачанням у Слов'янську і у Краматорську?
0: У Краматорську я не чув якихось скарг від людей щодо водопостачання. У Слов'янську є певні райони, які там або по годинам отримують воду, або там тимчасово взагалі водопостачання відсутнє. Але те, що я чув публічні пояснення від міської влади, то ці проблеми усуваються. Але всі люди тут вже мають досвід літа 2022 року, коли тривалий час водопостачання не було взагалі. І усі ми стежимо за мапою бойових дій. І всі ми бачимо, що ця тактика інфільтрації російських військ, вона дозволяє їм потроху, повільно, але просуватися. І тут не треба бути експертом у галузі енергетики, треба бути там провидцем. Очевидно, що з часом ці проблеми будуть лише погіршуватися. Як, наприклад, у Дружківці зараз взагалі вже відсутнє газопостачання. Воно відсутнє з однієї причини. Газовики вже не можуть дістатися до пошкоджених комунікацій через те, що ці комунікації перебувають у зоні активних бойових дій, активних обстрілів. І так само ситуація буде погіршуватися і тут, і людям варто це усвідомлювати.
1: Як почуваються підприємці? Наскільки, ну, я очевидно, що хтось їде, хтось закривається, у когось бізнес зруйнований. Про які населені пункти ви можете розповісти?
0: Я можу розповісти про Краматорськ. У моїх друзів є кав'ярня в центрі Краматорська. Так от, 5 травня десь за 15 метрів від цієї кав'ярні прилетіла авіабомба. Там, здається, у підсумку 6 цивільних жителів загинули, і там були ампутації, людям відривали кінцівки. І от ця кав'ярня була побита, але через день вона відновила свою роботу. Прийшли люди, вони замість скляних вікон поставили ці QSB-плити, прибрали вибите скло і знову продовжують працювати. Мотивація одна, як вони кажуть, ми потрібні людям. І так само у них є система знижок і для військових, і вони волонтерять, і збирають гроші на військових. І вони кажуть, так, поки ми потрібні нашим хлопцям, поки ми будемо тут працювати. Але варто сказати, що через дорогу від них також були подібні заклади, але вони закрилися. Вони закрилися, бо вони були частково зруйновані, і в тому районі також гинули люди. Тобто, очевидно, що частина підприємців, вона звідси виїжджає. І варто зазначити, що це саме час для виїзду, поки є ще дороги, які відносно безпечні, і по яких російські дрони хоч і завдають ударів, але поки ці удари не часті. Тобто, люди зараз користаються цим вікном можливостей і виїжджають все-таки.
1: Сергію, а куди виїздять люди? Я без деталей, розкажіть, будь ласка, евакуація або самостійно, можливо, у вас знайомі хтось виїжджав?
0: Якщо брати в межах, поки що тут є два напрямки евакуації. Є евакуації в межах Донецької області, є евакуації за межі Донецької області. Якщо брати перший шлях, то люди зараз концентруються у Слов'янську і Краматорську. Я маю на увазі частина тих людей, яким ще щастить пішки вийти з Костянтинівки, або яких військові евакуйовують з міста Лиман, або яких екіпажі поліції Білий Янгол та співробітники гуманітарних організацій вивозять з меж міста Миколаївка. От вони тут, частина з тих людей шукає житло і осідає тут, у Слов'янську і у Краматорську. Всі ці люди, коли з ними говориш, вони кажуть практично одне й те саме. Надіємось на те, що домовляться про мир, надіємось на те, що війна швидко закінчиться, і ми повернемось у свої міста. Інші люди або самостійно виїжджають у той же Харків, та ж Полтава, та ж Черкаська область або Закарпаття. Що стосується маломобільних людей, немобільних людей, людей, у яких немає родичів, то гуманітарні організації їх намагаються вивезти кудись подалі, туди, на захід України, де вже менше обстрілів і не так багато жертв і руйнувань, як тут, на Донеччині.
1: Сергій, ну я не можу, і наостанок у нас залишається хвилинка. Хочу спитати ваш досвід воєнного кореспондента, що змінилося, чи продовжують росіяни вистежувати вас, ваших колег, можливо, якось тактика їхня змінилася? Знаємо, що полюють.
0: Так, періодично я бачу, що мої колеги попадають під удари. Це дрони або дистанційне мінування, що, якщо говорити особисто про себе, то я в жодному разі не офішую тут, що я співробітник ЗМІ, тобто я не користуюся вже давно наліпками преса, аби оператор російського дрона не мав мене за якусь пріоритетну мішень. Але ситуація змінюється, звісно, на гірше, і погіршують її безпілотні авіаційні комплекси різні, починаючи від розвідувальних, які коригують вогонь, і закінчуючи різними типами дронів. Наприклад, тут у Краматорську я вже намагаюся не виїжджати нікуди вночі, навіть якщо є обстріл і треба щось показати, бо очевидно, що російські ударні дрони тут мають нічні камери, вони працюють вночі, і я їх просто не побачу. І по-друге, на прикладі Миколаївки або під'їзних шляхів до Миколаївки і до Костянтинівки, ми бачимо, що все більше і більше російські війська використовують дистанційне мінування місцевості, тобто з дронів вони скидають на дороги вибухівку, і це також вносить певний елемент небезпеки от пересування тут, в цих містах і за їхні межі.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Горбатенко, кореспондент Радіо Свобода. Говорили ми про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про те, як окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і про те, як волонтери та й правоохоронці допомагають в евакуації людей до безпечніших місць.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення – від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?», відповідь обмежується просто так або переходить у підвищені тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
13: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
12: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В Ізюмі внаслідок російського обстрілу загинула жінка. У польському Гданську триває конференція з відновлення України. Далі подробиці. В Ізюмі на Харківщині сьогодні вранці пролунали вибухи. Внаслідок атаки, ймовірно, двох ударних дронів типу «Шахет». Про це Суспільному повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко. За його словами, один з безпілотників влучив у багатоквартирний будинок у центральній частині міста. Ще два житлові будинки зазнали пошкоджень. Унаслідок удару загинула жінка, ще двоє жінок та чоловік дістали поранення. Також у дитини зафіксовано гостра реакція на стрес. Посадовець зазначив, що рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали розбирати завали. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах керівник регіону Іван Федоров. І додав, що усім надається медична допомога. Російська армія завдала удару по місту близько полудня. По Нівеччині складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків, зайнялися автівки. Рятувальники гасять вогонь, говорить інженер-будівельник Катерина.
4: Сьогодні у зв'язку з прильотом у сусідній будинок були пошкоджені вікна, двері гаражів, елементи деякі з покрівлі валялись на підлозі, тобто, мабуть, із покрівлі ще є якісь проблеми. У 23-му році був ще один приліт, після чого почали відновлювати будинок. В промежутку з 23-го по 26-й рік був ще приліт, де було пошкоджено. Я не працювала на той момент, але умовно покрівлі пошкодження були, але це не точно. І наразі знову пошкоджено.
3: Другий день у польському Гданську триває конференція з відновлення України. Участь у ній беруть глави держав і урядів, представники парламентів, держав-партнерів України, міжнародних і фінансових інституцій, бізнесів, місцевих органів влади та громадських організацій. Напередодні, за підсумками конференції, прем'єрка Юлія Свириденко повідомила про підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. У Гданську працює виїзна студія Суспільного. Моя колега Жанна Безп'ячук поспілкувалася з віце-прем'єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. Пропонуємо фрагмент їхньої розмови.
5: Перше питання. Ми вже знаємо, що за два дні конференції Україна підписує десятки угод різного плану, різного гатунку з Європейським Союзом. Чи можна було б підсумувати і пояснити нашим глядачам, які з них допоможуть Україні прискорити свою євроінтеграцію? Це перше питання, довготермінове. А інше, нагальне просто зараз, підготуватися також допоможуть до зими наступної.
6: В вашому питанні і відповідь, тому що справді ті 160 угод, про які говорила Юлія Анатоліївна вчора, і це фактично результат такої підсумок річної роботи. Більшість проєктів, які ми реалізуємо з Європейським Союзом щодо відновлення, щодо вступу в Європейський Союз, вони є багаторічними. Вони вимагають взаємодії сотень, тисяч людей з різних держав. І, власне, конференція є таким моментом підсумку всіх цих речей. Ми вчора отримали перший транш в 3,2 мільярди євро в рамках макрофінансової допомоги, в рамках 90-мільярдної угоди з позики з Європейським Союзом. Ця угода була досягнута ще в грудні минулого року завдяки зусиллям президента України, реалізована, і зараз ми це на практиці отримали. Також вчора запустили European Flagship Fund, це фонд прямих інвестицій, який рік тому був анонсований, за рік був був реалізований. Це гроші кількох держав-членів Європейського Союзу, підтримані гарантіями Європейської комісії, які будуть реалізовувати інвестиційні компанії з кількох країн Європейського Союзу і українських, і будуть інвестувати в приватні компанії. Це прямі інвестиції, які здійснюються під час війни, і що є само по собі дивом, але також є дуже великим проектом, який реалізується багато років. І таких договорів, угод дуже багато, плюс є дуже багато елементів співпраці, яка допомагає, наприклад, по гендерній політиці, по допомозі використанні цифрових технологій для європейської інтеграції. Це більше бюрократична робота, але здебільшого фокус іде на залучення бізнесу, допомогу тут і зараз, і в довгострокові інвестиції.
3: Прямі включення з виїзної студії дивіться наживо на першому телеканалі Суспільного і на ютуб-каналі «Суспільне новини». Південна Корея оголосила про масштабну дронову реформу армії. Міністр оборони Ан Гюбак заявив про прискорений вишкіл півмільйона дронарів для протидії Північній Кореї. Про це пише Reuters. До 2029 року в усіх родах військ мають розгорнути 110 тисяч безпілотників. Усі компоненти будуть локального, а не китайського виробництва з міркувань безпеки, додав міністр оборони Південної Кореї. Північна ж Корея тим часом випробувала боєголовку спеціального призначення для тактичної балістичної ракети. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, пише Reuters. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра без опадів, лише на північному сході країни в день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21. В день 25-30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: П'ятнадцята година, 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Програму веде Галина Бабій. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. І саме сьогодні відбулася церемонія підняття кримсько-татарського прапора у Києві. А також було представлено виставку, яка глибше розкриває історію обрядово-календарних свят кримських татар, а також їхні кулінарні традиції. Темі кримських татар ми присвячували багато наших програм, розуміючи, що хто, як не ми, маємо висвітлювати проблеми, настрої кримсько-татарського народу, народу, якого постійно відбирають його батьківщину. Ось і зараз Крим тимчасово анексований російською агресивною федерацією, але кримські татари є громадянами України, і вони користуються усіма тими ж правами і свободами, якими користуються всі українці. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, побувала на церемонії підняття кримсько-татарського прапора і зараз поділиться з нами враження від цієї події. Ірино, вітаю.
2: Вітаю. Це вже традиційна церемонія, і піднімали прапор біля будівлі Міністерства закордонних справ. Там взагалі поряд 6 прапорів – державний прапор України, Європейського Союзу, кримсько-татарський прапор і також прапори Збройних сил України. І як зауважив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, це вже традиція з 2016 року. Ось так урочисто біля будівлі Міністерства закордонних справ піднімати прапор. І можемо почути коментар міністра.
3: Вже традиційно у дворику Міністерства закордонних справ ми підняли кримсько-татарський прапор поруч з державним прапором України. Сьогодні кримсько-татарський прапор, український прапор – це символи стійкості, мужності, боротьби за незалежність, відстоювання права на вибір. Сьогодні ці прапори також будуть і вже були підняті у всіх посольствах України за кордоном. Це означає також, що тема Криму в фокусі. Вона не знімається з порядку денного глобального. Україна бореться за всі окуповані території. Україна бореться за своїх людей, за незаконно ув'язнених, за незаконно чи нелегально депортованих дітей. Це наша місія, вона буде і надалі втілюватися. А якщо брати вимір Криму, мені здається, зараз як ніколи видно, що боротьба за Крим абсолютно не абстрактна річ. Про це свідчать українські удари по території ворога, по території, яка окупована ворогом, по легітимних цілях. Ворога має горіти земля під ногами. Це не його територія, це українські території, і він буде і вже відчуває наслідки.
2: Це був Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, і також в урочистій церемонії підняття кримсько-татарського прапору брав участь голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, і він сказав про те, наскільки важливо для кримських татар те, що цей день відзначають на такому високому рівні, практично на державному рівні, також біля місцевих адміністрацій сьогодні піднімали кримсько-татарський прапор. І ось що сказав щодо цього Рефат Чубаров.
4: Це просто свідоцтво і демонстрація колосальної солідарності і підтримки як з кримсько-татарським народом, так і з Кримом в цілому, з тими, хто очікує звільнення. Це підтримка України. І це просто ще раз акцентування на невідворотності звільнення Криму. І найголовне для нас, що кримсько-татарський прапор в уявленні людей за межами України, він вийшов за звичні кордони. Він тепер кримсько-татарський прапор в багатьох столицях, великих містах за кордоном, він одразу уособлюється з Україною вже. І одразу люди говорять: о, кримські татари, Крим, Україна. І оце іде об'єднання всіх цих асоціацій, це дуже добре.
2: А що означає золота танга? От на блакитному?
4: Це танга – це родовий знак династії Гіреїв. Але ті, які продумували, що воно має бути відображено на прапорі, вони ще підходили до неї як стилізовані такі терези. Це справедливість, як говорили ті, які пропонували це, щоб було відображено. Але думаю, що все-таки більше це намагання, щоб демонструвати тяглість, бо все-таки кримські татари мали свою державність протягом 342 років. Тривалістю ця держава була не аби яка, а була дуже впливова в цьому великому просторі. І потім захоплення Криму Росією, знищення нашої державності. У кримських татар завжди всередині дуже оце підживлювалося, оце устремління, щоб бути вільними в своїй долі. І вони от 1917 році, коли розпалася Російська імперія, і практично всі поневолені народи намагалися облаштувати своє життя, в тому числі Україна, українці, то кримські татари були не виключенням. Коли оголосили Кримську Народну Республіку, і делегати керівництва Хурултаю встановлювали зв'язки з Українською Народною Республікою, і було бачення взаємодії Криму і України, але інші виявилися більш військовому плані сильнішими, і більшовики захопили одних і других.
2: І ось Рефат Чубаров згадував Курултай кримсько-татарського народу, і тому саме 26 червня відзначається День кримсько-татарського прапора, бо 26 червня 1917 року цей стяг, от таке блакитне полотнище із золотою тарактамгою, був затверджений першим курултаєм кримсько-татарського народу як національний символ. Саме тому 26 червня – день кримсько-татарського прапора. Mm-hmm. І під час урочистостей читали вірші учні кримсько-татарського ліцею «Бірлік Скул». Один хлопець кримсько-татарською прочитав вірш, а дівчина, учениця цього ліцею Райхана, вона прочитала вірш поета Володимира Вакуленка про кримсько-татарський прапор. І я нагадаю, що Володимир Вакуленко був вбитий російськими військовими в березні 22-го року під час російського вторгнення село Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, де він мешкав, окупували російські війська, і тоді він востаннє виходив на зв'язок з дружиною. І після вже урочистостей я попросила Райхану ще раз прочитати цей вірш для нашого ефіру, можемо почути.
5: Я кримсько-татарський прапор, Сибіром з народом в етапи, в репресії, в замкнутий простір, я літерате в Голокості. Я кримсько-татарський прапор, шорсткі окупанські лапи, трофейні ділили крами, я літерате у хайтармі. Я кримсько-татарський прапор, квітучих магнолій фарба, на зірці ранковій останній, я літерате в повстанні. Я кримсько-татарський прапор, морські розсівалися краплі, сльозами на рідній млості, я літерате в незалежності.
2: Такий вірш, нагадаю, це авторство Володимира Вакуленка. І продовжуючи...
1: Я перепрошую, я нагадаю нашим слухачам, що це Ірина Жданова, наша колега, розповідає про подію підняття кримсько-татарського прапора, яка відбулася сьогодні біля Міністерства закордонних справ. І ось ми слухаємо тих, хто був присутній.
2: Так, і коли давав коментарі, розповідав про значення цього дня Рефат Чубаров, то його, звісно, під час прес-підходу запитували також і про сучасні події в Криму, про сьогодення, про настрої в Криму. От, зокрема, про настрої було таке питання, бо він спілкується з людьми, які безпосередньо живуть в Криму, які там очікування, хто чого очікує, і кримські татари, і українці, і ті росіяни, які приїхали на територію Криму. І ось що про це сказав Рефат Чубаров.
4: Є дуже тривожний стан всього населення, але різні причини для тривожності, бо все те, що зараз відбувається в Криму, воно впливає на життя всіх і на сотень тисяч громадян України, які залишаються відданими українській державі, вони очікують звільнення, вони потерпають від того, що життя ускладнилося, і особливо в економічній сфері. Але вони готові, і так вони говорять при взаємодії з ними, з нами, вони готові потерпіти, якщо ці тенденції, як вони кажуть, приведуть до звільнення Криму. Деякі люди прямо нам кажуть, зробіть все, щоб не було розчарування. Коли ми запитуємо, в чому у вас було розчарування, вони кажуть, колись нам обіцяли контрнаступ. Отже, оці тенденції, які зараз відбуваються навколо Криму, Криму, ну, тенденції, коли знищуються об'єкти критичної інфраструктури, знищуються військові об'єкти, прямі військові об'єкти. Крим практично зараз вже, ну, створюється ситуація повної такої ізоляції. І якщо все це завершиться звільненням, ці люди будуть дуже раді. Але є там велика кількість людей, які виходять з протилежних відчуть. Вони бояться. Бояться, що Крим будуть звільнятимуть Крим. Вони бояться за скоєне ними. І мова йде не просто про тих громадян України, які перейшли межу і здійснили, скоїли, ну, злочин згідно законодавства України. Тут є закон, є норми, розберуться, але мова йде про майже мільйон громадян Росії, які поселилися в Криму після його окупації. Ці люди зараз у такому, знаєте, ну, стані, нібито їх підвісили. Вони думають, чи доведеться їм бігти з Криму, чекають додаткових сигналів. Можливо, це буде знесення мосту Керченського чи потужна його руйнація. Ці люди майже на валізах.
2: Ну, ось так прокоментував ситуацію в Криму Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І ось оскільки він згадав про мільйон громадян Росії, які вже після анексії поселилися в Криму, то його також запитали, чи він знає, можливо, вони вже виїжджають, і що відомо йому з його джерел про це.
4: Скажемо так, що ще таких тенденцій, щоб говорили нам про паніку, такого немає. Але я би це оцінив би напередодні паніки. Ну, ми моніторимо пабліки таких затятих, ну, ватників, і в тому числі тих, які поселилися. Якщо у вас є така можливість чи бажання, от подивіться самі. І вони кожного дня ставлять питання, скільки можна, чому влада не дає нам чітких відповідей, де допомога Москви. Тобто вони очікують якоїсь термінової допомоги. А ми думаємо, і ми дуже хотіли б, щоб про це в першу чергу вже вирішили наші військові, ми думаємо, що допомоги не буде. Бо питання в чому? Питання позбавлення, ну, пального і електроенергії, щоб просто не було що, чим двигати це російське угрупування там і все таке інше. По пальному вже майже, ну, не майже, ну, не майже вирішено, але багато що зробили. Я ж кажу, що залишаються два канали основних. Це новоросійська, так звана новоросійська траса Маріуполь, з Ростова починаючи з Росії, окуповані Маріуполь, Мелітополь, Крим. Тут, ну, певній мірі вогневий контроль є. Його треба просто, можливо, посилити, абсолютно його припинити там переміщення. І друге, це Керченський міст. Переправа вся вже, пароми вже потоплені, переправи такої немає. Якщо не буде пального, і якщо нададуть удари, ви бачите, кожен вечір, я не хочу втручатися, я не зовсім розумію справи військових, але ми бачимо, як кожного дня намагаються вцілити по двом потужним теплоелектростанціям. Це Таврійська близько Сімферополя і Балаклавська близько Севастополя. І якщо ці теплостанції будуть знесені, все, Крим залишається без палива і без електропостачання. І це, як мінімум, з точки зору багатьох аналітиків, я до них приєднуюся, це може завершитися як мінімум проханням Москви сісти за стіл переговорів. Або вони змушені будуть евакуювати військових. Як тільки вони почнуть евакуювати військових, от там вже почнеться паніка.
2: Чи є у вас можливість допомагати кримським татарам? Чи вони зараз більше звертаються? Можливо, зараз хочуть виїхати? І чи змінилося ставлення до кримських татар в зв'язку з останніми подіями?
4: Репресії продовжуються на тому ж рівні. Ми моніторимо ситуацію, але, ну, є теми, які не дуже хочеться говорити. Ну, просто це, не закрити. Ну, ми просто знаємо цинічність тієї окупаційної влади, і в певних ситуаціях вони можуть повернути оцей страх і відчай своїх прихильників проти тих людей, які залишаються відданими українській державі. І тому наші люди, ну, скажімо так, десь дуже зараз уважними до всього того, що відбувається в Криму. Але якихось таких у нас ефективних механізмів для того, щоб допомогти людям в цій ситуації, у нас зараз просто немає. Єдине, що ми зробили, це ми дійсно зробили у нас в останніх зустрічах, які відбувалися з міжнародними інституціями, в тому числі міжнародними правозахисними, ми звернули увагу цих поважних європейських міжнародних інституцій на те, що в умовах загострення ситуації об'єктам більших репресій, об'єктом переслідувань можуть стати ті, які залишаються відданими української держави.
1: Нагадую, ми слухаємо коментар Рефата Чубарова, голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Він сказав ці слова під час підняття кримсько-татарського прапора біля Міністерства закордонних справ. І, звісно, ви могли чути навіть бій годинника на дзвіниці Михайлівського собору, що таки додає київського колориту. Про саму подію розповідає Ірина Жданова.
2: Так, і ви згадували на початку, що окрім от урочистостей, виступів і підняття прапора, також була представлена виставка. Це, знову ж таки, учні кримського татарського ліцею Бірлік Скул, і це були малюнки страв, традиційних кримсько-татарських страв, і учні, учениці цього ліцею, вони про ці страви розповідали, про пахлаву, кобете, бо кобете – це такий пиріг, про каву кримсько-татарську, і про ці традиції, вони були вбрані в традиційний одяг. Тому так поєднали цього разу подію і урочистості, пов'язані з прапором, і розповідь про культуру і традицію кримсько-татарського народу. Ну і оскільки брав участь у цих урочистостях міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, то, звісно, йому під час прес-підходу ставили запитання і про інші дуже важливі і болючі на сьогодні теми, і можемо почути його відповіді на деякі з цих питань. Зокрема, його запитали, що нам варто очікувати від Білорусі?
3: Ну, я вам скажу, що ми не очікуємо. Ми не очікуємо їхньої участі в війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росію в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює. Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи. Україна повиходила з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі. Тобто це теж потрібно правильно щитувати такі пропозиції. Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? Що це означає? Наша прикордонна служба вже дала відповідь офіційно про незацікавленість в таких пропозиціях. Ось, а свого боку всі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, округів, там зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами. Це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну. Президент України про це офіційно попередив. І я думаю, що білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження, вони не порожні. Якщо озвучується президентом України, то безумовно ми очікуємо на реакцію і не лише в цьому блоці, скажімо, загроз, які виникають. Це я говорю зараз про ретранслятори.
2: Так. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, прокоментував питання, чого нам очікувати з боку Білорусі. Також його запитали про наші взаємини з Польщею, про конфлікт, який ось останнім часом загострився, і про те, що може зробити Україна для того, щоб не втратити такого партнера, як Польща.
3: По-перше, емоції потрібно відставити в сторону. Україна – відповідальний партнер. Україна – частина європейського простору. І історія свідчить, що складні сторінки історії, складні моменти взаємовідносин були в кожної країни на європейському континенті. Така історія, така геополітична реальність. Але з іншого боку, будь-які напруги, будь-які негативні, скажімо, тенденції в розвитку, вони грають на руку Москви. І це саме про випадок з Польщею. Ми, як Україна, готові до рівноправного, чесного партнерства, взаємовигідного, тому що ми потребуємо один одного, як на шляху до членства в Європейському Союзі, так і в безпековій сфері. Так, у нас можна характеризувати зараз певним кризовим станом наші двосторонні відносини. Тому потрібно далі йти вперед. До речі, за останні півтори роки завдяки співпраці президента Зеленського з прем'єром Туском, завдяки моїм контактам з міністром закордонних справ Сікорським, ми справді досягли суттєвого прогресу, навіть проривного прогресу у надчутливих питаннях історичного минулого. У нас почалися ексгумації, у нас створено було форум істориків. І ми сповідуємо підхід. Давайте залишимо питання чутливі історії. І, до речі, це і філософія, і логіка Європейського Союзу, європейських країн, історикам. Ось там це властиве місце для обговорення, щоб не було політизації, щоб не було з цих політичних емоцій і

0: Проти цього. І ми бачимо, чим завершилась антиукраїнська риторика для Орбана. Це шлях в нікуди, тому наш сигнал, працюємо, у нас є що розвивати. Мільйон українців проживає, до речі, ще якщо брати міжлюдський вимір. Тому дуже важливо цю співпрацю і надалі зберігати на рівні добрососідства.
1: Вже слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги, сказані на події підняття кримсько-татарського прапора. Там побувала Ірина Жданова, ми з нею фактично весь цей час говоримо про цю подію. Ірино, залишається у нас буквально 50 секунд. Хто був на площі, окрім тих можновладців, яких ми представили?
2: Були представники кримсько-татарського народу і Джамала, співачка, і Мустафа Джамілєв, народний депутат, він також мав слово, звертався і говорив, до речі, і українською, і кримсько-татарською мовами. Була постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко, і з її виступу мені запам'яталося, що вона казала про дуже трагічну, драматичну історію кримсько-татарського народу, і що попри все їм вдалося зберегти ідентичність.
1: Так, дякую за цей прекрасний репортаж. Ми ще раз наголошуємо, сьогодні день кримсько-татарського прапора в Україні, і саме сьогодні відбулася вже традиційна церемонія підняття кримсько-татарського прапора біля Міністерства закордонних справ України. Ірина Жданова там була і нам про це розповіла. Дякую.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві

0: говорить Магнус Брунер.
1: Щоб система захисту залишалася надійною та відповідала законним потребам України, ми пропонуємо внести цільові корективи. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Саме про це нас просила Україна.
0: Для набуття чинності пропозицію має схвалити Єврорада. Втім, комісар Ради Європи розкритикував рішення про відмову у наданні захисту військовозобов'язаним українцям.
2: Новини на Українському радіо.
0: День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 1991 року, у Сімферополі розпочав роботу другий курултай кримсько-татарського народу, який затвердив національний стяг корінного народу Криму. Для України цей день має значення як знак солідарності та підтримки боротьби за деокупацію Криму. Триває й робота над популяризацією історії кримських татар у світі. Незабаром вийде книга історикині Гульнари Абдулаєвої «Хто такі кримські татари», яка спершу буде опублікована англійською мовою. Про видання в ефірі «Радіо Культура» розповіла сама авторка.
3: У мене є сторінка на Амазон, я навмисно її завела для того, щоб якраз європейська або західний читач міг взагалі знати, хто такі кримські татари. У мене там дуже багато інших книг, і українською, і англійською, тому для мене було це головне, щоб від радянських оцих стереотипів, від російських стереотипів, які дуже багато зараз шириться, щоб саме західний читач відійшов, і щоб саме від кримських татар він услышав, хто такі кримські татари, від кримсько-татарських істориків. І це дуже важливо насправді. Тому ця книга вийде спочатку на Амазоні, потім вже, я думаю, що вона також буде продаватися і в Україні, в книгарнях. Вона дійсно англійською, українською, вона буде трошки пізніше.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 25, плюс 30, у західних областях 29-34 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про Білорусь. Після кількох днів відсутності, спричиненої цілком ймовірно обмірковуванням відповіді на ультиматум президента Зеленського про те, що з білоруської території треба прибрати ретранслятори, які дають російському ворогу додаткові преференції щодо шахедно-безпілотних атак по території України. В основному це західні області, але не тільки, на, як кажуть, в об'єктиві знову з'явився самопроголошений диктатор Білорусі Лукашенко. З'явився з достатньо дивними заявами. В Мінську відбулася моя зустріч з представниками Зеленського, під час якої ми дійшли згоди, дослівна цитата, що Білорусь не має бути залучена до війни проти України. Заява Лукашенка на зустрічі з губернатором Московщини Андрієм Воробйовим, повідомляє Державне інформаційне агентство «Белта». Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді, по-російськи тощо. Давайте по-людськи, розуміючи, що таке Росія, що таке ми. Таке розуміння теж є. Цитує самопроголошеного президента Білорусі агентство «Белта». Що насправді має, як кажуть, на увазі Олександр Григорович і наскільки цим меседжам від білоруського диктатора можна вірити? І що буде, так би мовити, в недалекому майбутньому? майбутньому, чи залишиться Білорусь потенційним полігоном для створення додаткової загрози для України. Над цими питаннями будемо міркувати разом з нашим шановним спікером на зв'язку зі студією, політичний аналітик Ігор Тишкевич. Що скажете ви про всі ці заяви самопроголошеного президента Білорусі і наскільки

0: Її можна довіряти. Чи є це, так би мовити, усвідомлення реальності того, про що говорив президент України Зеленський? 7 днів, якщо не буде виконано, то ми допоможемо. Будь ласка.
1: Ну, давайте перше. А про що йдеться? Швидше за все йдеться про обладнання російського мобільного оператора МТС Білорусі, який 4 дні тому почав комерційну експлуатацію мережі 5G по всій території країни. Але наприкінці 2025 року було поставлено декілька базових станцій, відповідно збудовані вишки, безпосередньо біля кордону з Україною. А на цих вишках, наскільки я розумію, передавачі значно більшої потужності, і в тестовому режимі той же самий стандарт 5G, більш швидкий зв'язок, він почав, скажімо так, надаватися такі послуги вже перед Новим роком. Відповідно, якщо користуватися даними того ж самого Сергія Флеша, який показував і, скажімо так, трекінг-шлях, просто маршрут, яким йшли ударні дрони, і демонстрував всі збитих дронів так звані ноунейм флешки Російської Федерації. Тут також хочу нагадати, що між Білоруссю та Росією запрацював договір про скасування роумінгу. Відповідно, ці ноунеймі, скажімо, мобільні оператори, які діють в інтересах Збройних сил Російської Федерації, вони отримали можливість безперешкодно, без в тому числі якихось додаткових домовленостей, користуватися цією інфраструктурою. А на превеликий жаль для України, така система, вона виявилась для Росії дуже успішною з точки зору атак на залізничні вузли на півночі України. В першу чергу йдеться про користення, особливо протягом останнього місяця. Тому що почалось полювання, в тому числі на локомотивний парк, що неможливо зробити, якщо ти не керуєш тим самим шахедом в режимі онлайн. І ще раз наголошую, що, на жаль, якщо ми беремо про користень, то там Російська Федерація мала успіх. Відповідно, це спричинило достатньо різку реакцію офіційного Києва. І ця реакція, вона наклалась на бажання Російської Федерації зробити Лукашенка ще більш токсичним, щоб унеможливити будь-які переговори або трекі консультації, а в тому числі, які могли призвести до певного дистанціювання офіційного Мінську від Москви в питаннях війни. Тут можна згадати той же саме атаку безпілотником на автобус з дітьми в Брянській області білоруськими. І ультиматум Зеленського пішов рівно через добу після цієї атаки. Якщо говорити про наявність контактів між офіційним Мінськом, офіційним Києвом, я можу стверджувати, що вони є. Питання просто якого рівня. Чому я можу стверджувати? Перше, працюємо посольство, це зрозуміло. Друге, є прикордонний пункт переходу в Брестській області, через який повертаються українці, які опинилися на території Росії, в тому числі без документів. Для тих людей єдиний маршрут – це заїхати в Білорусь, отримати посвідку або довідку для повернення від посольства і повернутися через єдиний працюючий саме для таких потреб прикордонний перехід. Відповідно, задля хоча б такого маршруту, звісно, що прямі контакти є. Друга складова – це той же самий дзвінок Лубінця після того, як був підірваний той самий автобус. А цей дзвінок відбувся менш ніж за 2 години. Якщо б не було прямого каналу зв'язку, то так швидко організувати його було б неможливо. Третє – це питання обміну, яке відбувається через прикордонні переходи в Гомельській області. Це ще один трек, в тому числі за участю спецслужб. Тому треки консультації, або треки діалогу, треки контактів, вони є. Відповідно, чи була розмова саме в кабінеті Лукашенки – а щодо цих ретрансляторів, я не знаю, але можу припустити, що була. І, можливо, була не одна. Питання в тому, що станом на сьогодні ескалація на білорусько-українському кордоні, вона не потрібна ні Києву, ні Мінську. Але при тому ці ретранслятори або вишки мобільного зв'язку, вони реально були проблемою для України. Так, був ультиматум, і цілком логічно, якщо паралельно з ультиматумом був певний переговорний трек.
0: Пане Гере, ну, виникає питання в розвиток того аналізу, який ви щойно озвучили. Насправді, цей ультиматум мав би бути пред'явлений самопроголошеному білоруському диктатору одразу після початку широкомасштабного вторгнення, оскільки всупереч прогнозам багатьох військових експертів України, які помилилися з визначенням місця потенційного і регіону, звідки цей напад відбудеться, він відбувся з Білорусі. Тоді, за логікою, мав би бути оголошений ультиматум. Вам не видається, що є тут поле для аналізу?
1: Не видається. Розумієте, питання в тому, що ти переходиш до більш різкої риторики, а коли це політично доцільно, б, коли ти можеш підтвердити свої слова. 22-й рік. Україна не мала засобів ураження цілі на території Білорусі. Можна було оголошувати ультиматум, але тоді, я перепрошую, українська сторона, вона виглядала посміховиськом. Оголосили, нічого не зробили. І це політично недоцільно. А друга складова. Якщо ми говоримо про наявність комунікації, наскільки я розумію, комунікація в форматі «не влазь заб'є», як на слупах електрики, вона була. По лінії спецслужб вона не переривалася. І сигнали, що не треба залазити, до Мінську посилались постійно. Ще раз, зараз це питання політичне пов'язане з зовнішньополітичними треками, як загалом, скажімо так, ескалація або підвищення градусу риторики на білоруському напрямі, плюс проблема української залізниці північних областей. Саме тому це вийшло в публічну площину. І плюс Україна сьогодні має сили та засоби, щоб в разі, якщо на цей ультиматум не буде реакції, довести, що вона може вдаватися до якихось практичних дій.
0: В ефірі Українського радіо політичний аналітик Ігор Тишкевич. Ми говоримо про те, чи подіяло на самопроголошеного президента Республіки Білорусь Лукашенку ультимативна заява президента Зеленського і фактичний ультиматум про те, що повинно бути на білоруській території засобів зв'язку, які допомагають агресору Російської Федерації і полегшують удари по українській території, використання шахедів і безпілотних літальних апаратів. Пане Ігоре, якщо дивитися, так би мовити, вглиб цієї ситуації, чи вважаєте ви, що шляхом ескалації президент України таки досягне ескалація між Україною і Білорусією? Таким чином ми поступово виводимо Білорусь з війни. І ще одне питання дотичне. На фоні того, що Кремль посилює максимально, причому, тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенку з метою розширити участь Білорусі у війні проти України. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Як це поєднується і що з цього може вийти?
1: Ну, давайте розберемо, що до тиску саме залучення в форматі наземної операції або там бойових дій. Цей тиск був значно більшим на межі 23-го року. З точки зору, скажімо так, інтенсивності, але тоді у Росії не отрималось. Плюс є така річ, як соціологія по Білорусі, де, незважаючи на те, що Україна від слова зовсім не працює на білоруському інформаційному полі, але при тому, якщо брати соціологію, припустимо, з чатом хаос, вони проводяться регулярно, то зберігається загальнонаціональний консенсус щодо ставлення до цієї війни і можливої участі Збройних сил Республіки Білорусь. Ще раз, це мова про загальнонаціональний консенсус від 22-го року до тепер. За різними даними соціологів різні, але чатом хаос він приводить таке, що від 55 до 60% виступають категорично проти або проти участі білоруської армії в війні проти України, за виступають від 5 до 7%. За такою соціологією ти не будеш віддавати наказ на початок бойових дій. Друга складова – соціологія щодо схвалення дій Російської Федерації, або, умовно говорячи, емоційного схвалення так званої російської СВО. Росія підтримується, тут також це цифри майже стабільні, від 35 до 37%, або цілком, або частково. Не підтримується або частково, або цілком, або частково, більше ніж 40%. Це також не та соціологія, з якої починаєш війну. Тому, якщо ми говоримо про тиск, так, Російська Федерація, вона спробує розміщувати замовлення на товари подвійного та військового призначення на білоруських підприємствах. Це факт, це є. Так, Російська Федерація спробує, ну скажімо так, використовувати Лукашенко як певну особу, яка озвучує дуже токсичні погрози щодо сусідів і України, і інших. Так, це факт, це є. Станом на сьогодні Російська Федерація так буде надалі спробувати тиснути на Лукашенко з точки зору отакого близького, близьких союзницьких відносин, але скоріше в політичній площині, тому що зовнішньополітична складова, вона змінюється. Бо є американський переговорний трек з Мінськом, є вже, можна говорити, польський сепаратний переговорний трек з Мінськом, є, починається французький переговорний трек з Мінськом. І, наскільки я розумію, підвищення ставок зі сторони Зеленського – це для початку українського переговорного трека з Мінськом. І, звісно, що в такому форматі для Російської Федерації вкрай вигідні будь-які збройні провокації на кордоні, будь-які провокації з людськими жертвами, будь-яка ескалація, а також те, щоб Лукашенко став максимально токсичним. Але тут також питання, що на відміну від попередніх років, стан на сьогодні, ну, певна, достатньо різка реакція ще Китаю. Тому що от всі свої миротворчі гасла Лукашенко почав промовляти під час візиту в Мінськ заступника очільника Китайської Народної Республіки. І це був також сигнал і на схід, і сюди.
0: Пане Ігоре, а от ваше припущення як політичного аналітика, наскільки довго Кремль може терпіти, так би мовити, оце вільнодумство союзника по союзній державі, адже Російська Федерація, Білорусь – це два елементи, дві складові союзної держави – Росії і Білорусі. Пам'ятаючи про те, що в Білорусі діє Комітет державної безпеки, оточення і охорона, очевидно, Лукашенка, вони контролюються ФСБ, Москвою, так що він постійно, так би мовити, в зоні відстрілу і ураження, як ви думаєте. Чи це невигідно робити Путіну саме з тих причин, що Лукашенка є виходи і на Трампа, і на Китай, і оці от треки, про які ви говорили, це поки що робити передчасно.
1: Якщо ми говоримо про білоруські спецслужби, найбільше, скажімо так, проникнення, бо найбільші зв'язки – це МВС з Росією, а в тому числі зі спецзаконами. Найбільше є певна присутність, достатньо велика в білоруській армії, але вона не з'являється домінуючою. І в Комітеті державної безпеки, ну, що називається, 50 на 50. Причому 50, скоріше, це лукашисти, але не москалі. А з точки зору терпіти, що, тут також питання, що розуміти під словом терпіти. А Лукашенко – це диктатор. Для нього власна влада, вона на першому місці. Незважаючи на ту ж саму союзну державу, він дуже боїться створення політичних інституцій, афілійованих з Російської Федерації. Це політичні партії, там загальнонаціональні громадські рухи, і де-факто їх немає. При тому, що відкрито йдеться дуже велика така гуманітарна інтервенція зі сторони Росії. От просто нема переходу на певний момент. Ну, наведу дуже простий приклад. В Криму, донецьці, була така собі партія «Руський блок». Якщо не помиляюся, Білорусі її немає. І, відповідно, для Росії так Лукашенка десь влаштовує, десь не влаштовує. Але для Росії питання, а на кого замінювати? Чи є інституція, яка підхопить? І от якщо її немає, то в умовах війни для Росії це небезпечно. З іншої сторони, в Білорусі закінчилась підготовка до транзиту влади, маю на увазі законодавча. База закладена. І чим більше цей транзит відкладається, тим більше дестабілізація самої політичної системи. Так Росія ставить, проводить кастинги на в свою участь, на свій вплив під час транзиту влади. І вона буде грати дуже суттєву роль. Навіть 20-й рік протести проти Лукашенка, вони показали, що Москва може грати на різних сторонах. Тому що я хочу нагадати, що рівно до 17 серпня, до зустрічі Лукашенка з Путіним, протести вже почалися з 9-го, рівно до 17 серпня російські ЗМІ, вони підтримували супротивників Лукашенка, здебільшого. А тому Росія, звісно, вона буде грати на обидві сторони. Інша справа, що якщо є американський трек, якщо є китайський трек, це не означає прихід до влади демократів, можливо, за транзитом. Але це питання гри з, називаємо так, тим же частиною оточення Лукашенки, яка все ж таки думає про збереження незалежності країни. І якщо ми говоримо про китайський трек, я хочу нагадати знову-таки 22-й рік, але не початок наступу російських військ у 22-му році, а операцію ОДКБ в Казахстані, якщо пам'ятаєте, і як швидко вона закінчилась після, ну скажімо так, дуже різкої рекомендації з Пекіну. Тому, от з точки зору такого клубка інтересів, так Росія спробує грати на майбутній транзит, спробує грати на створення політичних інституцій, і тепер, і в майбутньому, спробує грати на максимальне розширення свого впливу інформаційного, щоб на певному моменті провести заміну на більш підконтрольну або більш лояльну фігуру. А те, що у Кремля це отримається, ну я б не давав 100% гарантії, зважаючи на наведені вищі факти.
0: Зрозуміло, у нас залишається фінальна хвилина, пане Ігоре. Ваше припущення, все-таки, що може змінитися в місяць-два? Для багатьох українців головне це мати уявлення про те, що з території Білорусі у нас до нас не будуть літати в масовій кількості реактивні шахеди, що це місце воно під контролем і української розвідки, і після ультиматуму президента Зеленського тут інша ситуація, ніж це було. В минулому.
1: Перше, з точки зору тих же самих БПЛА російських,
0: У вас 30 секунд.
1: вони раніше не літали, вони літали здебільшого біля кордону, не через територію Білорусі. Що буде зараз? Вони будуть літати біля кордону, але швидше за все росіяни спробують знайти якісь альтернативні можливості керування ними. Прольоти через Білорусь. Ну, в Білорусі спробували збивати і десь успішно, десь неуспішно дрони, як російські, так і українські. Швидше за все, ця практика буде продовжена. Крапка.
0: На зв'язку зі студією був політичний аналітик Ігор Тишкевич. Пане Ігоре, дякуємо за цікаві подробиці, за розлогу і коментар стосовно дуже важливого напряму, звідки ми традиційно очікуємо загострення і який до постійно після початку широкомасштабного вторгнення є елементом нестабільності. Чи буде по-іншому, побачимо.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Конференція з відновлення України у польському Гданську завершилася рекордними обіцянками інвестицій, десятками міжнародних угод та новими фінансовими програмами. Європейський Союз відкриває нові механізми підтримки, Світовий банк виділяє мільярди доларів, а міжнародний бізнес дедалі активніше заявляє про готовність працювати в Україні. Про результати конференції з відновлення України, досягнуті домовленості та їхній вплив на українську економіку, Віталій Науменко говоритиме з асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом сьогодні о 18:07.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Після різких заяв Дональда Трампа про європейських союзників і дискусії щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вирушив до Вашингтона, аби знизити напругу у відносинах всередині Альянсу. Чи вдалося уникнути нової кризи між США та НАТО? Про що домовилися сторони і що ці переговори означають для безпеки Європи та України? Про це говоритиме Віталій Науменко з головою громадської ліги «Україна-НАТО» Сергієм Джерджем сьогодні о 18:35.
5: Чи до торгівельно-розважального центру плануємо не лише купити одяг чи аксесуари, а ще й швидко з'їсти щось смачненьке на фудкорті. А от йдучи до фудмаркету чи фудхолу, очікуємо зовсім іншої атмосфери та емоцій від споживання їжі. Як змінюються вимоги відвідувачів до їжі та простору в таких форматах? Які заклади не втрачають своєї популярності? І як поява гібридних форматів змінює ринок гастрономічних просторів? Про все це розповість Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України, директорка аналітичного центру «Ресторани України» у програмі «Перспектива» у суботу, 27 червня, о 10-й, після новин.
6: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. СБУ вразила два російські військові судна та паром у Керчі. Україна завершує розробку моделі відкриття експорту оборонної продукції. Про це та інше – далі докладніше. Президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти компаній, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, а також запровадив нові санкції проти колаборантів з РФ. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу Президента. Перший список стосується підприємств та їхніх засновників, які виробляють і модернізують зброю, створюють дрони та системи обміну даними, забезпечують підтримку російській авіації. Другий список – тих, хто підтримує агресію РФ та працює на окупантів. Підрозділи СБУ уразили два російські судна військового забезпечення «Волга» та «Вятка» і паром «Петропавловськ» на території заводу «Затока» у Керчі, у Криму. Про це відомство повідомило на своїх інтернет-ресурсах. «Волга» та «Вятка» будувалися для Міноборони РФ. Їхнє призначення – розгортати системи спостереження для підводної розвідки, а також встановлювати міни для ураження кораблів, трубопроводів і кабелів. Крім того, українські військовики вдарили по зброєнню та радіолокаційні станції зі складу комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Україна завершує розробку моделі відкриття експорту оборонної продукції. Його повноцінний запуск – це питання кількох тижнів. Про це в ефірі Суспільного заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.
4: Країни Бамперської затоки, вони дуже готові створювати спеціальний фонд, який буде співінвестувати в оборонні проекти в Україні. Так само українсько-американський фонд вже зробив інвестицію в компанію Sign, яка виробляє обладнання для дронів. Ще одна велика угода, яку тут оголосили, це між DFC, це Банк розвитку Сполучених Штатів, і Світовий банк для збільшення масштабу страхування військових ризиків і політичних ризиків в Україні. Розмір її буде $100 мільйонів. Так само ЄБРР, у нього є програми, які закривають військові ризики для товарів, які перевозяться. І окремо ми будемо збільшувати державну програму страхування військових ризиків, яка зараз працює.
3: Росіяни дуже інтенсивно тиснуть на Лиманському напрямку. Це одна з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Ціль загарбників – зайти у Лиман і таким чином відкрити собі шлях до Слов'янська, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
5: Вони дуже хочуть вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вона для них є ціллю війни фактично, бо її теоретична окупація могла б дозволити їм сказати, що ось ми оволоділи Донеччиною. Ми оволоділи усіма найбільшими населеними пунктами Донеччини, ми перемогли у війні. Лиман – це для них ключ до північного підходу до Слов'янська. Саме тому для них саме цей напрямок так принципово важливий.
2: Новини на Українському радіо.
3: Навчаємо не боятися заходити на ворога з води. Так про свою роботу інструктором розповідає військовослужбовець Ілля на позивний «Лоза». Майже рік він служить у 40-й окремій бригаді морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти ВМС. Загалом у війську з березня 2022 року. Звільняв Херсон, виконував бойові завдання на обох берегах Дніпра. Свою історію Ілля розповів кореспонденці Марині Кругловій.
6: Морський піхотинець Ілля на позивний «Лоза» служить на Херсонському напрямку. Він інструктор. У 40-й окремій бригаді морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ілля майже рік.
7: Більше займаємося зараз піхотою, обучаємо її не боятися води, не боятися заходити на ворога з води. Багато нюансів є в цій справі. Скажімо так, не завжди люди, які ходять по землі, готові працювати на воді.
6: Починав свій бойовий шлях добровольцем у березні 2022 року. Як командир відділення піхоти у 36-й бригаді морської піхоти, розповідає чоловік.
7: Звичайний стрілковий батальйон, посадки, ліси, посадки відбивали нашу Миколаївську область, потім йшли далі на Херсонщину, тоді ще ніжками.
6: Перший досвід роботи на воді Ілля отримав наприкінці 2022 року. Говорить, допомагав налаштувати роботу десанту. Ілля виконував бойові завдання на лівому та правому березі, неодноразово форсував Дніпро. Має нагороди:
7: хрест хоробрих, золотий хрест, хрест розвідника. Ну і там за Херсон і проче. До Кринок я трошки не доїхав, був поранений і майже півроку провів по госпіталях. Вогнепальне в голову, щелепу, трошки прийшлось зашивати, трошки прийшлось збирати до кучки.
6: Після поранення чоловік перевівся до тоді новоствореної 40-ї окремої бригади морської піхоти.
7: Основний плюс бригади – старші командири прислуховуються до середнього командирського звена, а це зараз найважливіше.
6: Ілля одружений, має двох доньок. Говорить, вони його підтримка та мотивація. Чоловік мріє провести родину на човні Херсонщиною та добудувати будинок у рідному Миколаєві. Для цього, каже, треба звільнити Україну.
7: Так, складно, але можливо. У нас є свої секрети. Працюємо і працюємо дуже вдало.
6: Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 25, плюс 30. У західних областях 29-34 градуси. На Закарпатті місцями сильна спека до 35. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 25-30 градусів. На цю мить у столиці України 24 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 18.07. Ми готові до обговорення деяких важливих подій, які відбулися і цього тижня, і останніми днями. І, зокрема, завершилася сьогодні логіка війни, яка має закінчитися, розв'язана Путіним. Російською Федерацією на знищення України повинна завершитися прогнозована перемогою Україні або укладанням миру на вигідних для України умовах. Тільки так, і це аксіома. Звідси логіка: ворога послаблюємо, Україну підсилюємо. За кілька хвилин до початку ефіру стало відомо те, що Сполучені Штати Америки, деякі засоби масової інформації кажуть, запровадили нові нафтові санкції проти Роснефті і Лукойла. Деякі пишуть, що насправді ніяких нових санкцій немає. Це продовження того, що вже було, завершилося. А потім був певний період, коли президент США Дональд Трамп розмірковував, продовжувати чи ні. Це те, що послаблює ворога. І на цьому фоні трек, який дає нам уявлення про те, як багато країн хоче посилити Україну. Мова про п'яту рахунком міжнародну конференцію з відновлення України, яка завершилася у польському Гданську. Завершилася, можна сказати, черговим українським тріумфом. В плані, можливо, ще рано говорити про практичну реалізацію, але в плані обіцянок, відкриття нових механізмів підтримки, обіцянок інвестицій, десятки міжнародних угод і нові фінансові програми. Про результати конференції у Гданську за відновлення України, досягнуті домовленості і, головне, наскільки ми маємо шанс все-таки ці обіцянки зробити практичними справами. Про все це будемо говорити далі в прямому ефірі Українського радіо. Я вітаю нашого спікера, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Іване, мої вітання.
2: Я не з гарнітурою.
1: Іване, чуєте мене?
2: Пане Віталію, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
1: Хотілося б почути, оскільки це важливе повідомлення, Сполучені Штати запровадили санкції проти російського нафтового сектора «Лукойла» і «Роснафти». Ваш короткий коментар, далі будемо говорити про Гданськ.
2: Пане Віталій, я проясню ситуацію. Якщо пам'ятаєте, в березні місяці Дональд Трамп, він запровадив, скажімо так, тимчасово на місяць скасування санкцій проти Лукойлу, Роснафти та інших, та взагалі морської нафти Росії. І потім це було продовжено в квітні, а потім продовжено в травні, це все на місяць продовжувалось. Останнє продовження, воно, скажімо так, вийшло з дії, місяць пройшов, і просто Сполучені Штати Америки не зробили цей крок вчергове, тобто Сполучені Штати Америки дали чітко зрозуміти, що так, все, ми більше не будемо робити цих кроків, ми тепер будемо, як то кажуть, повертатись до традиційного санкційного режиму, тобто повторюсь, це не щось нове, це просто оце позбавлення санкцій, яке було в березні, квітні та травні, та на початку червня, його вже нема.
1: Іване, якщо говорити, повертатися до п'ятої міжнародної конференції в польському Гданську, були побоювання через політичні чинники, через дії президента Польщі Кароля Навроцького, позбавлення найвищої польської державної нагороди ордена Білого Орла президента України. Ми себе поводимо стримано, ми не ми це розпочинали, ми намагаємося, так би мовити, витримувати нормальну лінію, розуміючи значення Польщі і на початку війни, те, що вона дала прихисток кільком мільйонам українських біженців, те, що в Польщі знаходяться ці, так би мовити, логістичні центри, звідки Україна, куди надходить зброя, все необхідне для продовження війни, для оснащення Збройних сил України, потім вони вже, так би мовити, поставляються в Україну. З іншого боку, ми не повинні заплющувати очі на зростання у Польщі антиукраїнських настроїв. Я от читаю буквально, з одного боку, наш тріумф, чудова конференція, з іншого боку, позбавлення Зеленського ордену Білого Орла дало рекордне зростання рейтингів Кароля Навроцького. Якась нісенітниця просто.
2: Ну, пане Віталію, по-перше, ця конференція це не Польща її робила. Це от дійсно те, що ви зазначили, це продовження лінії конференцій, які були вже в Швейцарії, нагадую. Потім була в Берліні, ну, Лугана, Швейцарія, Берлін, Німеччина, Лондон, Великобританія. Тобто ми бачимо, що це стало нормою проводити щорічні такі конференції. Це дуже важливо. Чому? Тому що, знаєте, коли кажуть, навіщо вони потрібні, таке скептичне відношення є, завжди повторюю, що слухайте, поки триває повномасштабна війна, нас підтримують за однієї простої причини. Тому що в Європі розуміють, що після України вони наступні. І тому треба, щоб війна до них не прийшла, для цього треба підтримувати Україну. Але далі постає таке питання. Наші партнери з нами до кінця чи до перемоги? Тому що війна закінчиться і життя ж на цьому не закінчиться, життя буде продовжено. І стане питання відновлення України, щоб Україна повернулася до нормального життя, як свого часу. Таке питання стояло перед світовою спільнотою по завершенню Другої світової війни. І тоді Сполучені Штати Америки пішли на план Маршала для того, щоб Європу повернути до нормального життя. Не всі захотіли приймати участь в цій програмі. Радянський Союз відмовився і отримав голод одразу по завершенню Другої світової. Європа також мала проблеми, але вийшла з них. Ось зараз потрібен план Маршала 2.0 для України. Про це частково говорять на різних конференціях, на різних майданчиках. Європейський Союз ще в травні 22-го року прийняв проєкт під назвою «Rebuild Ukraine», відновлення України. І, власне, це обговорюється на цих конференціях, тому те, що воно зараз було в Гданську, просто, що вирішили, що проводять фізичний і там, але, повторюсь, це не є, скажімо так, польський проєкт, це партнер наших, проєкт, вибачаюсь, наших партнерів. Тому те, що вона пройшла добре, це безумовно важливо. Президент України прийняв участь у ній, верніше, хотів прийняти участь в ній, але не зміг після цієї ситуації з орденом. До речі, що цікаво, я підкреслю, що його не позбавили цього ордена. Чому? Тому що юридично, щоб позбавити президента цього ордену, рішення президента повинен був підписати прем'єр-міністр. Тобто, знаєте, є такий інститут контрасигнації. В Україні також його хотіли запровадити ще 2008 року, але і тоді якось не пішли на це. Так ось, в чому полягає інститут контрасигнації, що будь-який нормативний акт президента країни не вступає в силу, поки його не затвердить профільний міністр по цьому напрямку. В питанні нагороди це все ж таки прем'єр-міністр Польщі, і ось Дональд Туск не підписав, не завізував. Так-то так.
1: Іване, дякую. Ми про це так само нагадували. Просто я апелюю до деяких колег з інших засобів масової інформації. Коли ми аналізуємо, треба бути послідовним, ретельним до кінця і досліджувати абсолютно всі моменти. Дональд Туск, чинний прем'єр-міністр, у якого інша партійна приналежність, опануюча сила силі короля Навроцького, не поставив свій підпис. От в цьому, як кажуть, є, кажуть, заковика. Ну, а друге міркування, Іване, я думаю, ви зі мною погодитеся, воно полягає в тому, що ані Польща, ані Болгарія, ані Словаччина, ані Угорщина, вони не бажають бачити Україну сильною. Дії Польщі можна розцінювати як кроки на випередження, тому що в той день, минулої п'ятниці, коли король Навроцький прийняв оце рішення, важке, як він казав, про позбавлення президента Зеленського ордену Білого Орла. Він зустрічався з фермерами, з польськими, і сказав, ніколи ніхто не зможе, скажімо так, завдати шкоди нашим чудовим польським, десь так перегукується з риторикою Дональда Трампа, фермерам. Тому що входження в ЄС такого потужного гравця, як Україна, воно їх просто, як кажуть, помножить. Ну, я не хочу сказати помножить на нуль. От, але викличе дуже серйозні хвилювання. Польські фермери одержують колосальні дотації. Вони не хочуть втрачати ці грошові потоки. Я думаю, ситуація абсолютно дуже проста. Наше завдання – робити свою справу, знімати всі проблеми, нашарування в двосторонніх взаєминах, крок за кроком послідовно наближатися до нашої стратегічної мети. Іване, безпосередньо по цій конференції. укладено, підписано близько 160 угод партнерств на суму понад 10 мільярдів євро. Водночас провисає цей момент, тому що такі події часто критикують за те, що частина домовленостей так і залишається обіцянками, паперовими, і не переходить у практичну площину. Якщо ділити і узагальнювати висновки конференції, її рішення, що ви вважаєте справді проривним, а поки яку частину можна розглядати як поки що проголошені, можливо, піар чи обіцянки?
2: Ну, насправді будемо дивитись. Дуже важливо, що зі Світовим банком є просування. Тобто, це ще одна інституція. Є Міжнародний валютний фонд, є Світовий банк, і запущено новий проєкт. І буде транш 2,3 мільярди доларів. Тут головне не плутати, тому що якраз на цій конференції дуже подібні цифри були анонсовані щодо України, і дещо в євро, дещо в доларах. І тут важливо не плутати, бо в нас, на жаль, іноді в Україні думають, що один до одного курс долар до євро, там не один до одного. В принципі, ті контракти, про які є, я більше звертаю увагу все ж таки на те, що Європейський Союз починає більше казати про співробітництво у військовій сфері. Чому це важливо? Тому що якщо ми проаналізуємо ось весь період спочатку повномасштабної війни, таке було враження, що європейські країни, вони казали, що так, ми будемо вам підтримувати економічно, вашу макроекономічну стабільність, але ні в якому разі ми не хочемо бути частиною цієї війни, тому ми не будемо вкладати гроші у щось пов'язане з веденням цієї війни, у виробництво зброї, тому інше. Зараз абсолютно інша філософія. Урсула фон дер Ляйн, очільниця Європейської комісії, яка була присутня на цьому форумі в Гданську. Там, до речі, дуже багато було гостей, тобто там і очільник Німеччини був, і пан Туск як приймаючий прем'єр-міністр, були і інші лідери країн Європи, Албанії був прем'єр. Вони всі сходяться на тому, що зараз Європа повинна більше мілітаризуватися. Тобто більше вкладати грошей в виробництво озброєння. Це дуже важливо, тому що ось я люблю повторювати, що Сергій Ослендер, ізраїльський військовий журналіст, він якось сказав таку фразу. Це було якраз 3 роки повномасштабній війні в Україні. Він сказав, що дивіться, за ці 3 роки Європа, Європейський Союз, який практично не мав гарної бази виробництва озброєнь, збільшив цю базу на 30%. Ізраїль, який мав гарну базу до подій жовтня 2023 року, а коли було 3 роки війни повномасштабної в Україні, в Ізраїля було 1.5 роки. Так він каже, за ці 1.5 роки Ізраїль подвоїв і без того непогану базу виробництва озброєння. Це все свідчить про те, що Європа, вона якось не дуже думає про свій захист. І ось зараз ми фактично, в тому числі через ці контракти, які були укладені під час цієї конференції в Гданську, ми побачили зміну філософії Європейського Союзу, який говорить, що, знаєте, ми все ж таки будемо докладатись до озброєнь, але це було помітно ще раніше, коли от 90 мільярдів було прийнято рішення, що будуть виділятись в Україні. Там, до речі, велика помилка вважати, що ми отримаємо саме 90 мільярдів. Ні. Ми, на жаль, отримуємо значно меншу суму, чи на щастя, то треба дивитись, бо це кредити. Так ось, до кінця цього року ми отримуємо трохи більше 8 мільярдів євро грошей. Перший транш, якраз про перший транш оголосили перед Гданськом. Ще в вересні буде, ще десь в листопаді, якщо я не помиляюся, до кінця року ще, окрім цього, буде 2. Так ось, і коли було прийнято рішення про 90 мільярдів, там вже 60 мільярдів євро. Це якраз на озброєння, на створення озброєнь. І це якраз зміна цієї філософії, тому що Європа розуміє, що зараз акцент треба робити саме на сфері оборони, тому що не пов'язані з обороною сфери, можна так, ми дякуємо за цю підтримку, але це може тривати вічно. Інвестиції в озброєння – це те, що пришвидшить перемогу України, тому для нас це важливо.
1: Я з вами, Іване, погоджуюся. Це реалізація першої формули Трампа. Війна ж, де відбувається, так, питає Дональд Фредович, при всій контраверсійності його поведінки геополітичної в Європі. Хто повинен дбати передусім про Європу? Європа. Чому ви не озброюєтесь? Чому ви не збільшуєте валовий внутрішній продукт на сектор безпеки і оборони? До речі, першою перетнула 5-відсотковий показник Литва. Литва, ще ми вітаємо, так, наших литовських партнерів і стратегічних союзників. країв. Є окремі думки, наприклад, Іспанія, яка вважає, що вона дуже далеко від зони бойових дій, але, як кажуть Дональда Фредовича, краще не злити в цьому питанні. Наступні моменти, які вимагають таке коментування. Інвестор оцінює не лише потенціал прибутку, а й воєнні ризики, страхування, судову систему, гарантії захисту капіталу. Що має змінити Україна, бо після таких конференцій інвестиції почали приходити не у вигляді скромних цифр одиночних проєктів, а справді системно, масштабно і потужно.
2: Пане Віталій, насамперед, на жаль, безпекові ризики їх ніхто не відміняв. Тому отримувати інвестиції, розуміючи, що, грубо кажучи, ось ви побудуєте завод, а його завтра ракета знесе, ніхто не буде. Тому тут безпека – це пріоритет номер один. Але окрім безпеки, давайте не забувати про те, що юридично також треба забезпечувати гарантію цих інвестицій. Я розумію, що питання ринку землі – це таке болюче питання, у нас його дуже не люблять, але, знаєте, я зараз повернусь в часі, це здається, вже 20 років точно пройшло, колись, якраз після помаранчевої революції, були ідеї у великих гігантів автомобілебудівної індустрії світу заходити в Україну, будувати тут заводи. Але саме через питання землі, через те, що земля не може бути приватизована, а коли не можна приватизовувати землю, це значить, що ви можете побудувати завод, а потім з'явиться власник цієї землі і скаже, що ваш завод робить на моїй землі, перенесіть його на інші.
1: Я вас трошки доповню, щоб слухачі розуміли. І через спротив деяких внутрішніх персонажів, ми прізвища не будемо пригадувати, яких категорично почали розкручувати модель вітчизняного легковика і будівництво власного автомобіля. Ми втратили шалені можливості просто створити і нові технологізовані виробництва і залучити міжнародні технології, інвестиції і багато-багато чого. От це те, що вже не повернеш.
2: Так сказати, не злим тихим словом спомнім Тарія Лашайковича.
1: Це ви сказали, так, Васадзе, який, так.
2: Так. Що дуже завадило нам тоді отримати цю можливість. І, до речі, хто її отримав? Її отримала Словаччина. І зараз Словаччина, яка не виробляла до того моменту автівок, щороку експортує автівок на 20 мільярдів доларів США. Це для розуміння того, які гроші ми втратили через це рішення. Але, все ж таки, повертаючись до наших часів, у нас, безумовно, де є перспектива, яка прямо під час повномасштабної війни, це пов'язані з військовою сферою інвестицій, тобто виробництво безпілотників, виробництво інших засобів, які змінюють теорію ведення сучасної війни. Тобто війна змінила і фактично Україна зараз стає полігоном для випробування нових технологій і виробництво цих продукції завдяки цим технологіям можна організувати в Україні. Далі, що буде після? Після буде конверсія, тобто переведення цих військових речей у невійськові, наприклад, використання дронів для постачання товарів, продукції, тобто те, що вони можуть робити, тобто авіаперевезення, які, скажімо так, можна забезпечити. Далі, безумовно, сільське господарство, тому що Україна навіть в умовах повномасштабної війни ми лишаємося світовим лідером по експорту, наприклад, соняшникової олії. Я думаю, що можна і більше розвивати цю тему. Щодо рідкосноземельних елементів подивимося, але також цю тему розвивати можна. Щодо енергетики, то також треба дивитись, тому що коли нас не атакують, нашу генерацію електроенергетики, ми дуже непогано на ній заробляємо. Тому я думаю, що інвестиції у цю сферу також можуть бути. Ось те, що мені здається основне.
1: У нас залишається 4 хвилини, можна потрошку підбивати, як кажуть, потроху почали підбивати підсумки. Чи доречним буде і справедливим вважати, що фактично ми зараз стоїмо на такому водозрізі? Тобто весь світ штовхає Путіна до завершення війни. Будемо сподіватися, що це трапиться, і трапиться вже невдовго. Невдовзі президент Зеленський ставить питання руба. До початку холодів, до початку зими Путін має одержати примус до капітуляції, до завершення війни. Так от, чи означають всі ці зрушення, вони декуди потужні, декуди менш потужні, але все одно ці зрушення відбуваються, що мова фактично йде про створення нової моделі економіки після воєнної?
2: Безумовно, ми про це думаємо. Ці конференції, вони якраз свідчать, що Україна зараз вибудовує цю модель. Наскільки вона буде вдалою, ми подивимось. Тобто поки що це суто, знаєте, суто теоретичні моменти, але для нас, безумовно, важливо розуміти, що ми, скажімо так, що ми хочемо побачити, якою ми хочемо побачити Україну після всіх цих подій. Тому що, з однієї сторони, знаєте, є гарна фраза, що криза – це погана, але криза – це можливість розпочати щось з чистого паперу. Ми це зараз робимо.
1: Доведено світовою практикою. Так, боротьба так, за український так. ринок між Польщею, країнами Балтії, скандинавськими країнами, міжнародними фінансовими інституціями, Євросоюзом і США. Якою вона бачиться в контексті того, що корисного ми одержимо від цього?
2: Ну, слухайте, безумовно, конкуренція завжди важлива, тому що вона штовхає світ вперед, тому що зараз ми, по-перше, формуємо певний бренд Україна зараз, і те, що Україна вистояла, це також нам плюс, тому що той же Трамп, мені здається, ось зараз всі ж дивуються, чому так змінилась його риторика. А як на мене, все просто. В Анкоріджі, в Алясці, коли він зустрівся з Путіним, Путін сказав, що до кінця грудня 25-го року ми захопимо те, що ми хочемо на Донбасі. До кінця, власне, цього року, минулого вже, все буде виконано. Що відбулося по факту? Це Росія не зробила, вона це не зробила і за першу половину 26-го року. І тому, як то кажуть, Трамп сказав, ну, якщо Україна не дозволила Росії це зробити, то вона є ще найменше цікавіше, ніж виглядала раніше. І це суто погляд Трампа. Але щодо інших інвесторів, це також розуміння того, що Україна може продукувати якісь нові рішення, які дозволяють реально змінювати хід війни. Це стосується поки що військової сфери, але далі це можна переносити на інші моменти. І от чому я згадував сільське господарство і сонячну кавалію, що це демонстрація того, що навіть в складних умовах ми лишаємось важливим постачальником харчової продукції для всього світу.
1: З аналізом підсумків п'ятої рахунку міжнародної конференції з відновлення України в польському Гданську в прямому ефірі Українського радіо був кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іванус. Дуже дякую, Іване, за це включення і за дуже необхідні пояснення і коментарі. Ми розуміємо, що українське суспільство очікує не нових і не лише нових меморандумів, обіцянок, а конкретних змін. Це запуск підприємств, робочих місць, відбудованої інфраструктури, економічного зростання. Побачимо, що буде за кілька місяців за рік. Ну і нагадаю, що о 20:07 тему Гданська, підсумків домовленостей в ефірі Українського радіо буде розвивати моя колега, кореспондент Українського радіо Світлана Мялик.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. ДБР з'ясовує обставини загибелі військовиків у полку «Скеля». 160 військовополонених повернулися додому. Про це та інше – далі докладніше. Міністерство оборони разом з Генштабом ЗСУ у тестовому режимі запускають новий принцип переведення військовиків через застосунок «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив у соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовик зможе подати рапорт через «Армія Плюс» для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини загибелі військовиків у 425-му штурмовому полку «Скеля». Про це повідомила в етері телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. За її словами, слідство перевіряє інформацію про можливі зловживання та смертельні випадки у навчальних центрах підрозділу. Вона додала, що факти правопорушень у полку фіксували і раніше. Суспільний резонанс викликало розслідування видання «Бабель», яке повідомило про небойові втрати серед новобранців. За даними журналістів видання, за останні півроку у навчальних центрах полку загинули щонайменше 25 військовиків, а також описують випадки можливих катувань і знущань. У підрозділі повідомили, що багато фактів потребують перевірки. Також командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання посадових обов'язків на час розслідування. Наразі правоохоронці проводять комплекс процесуальних дій для встановлення усіх обставин, зазначила Тетяна Сап'ян.
4: Було відкрито 2 кримінальних провадження за фактом перевищення
3: дій для встановлення усіх обставин, зазначила Тетяна Сап'ян.
4: Було відкрито 2 кримінальних провадження за фактом перевищення повноважень і так з таким

0: транспорт, тому що вони основний такий користувач, вони і основний пошкоджувач цих доріг, бо вони дуже часто перевантажені чи просто сильно навантажені. І вони заробляють на цих дорогах, на відміну від багатьох інших людей, що по ним їздять, але від цього грошей не заробляють. Тому, відповідно, можливо, там за рік, два, три, коли ми знайдемо певні економічні моделі, у нас з'являться платні дороги для вантажного транспорту. І з однієї сторони ціна буде в умовній пляшці пива, яку привез ця фура, наприклад, в магазин з одного регіону в інший. Але насправді мені здається, що якщо дороги будуть належної якості за рахунок оцих от інвестицій, зібраних з оплатою за дороги, можливо, така ціна навіть зменшиться, тому що машина приїде більш справна, швидше, і відповідно буде вимагати менше грошей на технічне обслуговування.
1: І відповідно для бізнесу це буде вигідно, та тому що
0: абсолютно
1: менше зношується автопарк, а швидше доїжджають товари та продукція. Споживачі та споживачки швидше отримують цю продукцію, і тут всі у виграші, по суті.
0: Абсолютно точно, і це відповідає європейському принципу. Той, хто користується, той платить. Щодо міст, у нас дуже різна ситуація в Києві, наприклад, у Львові, у Вінниці там чи у Тернополі. Тому їх важко порівнювати між собою, але два такі аспекти я виділю. Це недостатній розвиток громадського транспорту, його треба розвивати краще і більше, бо він перевозить більшу кількість пасажиропотоків і він недоінвестований, тобто в нього потрібні інвестиції і його потрібно оптимізувати. І велосипедна мобільність, воююча країна, тобто нам треба економити кожну копійку для того, щоб її ефективно використовувати. Не дуже економно з нашої сторони заправлятися пальним за 76 гривень за літр і вести свої 1,5 тонни автомобіля з однієї частини міста в його центр, де там залишати на цілий день. Тобто це не дуже економічно, тоді як мешканець Нідерландів, Амстердаму, наприклад, для тієї ж самої робочої поїздки використовує велосипед і на це витрачає приблизно 0 гривень там і 0 нафтопродуктів. Тому для мене це загадка, чому війна нас не заставила бути як нідерландці в цій ситуації.
1: Насправді це на часі, і це ще вчора потрібно було зробити. З вами погоджуюся, і розвивати велосипедну інфраструктуру – це, по-перше, дуже добре для самого населення, для здоров'я, і також в тих містах, де, наприклад, розбиті дороги, або коли деокуповують території, люди можуть переміщатися саме на велосипедному транспорті, і це дає, знову ж таки, можливості для того, щоб відновлювати ці населені пункти, щоб люди могли переміщати.
0: Абсолютно точно, ще й для психологічного стану. Є багато досліджень, що показують, що фізична активність покращує психологічний стан. Це нам теж дуже потрібно, бо, знаєте, іноді дивишся навкруги і думаєш, за що це все нам і взагалі, що відбувається. От і якась прогулянка або поїздка на велосипеді трошки ставить мізки на місце і вже розуміє, що хоча ми не вибирали це, що стається, але ми маємо з цим впоратися.
1: Дмитре, щодо того, наскільки наші міста відкриті до людей, про людиноцентричність, наскільки це корелюється з розвитком економіки, з розвитком бізнесу, наскільки ми можемо, відновлюючи Україну, зорієнтуватися не на транспорті, а на тому, що людина в першу чергу, а не дороги та машини і водії?
0: Я думаю, що це все вже відбувається. От якщо хтось слухачок живуть в великому місті, наприклад, в Києві, вони можуть думати, що ніяких змін в Україні не відбувається, або зміни відбуваються не гірше. Тобто я дивлюся на Київ і теж таких от сильно позитивних в урбаністиці змін не помічаю. Але ви собі не уявляєте, які молодці наші громади. У нас в Україні 1500 громад різних, різного розміру. Це такі села, селища, їх об'єднання. І вони такі молодці, вони роблять такі чудові речі, їх підтримує зараз Європа. Європа робить багато проєктів разом із громадами. Це навчання, це пряма допомога, це всякі гранти і багато різних речей, і вони дійсно молодці. Вони розвивають і транспорт, і економіку, вони конкурують між собою, вони прекрасно розуміють, що основне, що потрібно громадам, це не землі, це люди. Вони намагаються створити умови, тобто бути конкурентноздатними. Одні громади намагаються заманити людей хорошою медициною. У них там гарні лікарні, гарне медичне обслуговування. Інше – гарною освітою. Вони пропонують якийсь університет, школи, дитячі садочки, інші розвагами, якийсь аквапарк або там якийсь відпочинковий комплекс. Тобто всі громади в Україні вже все включилися. І я дуже оптимістично налаштований. Це дуже схоже, насправді, на те, що в Європі відбувається така от децентралізація і така сила громад. І це вже у нас відбувається. Тому от якщо ви, як і я, були там трошки песимістичні, дивлячись на великі міста, наприклад, на Київ, я вас хочу запевнити, що процеси позитивні по всій Україні йдуть. ми дуже добре одужуємо після цієї тоталітарної централізованої системи.

0: І оця децентралізація – це наше велике благо. Я думаю, що ми отримуємо великі переваги від цього. Можливо, і ви живете в великому місті, наприклад, я до слухачів-слухачок. Потім, коли захочете переїхати в якусь гарну, конкурентоздатну громаду в Україні. Наприклад, в Городоцьку, Хмельницька область. Чудова громада. Дуже багато можливостей для відпочинку, роботи і дозвілля. Тобто, є з чого вибрати.
1: І хотілося б, щоб, знаєте, у нас була можливість комфортно доїхати, наприклад, до цієї громади, про яку ви щойно сказали, або в якусь іншу. Це, власне, завдяки і залізничному транспорту можна зробити, і автомобільному, тобто якісним дорогам. І те, про що ви говорили, що якщо з'являться платні дороги, і це для нас буде величезною перевагою, зокрема для бізнесу, і це дасть можливість також перенаправити кошти на інші автошляхи для того, щоб в Україні було комфортно переміщатися. І ще пам'ятаю, в одному з інтерв'ю ви говорили, що для нас якісні дороги в Україні мають значення, особливо під час повномасштабного вторгнення, тому що так швидше може переміщатися і військова техніка, яка захищає нас під час повномасштабного вторгнення.
0: Я підтверджую, ми з колегами робили дослідження, знаєте, була критика нашого Міністерства інфраструктури або Агентства з відновлення чи Укравтодору, коли він так називався, що вони вкладаються в ремонт доріг саме у прифронтових територіях. Типу, навіщо ви це робите? У нас так багато потрібно ремонтувати доріг там в тилових містах, тилових частинах України. І ви що, робите дороги для ворожих танків? Так от ми робили дослідження, вплив власне стану доріг на швидкість сполучення, особливо маючи на увазі логістику і евакуаційний транспорт. Тобто доставка вантажів, людей і евакуація, власне, людей. Так от, дорога належної якості, вона дуже сильно впливає, ну, як би це парадоксально не було, на час в дорозі. Тобто по дорозі гарної якості можна доїхати швидше. Це, до речі, ще й більш безпечно з точки зору цих FPV-дронів. Абсолютно жахливо уявити, що в певних частинах нашої країни відбувається полювання на живих людей. Але швидкість та тоді має значення, тобто доїхати неушкодженим. Тому наші інвестиції у фронтові дороги, вони і були виправдані, і вони і є виправдані зараз. Тобто там, де зараз в західній частині України можна трошечки довше проїхати, тому що ну дорога там неналежної якості, немає грошей на ремонт саме цієї дороги, їх шукають. Це треба трошки потерпіти і тримати дороги саме перед прифронтовими містами в належному стані. Я нагадаю, піхота виграє битви, але війни виграє логістика. І логістика, перш за все, ну цих частин, де стоїть піхота.
1: Дмитре, якою ви бачите загалом транспортну інфраструктуру України відновленою років так через 10? Які переваги в ній будуть?
0: О, це дуже хороше питання. Враховуючи ті проекти, які я знаю, у нас швидкісна залізниця від Києва в Європу. Зараз, до речі, запустили техніко-економічне обґрунтування для того, щоб зробити швидкісну вузькоколійну залізницю. Це європейські пріоритети, європейські проекти, європейська мережа ТЕН-Т. Є така в Європі проект. А власне наші міста поєднані якісними дорогами і децентралізовані. Міста взаємодіють один з одним без огляду на центр, на Київ, його там положення і його бажання, наприклад. Тобто Миколаїв взаємодіє з Одесою, Одеса там з Чернівцями і так далі. Тобто українські міста і громади кооперують між собою, роблять ефективний бізнес. Ми відкриті для інвестицій і для всього нового. Ми запускаємо нові проекти і, відповідно, будуємо сильну економіку для того, щоб залишити інвестиції. Ну і нас захищає найкраща армія в світі, наша, і гарантує нашу безпеку без всякого НАТО.
1: Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування. Говорили ми про те, як розвиток транспортної інфраструктури впливає на економічне відновлення України. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Планета спорту.
3: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
2: Планета спорту. Футбол.
3: На чемпіонаті світу 2026 з футболу залишилися матчі третього туру у групах D та F. За їхніми підсумками визначилося ще 5 учасників плей-офф турніру, а також сформовано вже 4 пари наступного раунду. Перед третім туром лише США з групи D та F гарантували собі участь у плей-офф чемпіонату світу. Натомість дві команди – Туреччина та Туніс – достроково вилетіли зі змагань. Відтак, решта збірних перебували у безпосередній турнірній боротьбі. Другим учасником плей-офф стала збірна Австралії. В останньому турі австралійці зіграли в нічю з Парагваєм 0-0, завдяки чому фінішували на другому місці. Парагвай завдяки нічийному результату з Австралією закінчив груповий етап з 4 очками і перебуває за крок від виходу у плей-офф. Південноамериканці мають різницю м'ячів -2, що поки що є непрохідною. Натомість через кращу різницю м'ячів -1 до плей-офф пройшла Боснія і Герцеговина з групи B, яка також має 4 очки. В іншому матчі групи Туреччина вирвала перемогу проти США 3-2. Турки таким чином закінчують чемпіонат світу з 3 очками, але на останньому місці. З групи F одразу 3 збірні вийшли до плей-офф: Нідерланди, Японія та Швеція. Сталося це завдяки результативній нічиї японців та шведів 1-1. Швеція, попри фініш на третьому місці, має нульову різницю м'ячів, завдяки чому гарантувала собі місце у вісімці найкращих за цим показником. Після цього ігрового дня сформовано вже 4 пари плей-офф чемпіонату світу з футболу: Південна Африка, Канада, Бразилія, Японія, Нідерланди, Марокко і США, Боснія і Герцеговина. Далі відбудуться поєдинки третього туру в групах I, H і D. О 22:00 сьогодні відбудуться 2 паралельні матчі: Норвегія-Франція і Сенегал-Ірак. В ніч з п'ятниці на суботу о 3 ранку зіграють Кабо-Верде-Саудівська Аравія, а також Уругвай-Іспанія. О 6 ранку зустрінеться Нова Зеландія-Бельгія, а також Єгипет-Іран. Трохи про статистику чемпіонату світу 2026. На чемпіонаті світу з футболу 2026 повторили антирекорд за кількістю автоголів. Сталося це у матчі третього туру між Тунісом і Нідерландами. Вже на третій хвилині зустрічі гравець туніської збірної Елі Скірі відзначився автоголом, відкривши рахунок на користь помаранчевих. Це взяття воріт стало 12-тим автоголом на Мундіалі 2026, що триває у США, Канаді та Мексиці. 12 автоголів – це повторення історичного антирекорду чемпіонату світу, встановленого на чемпіонаті світу 2018. При цьому на світовій першості 2026 року ще навіть не завершився груповий етап. Нинішній чемпіонат проходить у розширеному форматі 48 збірних, які сумарно проведуть 104 матчі, що збільшує кількість ігрових епізодів і, відповідно, ймовірність подібних помилок. Також на чемпіонаті світу 2026 встановили новий рекорд результативності. Після матчу групового етапу між США та Туреччиною загальна кількість голів на турнірі сягнула 177, що перевершило попередній рекорд мундіалів. Попередній рекорд належав чемпіонату світу 2022 у Катарі, де за 64 матчі було забито 172 голи. Натомість на чемпіонаті світу 2026 цей показник перевершили вже після 59-го поєдинку, яким став матч третього туру США-Туреччина.
2: Планета спорту. Футбол.
3: ФІФА не буде забороняти вболівальникам приносити райдужні прапори на матч чемпіонату світу 2026 між Іраком та Єгиптом у Сіетлі, попри офіційні протести обох збірних. Поєдинок групи G відбудеться в Сіетлі та збігатиметься з щорічним ЛГБТ-святкуванням в місті, де збираються сотні тисяч учасників. Саме через це матч уже отримав неофіційну назву Pride Match. Водночас Федерація Єгипту та Іраку у своїх листах наголошували, що участь у такому матчі суперечить культурним і релігійним нормам їхніх країн, а також може створити напруження серед вболівальників. Натомість у ФІФА заявили, що не будуть забороняти вхід на стадіон із райдужними прапорами та іншими символами підтримки ЛГБТ, наголосивши на інклюзивному характері турніру. ФІФА визначилася з господарем першого в історії чемпіонату світу U15 та фактично відкрила можливості для повернення російських команд на міжнародну футбольну арену. Бюро Ради ФІФА офіційно призначило Азербайджан господарем першого в історії турніру для збірних U15, який відбудеться з 22 по 31 жовтня 2026 року. Новий турнір є частиною програми розширення дитячого футболу та стане першою глобальною футбольною першістю для збірних віком до 15 років. У ФІФА наголосили, що дебютний розіграш буде відкритим для всіх асоціацій членів організації. Як повідомляє ДПА, ФІФА запросила всі асоціації члени на новий чемпіонат світу, включно з Росією та її союзником Білорусю. Попри те, що збірні Росії після повномасштабного вторгнення в Україну залишаються відстороненими від більшості міжнародних змагань на рівні дорослих та молодіжних збірних. Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення на користь шведської захисниці Майя Гьотбер, з якою через вагітність відмовився підписувати контракт італійський футбольний клуб Лаціо. Про це повідомляє Всесвітній союз гравців FIFPro. Суд встановив, що італійський клуб незаконно відмовився від продовження співпраці з гравчиною після отримання інформації про її вагітність. Футболістка планувала продовжувати контракт та самостійно повідомила клуб

0: вагітність, хоча не була юридично зобов'язана цього робити. За рішенням КАС, Лаціо має виплатити футболістці компенсацію за втрачений заробіток, а також відшкодувати моральний збиток. Як повідомляє The Guardian, загальна сума компенсації становить 64 тисячі євро, а також додаткові виплати за порушення права на конфіденційність медичної інформації розміри 5333 євро та відсотки за компенсацію зарплати. Це перший випадок в історії, коли спортивний арбітражний суд визнав, що футбольний клуб незаконно припинив трудові відносини з гравчиною через її вагітність. У своєму рішенні суд посилався на правила захисту материнства FIFA, які були посилені у 2024 році.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Організатори Уимблдону 2026 провели жеребкування серед тенісисток, які потрапили у основну сітку змагань в одиночному розряді серед жінок. Участь у турнірі візьмуть, зокрема, 7 українок. Вімблдон – найбільший тенісний турнір на трав'яному покритті, що входить до серії гранд-слемів. Основну сітку мейджору в 2026 році заявилися 7 українок – Аліна Світоліна, а також Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур – усі за світовим рейтингом. Вже у першому колі Вімблдону відбудеться українське дербі. Аліна Світоліна, для якої цей виступ стане 12-тим у кар'єрі на трав'яному у гранд-слемі, зіграє проти Дар'ї Снігур, що вдруге виступить в основі цього турніру. Досі тенісистки в офіційних матчах не зустрічалися. Марта Костюк зіграє з Надією Подороською з Аргентини, Олександра Олійникова буде протистояти Маккартні Кеслер з США, Даяна Ястремська зіграє з японкою Айой Іто, Ангеліна Калініна з Камілою Рахімовою з Узбекистану і Юлія Стародубцева з нейтральною Анною Блінковою. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор Вімблдону 2026 в Україні. Дивіться усі матчі українок та багато інших поєдинків наживо на платформах Суспільний спорт та місцевих телеканалах Суспільного. Перші матчі відбудуться в понеділок 29 червня. У перший змагальний день дві українки проведуть свої матчі. Це Олійникова і Ястремська. Поєдинки за участі інших представниць України відбудуться у вівторок 30 червня. Час матчів буде визначено безпосередньо у передень ігор.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Чоловіча збірна України з баскетболу мінімально програла товариський матч проти Анголи в рамках підготовки до вирішальних поєдинків кваліфікації чемпіонату світу 2027. У зустрічі з переможцями континентального чемпіонату Африки 2025 сині-жовті поступилися в драматичній кінцівці з рахунком 92-93, попри перевагу по ходу матчу. Наступний контрольний матч збірна України проведе 28 червня проти Литви. Матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2027 сині-жовті проведуть 2 і 5 липня проти збірних Грузії, Данії, відповідно. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу 2027. Дивіться ігри наживо на платформах Суспільний спорт і місцевих каналах Суспільного.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська стала переможницею міжнародного турніру срібної серії світового континентального туру Grand Slam Jerusalem в Ізраїлі. Перемогу приніс результат 6 метрів 80 сантиметрів. Результат 6,80 став другим найкращим у кар'єрі Будзинської. Особистий рекорд українка встановила наприкінці травня на змаганнях у Лімасолі, коли стрибнула на 6 метрів 82 сантиметри та виконала норматив для участі у чемпіонаті Європи в Бірмінгемі. У липні Будзинська захищатиме звання чинної чемпіонки України, яка вперше здобула торік у Львові. Національна першість з легкої атлетики відбудеться з 10 по 12 липня. Офіційний транслятор змагань «Суспільний спорт». Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільний спорт».

0: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
2: Ранок, який розставляє.

0: Дає центр.
1: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
2: Оперативні включення з подій.
3: Та історії, що заряджають.
4: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
4: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
13: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
14: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
13: Реєстрація
15: з 16 червня по 8 липня.
13: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіа-партнери
15: Суспільне культура
13: та Радіо Промі.
16: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
4: Українське радіо.
17: Двадцять третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
18: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. На конференцію у Гданську залучили 18 мільйонів доларів для Укрзалізниці. Влітку Україна може уникнути стабілізаційних відключень електрики. Сили оборони відбили спочатку доби 205 російських атак. Далі докладніше. Майже 18 мільйонів доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів «Укрзалізниці» під час конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Залучене фінансування буде спрямоване на захист критичної інфраструктури, підвищення безпеки руху, модернізацію систем діагностики, розвиток безбар'єрності, а також подальшу інтеграцію української залізниці до європейської транспортної мережі. Одним із ключових рішень стало виділення додаткового гранту у 10 мільйонів доларів США у межах проєкту «Рейлінг», який реалізується за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та цільового фонду підтримки відновлення, відбудови та реформування України. Ці кошти дозволять посилити безпеку ключових об'єктів, зберегти безперебійну роботу залізниці, стабільність пасажирських перевезень і виконання евакуаційних та гуманітарних місій, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Влітку Україна може уникнути стабілізаційних відключень електрики. Таку думку в ефірі Суспільного висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Відключення можливі лише, якщо росіяни продовжать бити по енергетиці так само інтенсивно, як і взимку. Проте і в цьому випадку світло, ймовірно, буде відсутні лише у пікові години і не по всій країні, зауважив експерт.
19: Система цілком здатна забезпечити усі потреби як побутових споживачів, так і промисловості. Зараз дійсно мінімум споживання, якщо взимку енергосистема потребувала для забезпечення попиту 17-18 гігаватів потужності щогодини, то зараз це лише 11 гігават потужності. Є, звісно, причини, які, з яких можуть запроваджуватися в окремих регіонах на декілька годин аварійні вимкнення до того, як налагодять енергетики роботу обладнання.
13: Новини на Українському радіо.
18: Від початку цієї доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Про це у своєму вечірньому звіті повідомив Генштаб Збройних сил України. Згідно з оперативною інформацією, росіяни здійснили понад 2000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському напрямках, де станом на 22 годину бої зіткнення досі тривають. Інтенсивно тиснуть російські війська також на Лиманському напрямку. Ціль загарбників – зайти у Лиман і таким чином відкрити собі шлях до Слов'янська, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
0: Вони дуже хочуть вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вона для них є ціллю війни, фактично. Бо її теоретична окупація могла б дозволити їм сказати, що ось ми оволоділи Донеччиною. Ми оволоділи усіма найбільшими населеними пунктами Донеччини, ми перемогли у війні. Лиман – це для них ключ до північного підходу до Слов'янська. Саме тому для них саме цей напрямок так принципово важливий.
18: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
13: Погода.
18: Завтра в Україні без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 30, у західних областях 29-34. На Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-18, вдень 25-30 градусів, у Києві вночі 16-18, вдень 28-30. Зараз у столиці України плюс 21. Відносна вологість повітря 50%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Вас вітає журналістка Українського радіо у Чернівцях Галина Комерзан. У Чернівцях відбувся форум економічної стійкості, який об'єднав понад 200 учасників із 18 областей України та 10 країн світу. Українські та європейські політичні лідери, парламентарі, представники бізнесу та місцевого самоврядування, а також експерти, зібралися, щоб обговорити практичні підходи для зміцнення економічної стабільності, підтримки громад, відбудови інфраструктури, підвищення енергетичної та логістичної стійкості. Чернівецька область стала майданчиком нових можливостей для європейського співробітництва. Учасники форуму зосередили увагу на регіональній і транскордонній співпраці, що дозволяє залучати інвестиції, інтегруватися в логістичні ланцюги Європейського Союзу та впроваджувати передові європейські практики на рівні громад. За словами першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, Чернівецька область, яка межує з Румунією, однією з країн Європейського Союзу, має потенціал для транскордонного співробітництва. І вже ведеться робота, щоб область стала повноцінним транспортним хабом України.
1: Тут треба починати, як то кажуть, ви знаєте, з якихось базових речей. Нам треба відновити, ну, або збудувати заново, але все-таки вона якась є, залізнична інфраструктура, одне з найбільших питань тут. Мости, якість залізниці самої. Тому, я думаю, що робота над залізничною інфраструктурою – це в першу чергу. Дороги непогано під час великого будівництва почали робити. Треба над ключовими національними і міжнародними трасами ще попрацювати. І, звичайно, це аеропорт. У нас є прекрасний аеропорт в Чернівцях, який має потенціал, але над ним теж треба достатньо багато попрацювати, багато інвестицій. Це класно, щоб він став чимось більшим, ніж внутрішній рейс. Буковина взагалі має дуже серйозні потенціали по транскордонному співробітництву. Наші румунські колеги, навіть от економічний форум ми проводимо, економічної стійкості, найпершими і найбільша делегація з Румунії. Вони найбільше висловили бажання тут бути і обмінюватися з цими думками і будувати ці партнерства. Для нас один з напрямків ключових – це економічна стійкість, енергетична стійкість. Це те, чим ми опікуємо зараз, будуючи плани стійкості, і потім на зиму будемо вже будувати більшу, кращу оборону, якщо там війна продовжиться. Звичайно, партнери мають розуміти на всіх рівнях весь масштаб викликів. Це корисно для нетворкінгу, для обміну думками. Ну і, звичайно, Буковина тут основний інтересант, тому що всі можливі керівники Буковинські тут, громади, бізнеси, всі будуть тут. І будемо працювати над тим, щоб робити більш привабливою і Чернівецьку область, і Україну для інвесторів, навіть під час війни.
0: Форум відбувся у дні відкриття першого кластеру офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це рішення підтримали усі держави-члени ЄС. І є історичним для нашої держави, сказав начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, звертаючись до учасників форуму. За його словами, економічна стійкість визначається тим, наскільки ефективно держава, регіони і громади вміють використовувати свій потенціал – людський, інфраструктурний, географічний та інвестиційний.
2: Чернівецька область має свій вагомий потенціал для свого розвитку і співпраці з усіма партнерами. І ми завжди відкриті до того, щоб його реалізовувати повною. Щодо напрямків і саме потенційних нашого регіону, наше саме прикордонне розташування – це стратегічна можливість стати потужним логістичним хабом, стати вікном не тільки України в Європу, але й Європи в Україну. Ми зараз активно працюємо щодо саме модернізації наших пунктів пропуску з румунською стороною і збільшення можливостей саме логістичного сполучення. Також важлива складова економічної стійкості – це розвиток бізнесу. Наш регіон, він тиловий, і з початку повномасштабного вторгнення вже стало прихистком для десятки перелокованих підприємств. Ми це розуміємо, що це наші інвестиційні вкладення. Ми робимо все, щоб підприємства залишились і продовжували тут розвиватися. Щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, також я хочу констатувати і провести приклад, що під час повномасштабного вторгнення Буковина прийняла більше 110 тисяч внутрішньо переміщених. Це одна з передових областей. Зараз на сьогодні залишається мешкати близько 71 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Зробимо все можливе, щоб люди могли інтегрувати в наше суспільство, підтримати їх в працевлаштування, в навчанні дітей, також розвивати соціальний житловий напрямок. Ми вже відкрили дві локації для внутрішньо переміщених, і ми не зупиняємось. У нас вже є близько напрацьованих 20 об'єктів, які ми будемо також реконструювати, якраз під цю категорію людей ми на них розраховуємо. Окремо хочу звернути увагу на важливості міжнародного співробітництва та транскордонної співпраці як інструменти, які багато років вже довів свою ефективність. Чернігівська область має 148 адміністративних угод з 18 державами світу. І ми не зупиняємось, тому що вони направлені саме на розвиток економічних, соціальних, освітніх зв'язків і реалізацію спільних проєктів. Також ми останніми зустрічами з міжнародними партнерами завжди піднімаємо питання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Україна ця пережила важку зиму, але ми повинні підготуватися до певного часу, розраховувати на автономну енергостійкість. Ми працюємо з партнерами саме з румунською стороною, тому що у нас регіон, він не генеруючий, а транзитний щодо електроенергії. І до кінця року ми поставили в пріоритеті щодо функціонування нової лінії електропередач щодо імпорту електроенергії з румунської сторони. Дякую за це партнерам, і ми не зупиняємось, тому що з іншими країнами ведемо перемовини щодо постачання генераторів, інверторів, сонячних панелей. Також за ініціативи президента України Володимира Зеленського зараз ми разом з європейськими партнерами активно працюємо над реалізацією Карпатської інтеграційної ініціативи. Її ідея полягає в тому, щоб об'єднати регіони Європи довкола Карпат та використовувати їхній колосальний потенціал для спільного розвитку. Чернігівська область історично була і залишається багатокультурним, відкритим, толерантним краєм. Тому бачимо себе не лише як прикордонний регіон, а як простір багатостороннього діалогу, співпраці та спільних масштабних проєктів.
0: У межах форуму економічної стійкості відбувся воркшоп на тему «Економічна стійкість громад та регіональний розвиток в умовах воєнного часу», а також панельні дискусії, на яких обговорювали економічні перспективи України та інструменти розвитку. Зокрема, йшлося, що наближеність до кордону з Європейським Союзом та віддаленість від кордону з Російською Федерацією дає можливість Чернівецькій області економічно зростати, в тому числі за рахунок релокації підприємств.
2: В області було релоковано близько 120 підприємств, з яких 82 працюють і розвиваються. Де сплата потужна саме податків, але зараз тривають певні процеси, тому що можу констатувати, що не всі, на жаль, релоковані підприємства зареєстровані у нас в регіоні. Є певні робочі питання, але ми їх вирішуємо і ми завжди йдемо на це. Обсяги реалізованої промислової продукції також у нас збільшились на 8,4% січня-квітня 2026 року. Щодо релокації подальшої, ми постійно працюємо, ми підшуковуємо саме виробничі площі. У нас вже щодо релокованих підприємств освоєні 94 приміщення площею 417 тисяч квадратних метрів. Також для релокованих підприємств були освоєні земельні ділянки для індустріального розвитку. Складова їх налічує 161 ділянку площею 1137 гектар. Також для релокації ми продовжуємо свою роботу щодо удосконалення індустріальних парків. Їх створено у нас в області. Загально їх створено у нас 7 і загальна площа налічує десь 102 гектари. Індустріальний парк, такий як фруктова індустрія, він залучив понад 150 мільйонів з державного бюджету. І потенціал подальшої релокації в Чернігівській області є. На зустрічах з головами громад ми ці питання завжди піднімаємо, також кожна громада. Особливо останні зустрічі були це наш Вижницький район, це гірські громади. Також є куди рухатися, куди розвиватися. Тому я думаю, що динаміка саме релокації підприємств у нас не спаде, вона буде продовжуватися, тому ми певні резервні ресурси для цього працюємо.
0: На важливості ефективної взаємодії між владою, бізнесом, громадами, жителями Чернівецької області наголосив виконувач обов'язків голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтур і розповів про створення умов для економічної стійкості, залучення міжнародної підтримки, а також про реалізацію міжнародних проєктів, зокрема щодо розбудови прикордонної інфраструктури регіону.
3: Проєкт, який фінансувався за європейські кошти, це під'їзна інфраструктура до одного із пунктів пропуску. І в подальшому ми працюємо в цьому ж напрямку, адже відкриття додаткового пункту пропуску із Румунією, воно дає можливість для територіальної громади, а я вам скажу, що це наша гірська місцевість, це дає можливість розвитку для населення гірської місцевості, для гірської громади. Також я, маючи таку можливість, звернуся, якраз знаю, два поважні народні депутати, які займалися законопроектами щодо європейського об'єднання територіального співробітництва. Так, ми зараз є ініціатором і співорганізатором стосовно ЄОЦ «Східні ворота». Туди входять 4 країни – Україна, Молдова, Болгарія і Румунія. Зараз ми подали документи вже на погодження у профільні міністерства і маємо, звісно, клопотання, якщо є можливість допомогти, щоб швидше пройшли ці погодження, тому що вже в очікуванні європарламентарі, ми мали зустрічі з ними і Єврокомісія, і Комітет регіонів, і ми зацікавлені, щоб чим швидше нам дали дозвіл вже офіційно вступити в Європейське об'єднання територіального співробітництва «Східні ворота».
0: Попри воєнні виклики, українська економіка продовжує адаптуватися та шукати нові інструменти для відновлення. А розширення міжнародного партнерства сприяє стабільності громад та майбутньої інтеграції України до Європейського Союзу. Про співпрацю з громадами Чернівецької області розповів Василя Кераре, міський голова міста Мілішеуць, повіт Сучава, Румунія.
4: І у нас є гарне партнерство з містом Новоселицею. Це проєкт з бюджетом близько 1 млн 200 000 євро. Проєкт з покращення реагування на надзвичайні ситуації у разі техногенних катастроф або стихійних лих. Ми готуємося до всіх видів надзвичайних ситуацій. Ми купуємо пожежні машини, аварійне обладнання. Ми вдосконалюємо наші системи оповіщення, створюємо додаток у режимі реального часу, щоб інформувати людей про всі види надзвичайних ситуацій. Також є проєкт з Петрівецькою громадою щодо покращення адміністративних послуг. Отже, ми вже є партнерами з українськими громадами.
0: Голова Новоселицької міської територіальної громади Марія Нікорич долучилася до форуму і мала можливість поспілкуватися з міським головою румунського міста Мілішеуці Василя Кераре, зокрема щодо реалізації спільного проєкту, який називається «Підтримка спроможності до реагування у випадку природних та техногенних катастроф».
5: Звичайно, ми говорили про проєкт перш за все, тому що намітили деякі спільні дії, які будуть реалізовані найближчим часом, десь після 7-го числа ми визначимось, коли у нас буде візит проєктної команди з Мілішеуць в Новоселицю. Викреслили план дій і нашої спільної наради. Вже чекаємо великої закупівлі, яка відбудеться в вересні. У нас буде екскаватор. Ми маємо придбати сучасний екскаватор з навантажувачем і іншим обладнанням. Говорили про закони, які ми маємо дотримуватись, правила закупівлі. Це була дискусія, яка направлена на укріплення нашої співпраці.
0: Під час форуму йшлося і про залучення інвестицій для забезпечення стійкості української економіки в умовах воєнного часу. Це дозволяє не лише підтримувати внутрішнє виробництво та відновлювати критичну інфраструктуру, а й створювати нові робочі місця. Голова Новоселицької міської територіальної громади Марія Нікорич розповідає про залучення іноземних інвестицій для розвитку виробництва у громаді.
5: Ми розуміємо, що співпраця на рівні культурних обмінів, на рівні освітніх, на рівні такої допомоги від наших партнерів – це недостатньо. І шукаємо шляхи, які би привели до інвестицій представників фінського підприємства, які викупили підприємство в Новоселиці і готові інвестувати і створити підприємство по виробництву пластикових виробів, і яке буде на початку мати 100 робочих місць, а далі до 400 робочих місць. Підприємства, які працювали раніше в громаді, вони призупинили свою роботу. Ми шукаємо нових можливостей для того, щоб відкривати, шукати інвесторів, які би дали можливість розвивати виробництво, щоб дозволило нам збільшити поступлення до нашого бюджету. Я можу сказати, що чекати не варто, і це треба йти шукати можливості для розвитку, для того, щоб забезпечити стійкість нашої економіки. І громада, не дивлячись на те, що ми маленький такий острівок в економіці в цій, але якщо кожен на своєму місці буде намагатися використовувати ті можливості, які дає нам сьогодні життя, відповідно, і громада, і наша держава може вистояти в цій страшній війні і забезпечити економічну не тільки стабільність, а й розвиток.
0: Про реалізацію міжнародних проєктів, державну підтримку бізнесу, транскордонну співпрацю, перспективи Чернівецької області стати повноцінним логістичним хабом України говорили учасники форуму економічної стійкості. Для вас працювала журналістка регіональної редакції Українського радіо у Чернівцях Галина Комерзан.
6: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
7: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
8: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. День кримсько-татарського прапора. Тож це прекрасний привід, прекрасна нагода, щоб поговорити про символізм, про значення, значить, знаку, про значення кольорів кримсько-татарської символіки. І першим, щоб обговорити цю тему, до нашого етеру долучається заступник генерального директора Українського інституту, засновник літературного проєкту «Кримський інжир» Алім Алієв. Алім зараз перебуває, наскільки я розумію, в Гданську на конференції з відновлення, але це не заважає нам поспілкуватися. Аліме, вітання!
9: Вітаю.
8: Вітаю передусім тебе із Днем кримсько-татарського прапора. І хочу, щоб ми найперше нагадали нашим слухачам і слухачкам походження саме цього свята, коли воно виникло.
9: Це свято насправді важливо не лише для кримських татар, а для всіх, хто підтримує і вільний Крим, і сьогодні Україну, бо цей прапор, який об'єднав свій час кримських татар по світу, і ми почали святкувати цей день ще до окупації в Криму безпосередньо, та, бо важливо мати протягом року також позитивні події, які об'єднують людей, так? Тому і День кримсько-татарського прапора, це було ще, воно було в повітрі, та, що от потрібен такий день, та, бо прапор нас об'єднує в різні в різних ситуаціях та на різних подіях. І говорити про прапор та і маніфестувати ним – це важлива, я думаю, важлива річ для будь-якого народу, для будь-якого суспільства.
8: Чому саме 26 червня відзначається цей день?
9: Це я зараз не скажу.
8: Ну, але в будь-якому разі, я пам'ятаю вперше, я, наприклад, став свідком і учасником відзначення Дня кримсько-татарського прапора якраз у Києві. Це трапилося рівно 10 років тому. Я тоді переїхав зі Львова, де я спершу мешкав після того, як переселився з Донецька. От вже переїхав в 16-му році до Києва і пам'ятаю, так, Хода була центром Києва, столицею, Хрещатиком, великий кримсько-татарський прапор. Тоді був розгорнений і справді долучилися ну, не тільки кримські татари, але і чимало українців, тому що це дійсно важливо, важливо для всіх українців. Для всіх українців. А тож, стосовно символіки, значить, це блакитне полотнище, так, і там розміщено золотий знак Тамга. Що означає символіка кримсько-татарського прапора?
9: Так, власне, я до попередньої ще розмови. В 2010 році оголосили, це так, за, фактично за 4 роки до окупації Криму. Та, і перший раз прапор так, не перший раз, а прапор, от, ми його затвердили як національний прапор на Курултаї. І от мені здається, з цього сама дата. Це було в червні, якраз це було в червні 91-го року, та в Сімферополі. І якщо говорити про символіку та кримсько-татарського прапора, то два кольори, які дуже схожі на
8: із українським прапором, так?
9: З українським прапором. Але блакитний кольор, наприклад, це достатньо поширений колір для тюркських народів, та який часто символізує не лише там небо, а символізує і свободу, і мир. А Тарахтамга, або ця жовта, золота тамга, та це родинний знак династії Гіріїв, та які були засновниками та правителями Кримського ханства. І сьогодні тамгу можна побачити на багатьох елементах, пов'язаних з Кримом та кримськими татарами. Та тому, власне, вона сама тамга розташована зверху ліворуч на кримсько-татарському прапорі. І я пам'ятаю, що під час святкування до окупації Дня прапора було кілька важливих акцій. Це, наприклад, коли кримські татари з прапором піднімались на Чатрдах та на гору, і тоді стікали з різних міст кримські татари. Або ми брали участь в таких автопробігах по Криму, коли колони автівок їздили по різних містах та селах півострова з цим кримсько-татарським прапором.
8: Ну, от мені приємно відзначити, що от у нас в центральному офісі суспільного мовлення в Києві завжди є при вхідній групі три прапори. Це український прапор, це прапор Європейського Союзу і так само і кримсько-татарський прапор. Це блакитне полотнище із тамгою, тому щодня маємо нагоду милуватися цим знаком. А яка зараз ситуація на окупованих територіях в Криму? Заборонений цей прапор? Чи кримські татари там мають можливість його використовувати?
9: Прапор не заборонений, очевидно, але все, що стосується з маніфестацією ідентичності, це є фактично, ну, тобто російська держава відчуває це як загрозу. Та? Це очевидно, що і український прапор, умовно, не заборонений, да, в Криму. Але чи не буде наслідків після того, як його будуть демонструвати, очевидно, скоріше за все вони будуть. Та? Бо окупаційна авторитарна машина намагається, особливо після повномасштабного вторгнення, ще в рази от, закрутити ці гайки безпосередньо на півострові. Та? Для людей, які мають умовно альтернативну точку зору, або які мають сильну національну ідентичність. Я тут знову ж таки скажу, що сильна національна ідентичність – це є свого роду така форма оборони в Криму. Та, бо якщо національна ідентичність українська або кримсько-татарська будуть розмиватись на півострові, то росіянам, очевидно, буде набагато легше перетворити мешканців Криму на громадян Росії, та таким чином посиливши цю громадянську ідентичність російську. Тому прапор – це один з таких символів для нас, для кримських татар. Я думаю, не лише для кримських татар. І вільного Криму, і Криму, який сьогодні правда бореться.
10: Тобто це важливий символ, який допомагає в тому числі гуртуватися і зберігати ідентичність, так? А яке значення яке значення має цей прапор на вільних територіях України? Чи, от, на ваш погляд, зростає його значення, популярність, використання в Україні?
9: Ну, мені здається, що в Україні його вже точно переважна, ну, велика кількість велика частина нашого суспільства знає, що це кримськотатарський прапор, що це прапор нашого корінного народу. Але, знову ж таки, мені важливо, щоб окрім розуміння символів, ми більше цікавились і історією, і культурою, і сьогоденням кримських татар. Та? Тобто це, наприклад, важливість династії Гіреїв та для кримських татар і для Криму в цілому. Та? Яким було Кримське ханство, і що це таке взагалі, та? Чому це важливо з точки зору півострова і абсолютного руйнування міфу Росії про
10: Ісконно русський Крим. Так. Ну, от якраз в тому числі і ваш літературний проєкт «Кримський інжир», він теж покликаний в тому числі і більше розповідати про культуру кримських татар, загалом про Крим. З нами зараз на зв'язку юристка, менеджерка Кримсько-Татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Яка зараз ситуація із кримсько-татарською культурою, із можливістю кримських татар підтримувати свою ідентичність на тимчасово окупованих територіях України? Ми пам'ятаємо про те, що офіційними мовами в Криму, так, росіяни, здається, офіційно це навіть були не скасовували, є російська, українська і кримсько-татарська. Водночас ми розуміємо, що російська там домінує, українська цілковито витіснена з ужитку, кримсько-татарська мова, вочевидь, так само є упослідженою. Загалом, чи залишається зараз на території тимчасово окупованого Криму якась можливість представникам кримсько-татарського народу, дітям в школах вчити рідну мову?
11: Дійсно, як ви правильно зазначили, офіційна влада зазначає про те, що офіційними мовами в Криму є три – українська, кримсько-татарська та російська, але, як ви так швилучно зазначили і наголосили, що дійсно українська мова, вона повністю витіснена з суспільного і не тільки життя. І кримсько-татарська мова, вона перебуває приблизно в такому самому становищі, незважаючи на те, що дійсно навіть там окупаційна влада говорить про те, що вони дозволяють і навчання рідною мовою, і намагаються, да, створити ось цю ілюзію того, що там і класи відкривають, і школи, але ситуація фактично вона абсолютно інша. Вивчати або навчатися навіть рідною мовою для представників корінного народу, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, на сьогодні майже неможливо, оскільки створюються такі умови і в тому числі адміністративний тиск на батьків цих дітей для того, щоб вони не віддавали дітей в класи з кримсько-татарською мовою навчання, щоб вони просто не відкривалися, або щоб навіть коли питання стоїть про окремі уроки, да, не навчанням кримсько-татарської мови, а вивчення кримсько-татарської мови, так само створюються або формуються графіки і розклади, це останні уроки з перервами і так далі. Тобто всі умови створюються для того, щоб не було можливості вивчати і навчатися рідної мови, в тому числі питання про використання в публічній сфері діяльності. Звісно, що цього немає в Криму, використання кримськотатарської мови. Ми всі чудово знаємо і про закриття і кримськотатарських медіа, їх витіснення після окупації, і абсолютно йде таке політика звуження з використання кримськотатарської мови.
10: Ну, але якщо взяти там офіційну російську статистику, так, ми розуміємо, що те, що пише в них в статистиці, воно дійсно може розбігатися із реальністю. От, але я про яку кількість там класів із навчанням кримськотатарською мовою, чи про яку кількість класів, де вивчається, бодай, кримськотатарська мова як урок, може йтися? Це одиниці чи це десятки, якщо